yëg gi ak jàpp gi. Yàlla doom nga tax, yàlla xam na ko, yàlla doom. Waaye bu fekkonte ni daray intérêt lalu na ci, kon ba ngeen ko bu yàgg waaw ba ngeen ko. Ndax lu tax mooy man dama yàlla baal as njaam laa, soo xam ne loxoom jotul gannaawam. Xanaa li ma man rek mooy saa bu ma jullee day ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala. Loolu de moom maa ngi koy def te yàlla tax. Waaye wax dëgg de xam naa ne seen jàpp gi yàlla rek a tax. Ba ci suñ Mor Ndiaye moom sax ay doomam a ngi fii ci daara ji, waaye ñi ma cité léegi li ma ci gën a yéem ci ñoom mooy kenn ci ñoom doomam daa niwul ci daara ji. Am nañu seeni doom ni fii ci daara ji, ñu nekk bitim réew. Boo leen gëñee dégg kenn xamul kañ la, wala sax boog ñu ni xaaral tey ñu jàppale lii daara ji, doo ko ci dégg. Waaye ñii moom li ma yéem ci ñoom ba jamono bu ne ma di ko wax mooy seen doom sax daa niwul ci daara ji fa. Waaye ah kay seen doom a ngi fi, ndax doomi jullit ñee fi nekk. Ah kay naam. Kon jasaakumullahu xeyri jasaayihi, jasaakumullahu xeyri jasaayihi. Sëriñ Mor Ndiaye daf cee def lu yéeme ñaari at yi paase. Day def saa buy xottil doomam yi ni fii ci daara ji te maaseeg sama doom ji da koy xottiwaaleen. Pour sa am na ñoo xam ni ren di déwén doo leen dégg ngeen baal ma, li may wax waxuma ko ngir dara. Waaye ginnaaw man dara du fa naan ci man, li ñëw rek ma def ci daara ji. Kenn ku ne xam na ne événement mën naa ñëw du ma am lu ma xottil sama doom. Sama doom mas na ma ko wax waaw papa lu tax ñëpp bu événement bi ñëwee ñu dileen yëndal yër yu bees te yow doo ma jox yër yu bees. Ma ne ko bés dana ñëw nga doyal ko, waaye nag faral ma doon wax ak ñu noonu. Def naa fi mu ne lim ci am sax munu koo sol, kon lool rek lay jariñ. Waxoon naa ko sama wayjuru jigéen da daan fóotal surga si bàyyi ma. Ma ne ko waaw yaay lii nag man maa gën a lim ñëpp doo ma fóotal. Mu ne ma ah doom bisi ngi ñëw da nga doyal ñu la fóotal. Lool rek la. Ñoo rek la. Kon ñu ngi wax ni alhamdulilahi lisi bi ni matiitati musaalihaat, di leen sant di leen gërëm. Yàlla nañu yàlla xéer ci ñuy def ngir yàlla, yàlla nañu yàlla xéer ci ñuy def ngir yàlla, yàlla nañu yàlla xéer ci lu ñuy def ñu def ko ngir yàlla. Wama saalika ala llahi bi assis innaka ala kulli sin qadir. Kon alhamdulilahi lisi bi ni matiitati musaalihaat. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

séntu leen li may bëgg wax mu na mu ne épidémie day dajale adina bépp day waabale adina bi épidémie fi mu ne adina ngi ni épidémie buñ jogé rek duggu ca ba ca dess épidémie buñ jogé rek dem ca ba ca dess wala waba mu ne buñ yeggé jamono bobu wal mautil faj'a deew ak mbettel manam legui da ngay xey rek ñun la diw sorotuna nga ne diw man koku mak mom wax nañ téléphone dembu di mu ne mom kay bam réré mom fi la togon di fiixlu da kiris rek ñu yobbu hôpital amna ño xam sax duñ ci jaaré mautil faj'a deew ak mbettel وبالخلاء تودي كان منتفج كانسير دي سينك كانسير دي فوا وخم كانسير دي نوب ولا كانسير دي بكان تودي كان دوتل منافج بوكي اديس بي يالا خمني دا ملني اكتياليتي لا سي سوني جامونو بي والله الحسيب hadis bi actualité li sun jamono bi yalla xamna ni ngeen bal ma barki dem ci guddi rek la yir ci téré yi rek ba yam ci hadis bi rek mënatuma nelaw yalla xamna ko mënatuma nelaw subhanallah mënatuma nelaw yonent neena fi bu ngeen fa agge muna muni kenn mën amu ken amul garabam ken amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day soti ci sen kaw rek fi lañ yegg ben accident 40 et quelques morts ñu yaakaar ni loolu moom par hasard ni rek la par hasard alamatul khawf min arrahman tarkul maharimi bila tawan bokk na ci mandar ngay ragal yàlla bàyyi yu négatif yi waaw bàyyi yu négatif yi police bi nga xam ni moo nekk ci kaw yoon wi ñu di ko contrôler yoon wi bu mandargam ragal yalla nekk ci mom day bayyi yu negatif yi tay def yu positif yi mom police bi gendarmerie bi kasalik chauffeur bi nga xamni mo yor auto bi nekk ci kaw tali bi di dawal na bayyi yu negatif yeb bu fekke ni mandargam ragal yalla mi ngi ci mom te jël yu positif yi waye seuf nangami bakkan ñin la auto bi fessna nga joge fele lagari ñun balma ci baat bi damu saw los ngank soti buy saxar ni boy feugal auto bi ñu dem xam nga ni neuro jam leleg nak muy tek ci nak ciow lo xamni ciow lo yep kat moy yolo lemba dantan wala mbeuk mata bagn ma da gagne wala tatchuline mourir auto bani xisfi barab ñu nan yalla togn ngeen yalla de setané kay ngeen wara nawo togn ngeen yalla setané ngeen wara nawo waye ki japp ba set julli ñaari rakka nafil ak tukki xam ngeen ni nafil ak tukki amna julli ñaari rakka waxu tok ci cosin bi tal autom tiye ko ñaari loxo bandub qasid ba di jolli wala bandub alquran ba di jolli koko lu xew man na ni yalla koko mom lu xew man na ni yalla lu xew rek yalla waye te di na law ñu feugale ni la auto bi fessna ngay jog di wogante ko ni jigen ju takki fer nga balma

commercial amul commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt dara ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye li tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial biñu misal ci al mahabbatu sati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko dul jëm ji nga bëgg biñ koy misal ci digënté abou bakkar ak sayyidina omar radiyallahu anhuma omar bima tudon legi lu ma tassu dañ wax ni abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah alayhi salatu wassalam wa omar yuhibbu nabiyullah muhammad alayhi salatu wassalam kon abou bakkar mbeugelam amul illa comme lu melni li seigne touba xani motax mu beug muhammad lolou la ko beugé moy jëmmé muhammad la beug mom abou bakkar même bu nekul yonent beug nako rek daani ila madhi nabi ubusatihi neena bo gisé man seigne touba lima pousser ci ma sot khalima jamba da sos da neena du garal beug yonent yalla muhammad jëmmé ji la beug mini abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah abou bakkar da beug muhammad mi yonent yalla bi nga xamni mom bu doon won yonent yi bëgg nako waye omar yuhibbu nabiyullah muhammad omar mom da bëgg yonent yalla bi muhammad nga xamni kon bu fekkon tani muhammad doonul won yonent amana du ko bëgg kon bëggelu omar amna lu ko lal liko lal moy lan moy amna illa illa ji moy sallallahu alayhi wasallam ab yonent la bu doon yonent xeyna kon omar man nako bañu bëgg abou bakkar nak même bu yonent bu xamna muhammad nekkul yonent yi bëgg nako rek jëm ji la bëgg alayhi salatu wassalam même bu nekkul yonent jëm ji la bëgg rek Seigne Touba ni non la mel ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabi hubusatihi lima pousser pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubusatihi jëmmu ji la bëgg rek man jëmmi muhammad la bëgg ñu ni ko muhammad alayhi salatu wasallam mo nga bëgg moy kan ni muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len beugé décrire kan moy muhammad sallallahu alayhi wasallam mima beug bam gënal ma lepp muna muné khayru man yamsi ala qadam ko seen bam ba jëm kaw tank ye fété souf muna mun muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko seen bam ba jëm kaw tank ye faré souf neena muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala anhu muhammadun khayru man yamsi ala qadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir wul gene ken malaaka yek julit ñek yep mune yow ma ci lolu sax waye dama ni ko seen muy rek ab jëm ci suuf ki nga xamni da doylo yalla wolu yalla diko jaamu guddek becc foko seen muy rek jeba di sujjotal yalla koka ku meena doon muhammad ku gën muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy sujjot rek gën ci yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam ñetti lañ mané cheikh mud bamba nit masna ñew ci mom ne ko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk de noni mom fu ñeeku neekuma fa ne ko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent neekul ahmadu neeku fa fu yalla ak yonent neekul ahmadu neeku fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen bobba jëm kaw tanke faré suuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen mirk ab jëm ci suuf ngir wolu yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muy lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmam ji rek mbeugël gogum ko bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugel gi ma bëgg yont yalla muhammad yobbu na ma ci amatuma sentiment wu bëgg soxna amatuma sentiment wu bëgg soxna place bima war na bëgg soxna mbeugelu yont yalla muhammad lek nako muni mbeugel gi ma bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam taxna amatuma sentiment wu bëgg talibé fima war na bëgg ab talibé mbeugelu yont yalla muhammad lek nako ñu ne ko ndax ci wax ko rek nga yam mu ne xaarama bindu ko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqani wal ahlina wal walada
hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala anhu mahab mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada sama beugel ci yeen ci yalla muhammad farna ci man beug dom beugatuma dom farna ci man beug soxna farna ci man beug njabot beug talibé ñom ñepp jotena len yeen ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex defna ko mu nek fi daw motax mu tekke ni dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskan li sanada mu ni dépasser na lol ndax buma ko waxe man naño yaakar sax ni njabot dama itelul wala soxna wala say talibe mu na mu ni man ci sama jimi bop sama deret ji man seigne touba radiyallahu anhu legi jotena ko yontu yalla muhammad fi dawo na ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskan li sanada محبتي المختار سيدنا هم المقاني والأهلين والولداء دمي وأهلي وأولادي في دوله أبدا قديما مسكانا لي سندا رضي الله تعالى عنه فوفلك جوفي المنايم كن بقي أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام فرد عيني لا فرد عيني لا بأي والله في نهاية فرد وحني بتيوجا فين أمبالجا am ngeen amna xissa bu ñi netti barki dem rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj ma ni ma dafa gis ci majma us-sukhra ben lettre bo xamni ci ahmadou bamba moko bindoon mam cheikh ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi ni julli sa talibé ñima laaj ndax seigne touba bind leader bi wala diet tol mo do non laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind leader bi wala diet ciowli bari na ci way li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lu defut ben bu fekke seigne touba bind leader bi xana ko leader bi agul ci cheikh ibrahima bu yegge ci cheikh ibrahima kon xana cheikh ibrahima gëmul ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibrahima Seigne Touba musuko digal lum defut jang nañ ci tarikh ni bako Seigne Touba ne wéru feñ ne busuba na ngeen wor da xey worlo wa kërëm ñep liré sax da leena worlo lolu xam nga marikhuna yang koy netti liré sax daf leena worlo benen bi ci dess Cheikh Ibra radiyallahu anhu Seigne Touba masnuko wo ñu ko busuba na nga wor nañu mu xey baña wor seigne touba wo wo ko dal di koy tacc ci ben barab melni ku ko fa pinir ñu ko bu fi jog te digalu wala ñu ni barab ba ben ko fa pinire wala mom ko fa taaje dañi bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan nañu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay duggu fa nak mang ci digal seigne touba rek nena agna ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox ndox ndox seigne touba ni jox leen ko mu naan ne ko man nga delu bu suba nga wor mu defaat ko seigne touba defaat non neñu ba muy ñetti fan ami ñetti yoon seigne touba ni gis ngeen ko ni mam cheikh rahima fall maj soob la mu ya ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xisa yu ñu netti bok na ci xisa yu ñu netti kon bu fekkonte ni ndigal li ci seigne touba la joge ñew ci cheikh ibra cheikh ibra mom bu ko seigne touba non bu lekati sa diru dund dutu lek mom day faatu rek waye dutu lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li mam cheikh rahima fall mom nak ni seigne touba beugé yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la seigne touba mas di misal ci mam cheikh ibrahima fall daf ni cheikh ibrahima fall de kérok bi ma fekke mbacké kadior di jaayante ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla beug yegg maniko yalla mom nga beug yegg buma ko gissone dooma fekk mu ni dama top tanki mom duggu sa keur bu mako gissone mu genn ma top ko waye tanki bi gennul keur gi
neñu mam cheikh ray fall ni seigne touba man ki may set ngir bëgg dem ci yalla bu moko fi fekkul won te fekk fi ba melam donc lima bëgg ci yalla dina ko am neñu seigne touba niko lolu cheikh mohamed basir netti nako ci minul ba'al qadim muniko seigne touba niko yow de kon mak yow ño bokk xal ño bokk pass pass ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonent bobu mo fekul won ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asaman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ni legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yëpp xessa bi muy bëgg netti moy ben bi Seigne Touba daf ni man day Cheikh Ibra jaaxal na ma muna mune man day bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topin wo xamni buma ko ni won yalla mi taxone nga dima top bis ni ke tay banako du tax cheikh ibra bama cheikh ibra beug na ma mbeugel go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew maneko yalla mi taxone nga dima top bis ni ke tay banako neena du tax cheikh ibra bama mune way mayit faynako kat ndax cheikh ibra bu wowon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci ben barab muni len seigne touba mi taxone ngeen may top banako neena du tax talib mi bako Seigne Touba mi taxone ngeen ni ma top banako neena du tax mukk ay talibim bako waxin la bu wax la ni la bëgg yannabi sallallahu alayhi wasallam fardul ayn la bëgg nit yalla yi sunna waji wala bëgg wali yu yalla yi dafa war ndax bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax Seigne Touba misale ko noni bo len beugé da melni muhammad sallallahu alaihi wasallam nga beug alayhi salatu wassalam lolo tax jele nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muné dafa am benn bis ñu ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam ay diw sangam mi nim beugé ñom diw ay diw sangam mi nim beugé ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaq bihim khala almar'u ma'a man ahabba alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam ci bi hadith bo xamni abi musa moko netti muni sallallahu alayhi wasallam day ñew ci mom niko ay diw nim beugé ñom diw wala ay diw nim beugé diw yonent bi ni len almar'u ma'a man ahabba kenn ku ne ka nga beug yowmal xam fu mu dugg fofu ngay dugg fu mu dugg rek fofu ngay dugg bu fekke ni da nga bëgg ahlul qur'an yowmal qiyam fu wa ahlul qur'an nek fofu ngay ne bu fekke da nga bëgg ahlul misik yo lol le mbadan tan taccu len murir bu yowmal qiyam fuñ dugg fofu ngay dugg fekke da nga bëgg ahlul politique yowmal qiyam fu wa ahlul politique dugg fofu ngay dugg ahlul politique fuñ dugg re fofu ngay dugg lu len yalla def la ko ngeen yalla def lo lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti li radiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mak yow andi majjana kuma bëgg rek mak yow dem andi majjana sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug muna mun mak yow ñoy and daagu ndank duggu aljana legi nak waxna len bëgg muhammad te muy deug moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum téré nga bako lum daan def nga diko defé nam ko daan defé te yalla tax lolu moy bëgg muhammad motax muni man ahabani kana ma'i fil janna kuma bëgg rek mak yow and duggu aljana ali salatu wassalam mu delu wat ci al mar'u mahman ahaba al mar'u mahman ahaba ñaari hadisi ci rob ben bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben bis ba yag am ben sahabi bo xam day def 0 seconde bu nek mu ñew yeur keureum xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waw li hadha li nak mom lu ne ko xana dama xam ni yowmal qiyam bu ñu demé aljana yit xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma upp daraja upp ma maqam tayit dama la bëgg mbeugël go xamni mënuma tok ben seconde te gisuma
ma xamni yowmal khiyam bo mu tud buñ fa bokké demit duma la gis ndax dara ja jagay am bay nek ci jenen aljana ja man duma ci nek men yonenti ko ahakay al marhum mahamal ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku ne kam bëgg fum dekk fofu lay dekk benen hadith bi ñi ben way ben arabiy moy ben sam mo joge ci allah ba ñew ni ko yow ki yalla yonni kañ la bis penci ba kañ la bis penci ba mu ne ko waw ana loko préparel bay laaj tan li dispenci muné ko xala bëgg yalla ak yonentam muné ko al marhum aman ahaba bëgg yalla ak yonentam rek muné ko al marhum aman ahaba kon sallallahu alayhi wasallam néna kuma bëgg mak yow ñoy waxu andu du gajjana kuma bëgg rek mak yow ñoy waxu du gajjana légi nak mu dess kon bo waxé lol da nga nan waw ki nga xamné mom néna Seigne Touba la bëgg wala Alhadji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waw bëgg ñooñu moy bëgg yonent bi moy bëgg Yalla ku bëggul yonent bi do bëgg Yalla ku bëggul Seigne Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seigne Touba ko dégg ñun la bañ na Seigne Touba rek wala bañ na Alhadji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabaaraku ta'ala ñooñu ku bëgg yonent do leen bañ yalla nuko digal yalla monu digal ni bu ngeen di and andale nak ñi and ak muhammad ya ayu lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayu lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñi wax ni gem ngeen yalla te munu leena am connexion direct ci yent yalla muhammad muna amone dem leen ci ñi nga xamne partager nañ connexion yent yalla muhammad ñu partager leen seigne touba dafa connecté wu direct alhadji malik connecté wu direct ñu partager ñu ñun même réseau bi la bo bëggé Seigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seigne Touba ndax Seigne Touba lu mu wax ni bimu waxé ni bimu né ya khayra rabbi ghayri murabbi khadra ma khalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent yalla Muhammad man Seigne Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñeet bo bëggé défaro royal Seigne Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seigne Touba rek défaro boy roy Alhadji Malik defaru waye dama bëgg Muhammad bani Souy bëgg lambaje bani Souy mën ci nek bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg lamb bani Souy mën ci ne bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg politique bani Souy bëgg Alhadji Malik bani Souy bëgg muni mën ta ne yalla ko wax ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfi yalla neena defaluma benn xol bo xamne day bëgg muhammad bani suuy ñu naaw muni bëgg ndaw rabbin bani suuy yalla neena defaluma ko kenn ku leen ko wax da leen di nax yalla neena defaluma ko kenn ndox ak safara ci leen ndab acca jéemal baxam kañ lay soti ndox ak safara ci leen ndab mën ta nek mom kay len nga ci suuy rek len nga ci suuy rek mom suuyel ci muhammad ma nga suuy ci lamba ja mu jeex ay musab sabina bayna salih la ilaha illa wa la ilaha illa mën ta nek yalla ni bu ngeen geume yalla ragal len ko ci and ak ñu deggu ñu top len bëgg len ngir yalla and ak ñu bëgg ñu top len bëgg len ngir yalla as-siddiquna yi da sidiqone ñom ababakar ñom usman ñom sayna ali yonenti mom dama li ne di jëlale yonenti mom da bok ci ay sartam moy as-siddiqu al-amin sidiqone buñ ko waxe ñom ababakar ñom omar ñom usman ñom ali ñom sayn touba ñom sayd alhadji malik ñom lu ko waral moy yalla da leena rafatalé ñu am connection direct sun borom niko Seigne Touba ci masalikul jinan Seigne Touba dani fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali Seigne Touba neena radiyallahu dafa dagante yel te jaadu muna muni yonent bu am connexion partager nako wali bepp yonent bu am connexion bu ne muna muni connexion bobu partager nako wali wi
فما يفي معجزة النبي يجوز في كرامات الولي لا ني نكو لوتخ من لانه ورثه فالانبياء لانه ورثه فالانبياء حجج ربنا على على الخلق يا من لي تخ ما واخ لاكو لي تخ ما واخ لاكو ني لا ولي بو غيس اب يننت موكو بارتاجي كونيكسيون لانه ورثه ورثه نيوم نيولين دون لانه ورثه نيولين دون نيولين ووتو تي كاو سوف ñu waaw ñooñu ñu wut ci kaw suuf doon leen ñum doon mu ne fal anbiya hujjaju rabbina mu ne ñooñu ñooñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct dañoo am réseau direct hujjaju rabbina ala al-qalqiya mu ne wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi mu ne wal yi nak ñom buñ leen partager seen connexion ñom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan len fi reso bi joge ñoy orienter nit ñi wan len fi reso bi joge bañ mëna am kenn ku nekk ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant et cetera ñom ñoy orienter nit ñi wali wi wal awliya adilatu tasihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna reso digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adilatu tasihi لدينه وصدقه صحيح كن ني بغ اب يونت نيك فرات نون لا بغ وليو نيك فرات وليو يالله ييغا بغ لين وقت ولين نونو يالله نينا نون نالا ولياس بالله نينا يوم ما تي نونو لا واي داما لا ديكلارا غير وليو يالله يي سن بروم نينا سولين نونو رك ديكلارا نالا غير من عاد لي وليا فقد اسنت بالارض دمال تا حديث القدسي دنجو غيس من عاد لي وليا فقد اسنته بالارض كون نونو سما ولي رك من يالا ديكلار نالا غير ابو بابا نك داغا خم بان تير غاي تاخو بور غير اك يالا بان تير غاي تاخو بور غير اك يالا بان اسمان لي تيم motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yak sa tubey nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku wedd laaj ko namrous bu ko yalla am waye aw yo bu ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek yanni xuma sexy yu upp la xuma bëgg adina yu upp xuma bëgg bëss ku tal ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara kon ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn Touyaba ju reey dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañoo bëgg ngeen alko rek quelques personnes yi nga xamni dañoo jup di tumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc nga leen ñak leena gëm ay ca nitu yalla yi dañoo donu yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ñu jàngé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ca suratu tauba sun borom dafa takkal yont yalla muhammad juromi martaba juromi martaba yoyule mom la walli bu mat walli nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yent yalla muhammad diko servir dom adamay sun baram lu wax la khad ja'akum rasulun
ben ndomba tank ngop la khat jaakum rasulum yalla délégué na peuple bu nek mbolo mu nek association bu nek yalla délégué na ku len jité ko xani mom lañ war di déglu la khat jaakum rasulun mbolo mu nek yalla délégué na ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu muni ko ak nak min anfusikum day bok ci yeen min anfusikum day bok ci yeen budé mbolom julit la ab julit lay don ni yeen ab julit lay don ni yeen budé turuq tasawufi ab sufi lay don ni yeen min anfusikum ab sufi lay don ni yeen ab murid lay don ni yeen ab tidiane lay don ni yeen ab khadir lay don ni yeen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank ba ngok mo na neena koku nga xamni dama ko yebal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci seen kanam ngeen waxu jëm ci man yalla hasisun ali seen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali seen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun alayhi lolou neexna jangal mourid yi mbolam ñi fi nekkal seigne touba intérêt kuma mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi mësa nekkal seigne touba nak la wax cheikh amadou fadal lu taxone mo and ak senghor intérêt commun cheikh abdou ahad mbake lu taxone mo and ak abdou diouf intérêt commun nga nek touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ku lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom may ñu lako saraxuñ lako malaka indi ñu lako ndox mi ngay nan di sangu waaw bu wer de kikoy fay kan la kikoy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dëkk yaak sa njabot yaak sa njabot daanaka man nga tok téméri at do fay lemp te kenn du la force ci kay fay lemp hasisun ali ba nuppi nak fo toll rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melon intérêt comme moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci yam nak harisun harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu texé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn cheikh muntaha doy na ci exemple lu mbiri metti metti du tax mu gedd waye bu don kenene batay gedd na bu yag harisun alaykum harisun alaykum dalena beug beug ba du len gedd harisun alaykum amna ci yeen tiofel ba du len gedd nu ngeen meuna melit mu defar len rek jëm len wuuf rek jema waxtaan ak yeen rek harisun alaykum ak nu ngeen meuna mel waye nak ci ñan mu ne xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop wala fnjay neena degeer bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi degeerul bop salayam dedet waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñentel moy lan moy rahmufun rahmufun serigne bu mat serigne bu wootu yonent ci kaw suuf
taxaw ci kanamu aw xeetam rawfun dalen di ñewant ni nga xamé non la nday di ñewante dom dalen di ñewant ni dom ni nday di ñewante dom rawfun waye rahimun dalen di yeureum legi da ngay deg ñu nan serigne ci yeureumuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna benn position buñu am ñom ñu yaakar ni comme andu ñok position bi serigne ci am kon serigne ci dañu yeureumul peuple bi fekk boba wolof njaay neena goné dana yegg ba ca ñobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakkarlo ak mbiri ni mi xewé goné day yegg ba ca ñobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li nara xew motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamne njariñal peuple bi ci la ne yantibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de len daan top ci li njariñ li seen njariñ nek ñom musulena top ci seenu bëgg dedet de len di top ci li seen njariñ nek wala fnjay neena ci buray rayna borom waye sour la beggon lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni ci buray man na ray borom ba tax muy ci bu ndank mom lolou magako xam ci buray rayna borom waye borom bëggul wona dé sour la beggon mag mi xam ni ci buray man na ray borom motax bu bokké goné gi bu tibé lepp mu ne ko wañil del tibbu lu yam lo xat ci sa gemmiñ bi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dédét bay bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dédét da bañ mu loru mag mi bu ron benn ci dong mu bayé ko goné gi waye bañ mu loru nak da nga tax mu ne ko lekkel tib bi niñ ko wara lekke sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabb hadhihi dawati tamma wa salati al-ghaima ati sayyidina muhammadan al-wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa qasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqta sabata wa subhanaka faqina azaban nar ngeen bal ma dañ don nodd kon mag mi muy serigne bi mat serigne te wotu yaron sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fa in tawlaw fa khul asbi allah bo wax ak peuple bi ñu deugar bop muna mu legi wakirul ci sa borom nak te balen fa in tawlaw fa khul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru kudul yalla duma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple du senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yep serigne senegal gep man na ñoom massé ngeen bal ma bat bi rire li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yep man na ñoom massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy juddo bamuy jango fim dem demo fa ngan ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga yi da ngay nax sa bop ñom ñep mën nañu massa ci ak rir ci tankute ci ñaka xam naka la seen rew di doxé nan la rew mi li ne ci bi rew mi lan la serigne sepp mën nañu massa ci umpel loolu te ñu bari ci ñom da intellectuel way bu len nax seen bop loolu wërtu tax ngeen doye del serigne si ba serigne bu wax ngeen sagako serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi naka sudul nona la khadra allah wala salam sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuple am muna muni mi ngi melni yonent ci biiru xetam sallallahu alaihi wasallam moko wax de
kilifa gu mat lim don ci bir ay talibim ci bir mbolo me ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam mi ngi melni yonent ci biru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la don leer yonent bi sallallahu alaihi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu deme nenene lolou man na am ni muy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñewna madinatul munawwara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mané meññi meññi lu bari mom bimu ñewé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexitalu ci akay lolu mënta nek xam nako ba tax muni li ngeen def lan la ñina tandarma yi bala meñ ni faawu ñu goral ko de muna bayi len ko dogalum yalla jitt na lol ñu daldi bayyi ci diwen sa dara ci tandarma meññut muna wa lu xew baren tandarma yi meññul ñu ni ka dañ daan goral tu yaanu ko tere de muna kon delu len ci yeenama gëna xam lol delu len ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la deme ñu leralal ko ko xamni ndeke mbir mi deme wul ni mu daldi ginnat ci lam jikko na japp delu wat ci lenen lolou lu meuna nek la lolou lu meuna nek la lolou lu meuna nek la waye du seenu ñaka xam de seenu ñaka xam de ak ño xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi len yar ño raw ñep te lu mag ña jang jangal lañ len ko soga dem mag ñi len yar ño raw ñep te lu mag ña jang nañ ko soga dem man lay la demé poser question sérieusement lay la ma poser question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis à travers la télévision la koy gis wala yu mel non mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina warna mëna luqati bëtam bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xaas bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeuti sa bëtt loolu yow ko la ko waxon war nga ko mëna gëm ba nga yaakar nit war nako mëna gër ba tax mu wax lu wërte wax mba mu def lu wërte def lolu ye war nga ko nangou yow en tant que julit ko xamni ba jamono metté la sincèreone ci lim nek bam nek gul khalifa la sincèreone ci lim nek yaakar nga ni nit war nako meuna gëret liko dess ci bindum ba diko wax lolu mu gëmul lolu dafa koy xalat balé gi cheikh muntaha nak mom ko xamni mom da judd rek ni ciowu ci yoon ngeen bal may baat da judd rek mom ni ciowu ci yoon mom ku am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamni yow da nga judd ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mag ci tiranga lo am joxe ko lo am joxe ko kërak bi cheikh salih mbake genné adina sest bi mu def mom cheikh muntaka xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bi mu genné adina ñu bari da neeru nañ waye xol cheikh muntaka num régler problème bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal ju ko lew tej juma ja bolé ko million yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak chay bi juma la li fi ak neewu mu ubbi ko du ubbe ko kéro ko yalla may batine de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem mom cheikh muntaka ha ki la adina di soppi ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci baat
yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu mourid bu fekke dessé nañ dara ci ngor dara dara dara ci ngor wallahi cheikh muntaha duñ ko jëndilu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu mourid rek cheikh murtaha cheikh muntaha moonu sutural dem fay day ga te ken yeguko fu day massa takki ci bir yoonu mourid cheikh muntaha moy sapeur pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te ken yeguko ni dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam xam nga ni kuko def doko netti de wallahi kuko nar doko netti kuko nar doko netti man yalla rek tax may wax lillahi tabaarak wa ta'ala yalla xamna yalla xamna jakarlo deug gu wex tal bu nopi dopi ci lolou la mun ken balma wala mun ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena beug wali yalla yep dafa war beug len dafa war deggal len dafa war mun wa kullu man hada al khiyara ujiba kep ko xamne nonu nga nitu yalla nonu nga wali yalla nonu nga ko xamne yalla ko tanal bopam neena ko meena don yalla dina la yir ba yawmal khiyam aljana doko mus aljana doko mus mu delu wat ci hadithu hadithul qudsi man aad li waliyan faqad ahsantu bil ard seigne touba ni wa kullu man aad al qiyara bu baba nak wujiba wujiba wujiba moy dañ la yir ba aljana doko mus fo fa jaar wujiba yermande yalla nang koy deg way doko gis wujiba wujiba kullu man aad al qiyara wujiba tanne fi yalla yi xaritu yalla yi soppe yalla yi kulen nonu kulen won gannaaw yow nga nek ci resusu suñu lu la neex wax len lu la neex wax len te ni jamma ci jekk mujj ci adina ngi sun kanam adina ngi sun kanam waxon na ko waxon na fi ni nitu yalla nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax muy garaw bu yelbo a general ñi koy togn té ñikoy togn ñep ñi ngui koy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay ñu ya lolo ko taxa graw manam dom yi dañuy togn mu dem duma seen bay ak dom yi togn ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nitu yalla lolo ko taxa graw dom yi togn mu dem duma seen bay dom yi koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit seigne touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbu lil ulama nudiba ma lam yasi'u amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mun way li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba jengut ma lam yasi'u amila da am borom xam xam yo xamni surtout sun jamono bi nak sun jamono bi motax motax evenement lu am jariñ la evenement leg leg evenement ñew xam nga fouritu ngeej nonu ko ngelaw li def leg leg evenement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu efé seni kala nga xeb ñep bu efé seni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng lolou la seigne touba di tuddé tahassub tahassub far ba ni kep ci souf parce que lutax nga far moy yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la mune waye nak li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba deful aw ñaawteef
bu fekke ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lolou lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doregewu man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mu ne bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sharia santatu la nga bëgg ko bam jaral la yëkëti sa alal jox ko sharia santatu la nga bëgg ko ba diko top bu waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye warato ko dimbali ci dara bu waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aré Sénégal liñu xam moy pour ñun doomi wali la fekk doomi wali mëna nek bandi mëna nek say mëna nek wëyu ndax wali ak wëyu liñ séparé moy lam gi rek ñun aré Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali lay doon demewul non fekk demewul doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu nek maçon lolou muntu ne fi ci Sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangu parce que xamna ni jang na xam xamu médecine légui nak baye bi doon médecine fatuna nga ñew ci kabin bi di faju ci ñew ñun la gor gui fatuna nga ni ko fene ñu ni dom ji lum jangi won ñu ni mécanicien mu ne ah téréwul man na ma opérer rek ginaaw bayam daana ma opérer rek acca teudal bu lay opérer ngay fanani baqiya mécanicien kum opérer nga dem baqiya waaw ki bayam wali le won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko mune am mécanicien la de bu lay opérer rek ngay dem baqiya ab mécanicien la meunalu la dara du la yobbu fenn mën ta wax lola jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lol nak wayefu bop ab sénégalais la ab sénégalais mo wayefu nonu bop ab sénégalais mo wayefa nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy siwer xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom malam yusiu amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis am nañ guid wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis am na guid génération Seigne Touba nekkone seen guide am nañ guide Seigne Touba jogé fi Cheikh Modou Fadal ñew génération bo gis am na guide Yalla neumul mbir mi jéxagul borom tabaraku taala motax mu wax ni manan sax min ayatin aw nunsi'anati bi khayri minha sun borom neena fuma jele am alaji ibu saxo dana fa tegat menen ibu saxo fuma genne am barham nyas barham job fuma ko jele dana fa tek menen barham job sun borom moko wax de ci alquran manan sax min ayatin aw nunsi'anati bi khayri minha fuma genne am ibu saxo rek dundam jeexna muna amone dana fa tek comme ibu saxo generation orienté ne len dina fa tégat menen ibou saxo mu orienté génération bi ñew fuma génné am barham ñass dina fa tégué menen barham job mo xamni day orienté ñu wa jamono wa li kulli qawmin hadi alquran la su baba nak bokki ibou saxo
buñ amul liñu tuddi al khalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalu yalla ci xol bu tang liñu dekk nañ ma bal bokki barham ñas buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang liñu dekk ndax dañoo gis am ibbu saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci muñu ci dara ci xol bu tang liñu dekk heureusement ñom ay woromi xam xam lañ borom xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak wali yoyu bu fekke ni ñi ngi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñetti sart ya ngop neena taxañal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala wali yi nga bëgg leen muni ñetti charte yi boko matale yaangi bok ci way taxani ëlëk moy ba ci jëk xitma nga liggéeyal leen nga di leen liggéeyal bu fekkenteni amulo doley liggéeyal leen aw bu hubbi kon na nga leen bëgg te yalla tax wala bok nga addi yalla leen mbeggel gi soga ñew bu fekkeni man nga leen xitmal te xitmalu leen bëggu kessa gi rek baxna de waye nak mënon na gëna bax bu fekke ni man nga len jox adiyé te joxo len ko xana bëgg len rek akay bëgg gi baxna dé waye bo ci bolé wul adiyé la tuyaba ji gëna bari ñun bal bo ci bolé won adiyé la tuyaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom adiyé jo len jox ñu défal lako fulay jural tuyaba yowmal khiyam tuyaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li القران وقت يرانتا با حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم حريص عليكم موي دالاي بغي دالاي يينه او ييو يينه لا تخه با لوكو جوخ مو جوخال لاكو يالا لوكو جوخ مو جوخال لاكو يالا لي داكاي ديمبلي واي نيو دولاي سن بروم بينكو سي سب ستيابا yow mako ko joxone te du wagn dara ci tuyabam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci sey tere jeuf te du wagn dara ci ay jeufam mom lutax ndax ya ko ko jox ya ko ko jox motax mané addiyé jo jox ko xamné ni ko xam addiyé la addiyé jo jox ko ko mata jox amul pertement addiyé nga jox ko ko ko mata jox amul pertement wallahi yalla xamna amun pertement kon ñet sart ya ngok moy da nga len di liggeyel da nga len di jox adiya da nga len di bëgg ñu len di bëgg da nga len di bëgg donte da nga dajje ak ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil len seen porte ñu dugg nga djublu ci liggeyel len tuyaabu jurey la tuyaabu jurey la masna ma gis cheikh salih mbacke dem siyar ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lu mu daan dugg ci kanam la lay bimu genné ci kër serigne Abdul Khadir Serigne Abdul Khadir ñeukenté ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni xitmal ko la ci djublu mu bayyi kanam gam daan dugg fi Serigne Abdul Khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba Baye Sam rahimahullah dafa dem keur soxna ndey wad waxtu agn ni ñi préparer pour agn amna benn nar bu fa ñew ma gis mu top di beus tankam yi rek di beus ma lak ko ci arab niko waw li ngay def lo djiblu munima dama koy xitmal mu koy xitmal lolou batay ken net li wumako dama koy xitmal kon formo xitma yi bari na xitma moy lo def te yalla tax rek tabaaraku ta'ala yenn ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lolou rek moy xitma ma ngi ndokyal borom hamdatu cheikh
Mustapha Mustapha Diop Alkoki borom xam nga tu jox na ma ci téeram boobu jot naa ci lire lu xawa kii tuuti insha allah waaye jeexalu gu ma ko nag waaye ñu ngi koy wax jasaakallahu xëyri jasa borom umda jërëjëf jasaakallah sukuran lakk sukuran lakk Touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati muni wasul qiyar al ulama wa salihin bul yam ci lol rek la ngay def nak leg legi nga pemti dem siyaré ji len ngir yalla

légui kon yéene ngi diggante safara ak mbob mooy afrique bu fekkee mooy safara si europe di mbob mi bu ngeen duggee ci diggante bi da ngeen di tàkk kon delloo si leen seen xel yéen ndaw ñi li lay xamal ni fitna la nattu la bu yàlla indi lu la koy xamal mooy da ngay gis koo xam ni dalay wax ni man téeméeri junni laa fay ñi jaar yoonu amérique ñi naan la 3 millions laa fay ñi naan 4 millions Bokar Samba Dieye dal na ko yàlla sàmm te yokk ak wiram bokk na ci li ma gën a naqari ci état wu Sénégal mooy jëmm joo xam ni 15 000 francs la tàmbalee dem ba man di servir Sénégal njaay ñuy dund subhanallah te ci daara ji la génne tey mi ngi nii ñuy seetaan lan moo tax Bokar Samba Dieye du nekk seen référence yéen ndaw ñi xam nga léeg-léeg ñuy cité yeneen i boroom i alal yu jóge ay kokkeeg nangam ñooñu dañoo fekk seen i papa préparé leen mais xoolal Bokar Samba Dieye nga xam ni moom daa ñëw di leb moom li mu damaaree da koo leb kooku mooy référence bi leb ay 800 francs ay 300 francs ay 15 000 francs ba xëy nekk koo xam ni mooy servir Sénégal li muy dundee par an Bokar Samba Dieye tey mi ngi nii ñu nax ko tëdd ci alalam waaw yonent sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko sallallahu alayhi wa sallam nee na woon yaati samaanun ala ummati yuhibuuna xamsan wa yansawna xamsan yuhibuuna dunya wa yansawna al axira yuhibuuna al maala wa yansawna al xidaab yuhibuuna al maxluux wa yansawna al xaaliq yuhibuuna al xusuur wa yansawna al xubuur yuhibuuna al maxsiya wa yansawna al tawba mu ne fa in kaana al amru ka dalika ibtilaahum llahu bil xalaa'i wal wabaa'i wal mawt al faj'a aw kama xaala alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wa sallam nee na woon yaati samaanun ala ummati jamono ngi ñëw ci sama xeet yuhibuuna xamsa wa yansawna xamsa dañuy am ambition ci juróomi mbir fàtte yi ci des yëpp seen ambition mu ne ci juróomi mbir rek lay tënku yuhibuuna xamsa wa yansawna xamsa ñu ne juróomi mbir yan la mu ne yuhibuuna dunya jamono ngi ñëw sama xeet addinaa leen di gënal luñ mën a am yuhibuuna dunya addina moo leen di gënal lu ñu mën a am wayan sawna al axira ñu fàtte bis penc te alquran dane woon bal tusiruuna al ayata dunya wal axiratu xayru abqa bis penc moo gën addina al axira gën addina yuhibuuna dunya wayan sawna al axira ca la ñam déedéet yuhibuuna al maal wayan sawna al isaab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba bu ñu tëddee duñu nelaw mu ne waaye dañuy fàtte nag ni yàlla dana leen régler ëllëg alal ji niñ ko amee loolu fàtte nañ ko yuhibuuna al maxluux wa yansawna al xaaliq ñu bëgg seen moromum nit ba fàtte yàlla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yàlla ba fàtte yàlla mi la bind gan bëgg nit boo demee ba yegg ci mu jaral la bàyyi sa nday ak sa bàyyi xam nga niteetoo nit boo demee ba mu jaral la nga bàyyi sa frère boo bokkal nday ak bàyyi nit boo demee ba mu jaral la nga bàyyi sa soxna ana nite ga yuhibuuna al maxluux wa yansawna al xaaliq xanaa da ngaa fàtte yàlla mi leen ko boole woon kon yuhibuuna al xusuur wa yansawna al xubuur nee na mujjug jamono googu may wax bu accès nit ñi airpiliskat moo leen di gënal seen bàmmeel ya ca bàq ya nooy fexe ba tabax airpiliskat moo lay gënal nooy fexe ba tabax sa bàmmeel bee Cheikh Murtada radiallahu taala anhu nee na woon ba mu demee seeti ji waaja mu di ko présenté këram nga mu ne ko xanaa sa kër gi di tëna safara mu ne waaw mu ne ko coy boo fexewoon ba sa këruk àllaaxira te safara kooku mooy airpiliskat moo la gënal sa àllaaxira mooy sa bàmmeel te airpiliskat pire et dire mooy bàq ya airpiliskat bi moom léegi tey nga génn ko léegi wala ñu génne la ko boo ko génne wul sa bopp ñu génne la ko airpiliskat bii yonent nee na mujjug jamono foofu la nit ñi di toll yuhibuuna al xusuur wa yansawna al xubuur

ci lañ yam mu ni déedéet wa yuhibuna al mahsiya wa yansawna tawba dañuy am ambition ci moy yàlla waaye fuñ toll dañuy fàttee tuub ambition ci moy yàlla léegi nit ñi mooy yàllaa leen gënal naan ndox mu neex yàlla xam na ko parce que bu ñu ne mooy yàlla ñu bëri dañuy yaakaar ni mooy njaaloo diggante góor ak jigéen loolu dong du mooy yàlla tooñ sa moromum jaam sax mooy yàlla la sallallahu alayhi wa sallam ni bu ngeen àggee fii nag mu ni lenn rek mën a am mu ne am mu ne yàlla dana leen nattoo balaa boo xam ni mbas moo xam ni feebar boo xam ni courant boo xam ni ak deew mbetteel wa mawtul faj'a deew mbetteel mooy lii xew da ngay toog ñun la gaal ga 100 personnes ci nekkoon 200 personnes ci nekkoon ñëpp faatu nañ wa mawtul faj'a deew mbetteel mu ni bu ngeen yeggee fii yàlla dana leen nattoo feebar boo xam ni kenn mënu koo faj xëy na mooy si daggi ci aju waloo baa ak mbas corona mu ni ba ko ñetteel nag mooy deewu mbetteel deewu mbetteel immigration l'islam xam na ko waaye l'islam bi mu xam mooy bu walaabal bi bu légal bi dinaay dégg ay imam ñuy xutba di jéema lëkkale immigration bi ak gàddaay gi nga xam ni sahaba yi defoon nañ ko jamono yonantu sallallahu alayhi wa sallam subhanallah sahaba yi ca makkatal mukaram dañ doon dund seen diine ñu ni leen du ngeen ko fi dunde xatal leen sallallahu alayhi wa sallam ni leen kaay leen ngeen dem éthiopie am na ku ñu wax najasi ma nga fa waaw kii jël gaal jëm barsa mbaa barsaq kooku ngay tëkkale ak kii nga xam ni moom diineem la doon ñoŋali diineem ko taxoon a gàddaay diineem ko taxoon a bàyyi am réewam bokk naa kii nga xam ni wuti àlla la ko tax a jóg bi ci des mooy ndax ñee ba ñuy dem ci gaal yi lañ duggoon wala dañoo waroon ay gëléem ak i fas kon intention yi bokkunu te sallallahu alayhi wa sallam moo ne innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa mboolem jëf yépp sun borom a ngi ko teg ci intention sun borom balaa xool acte intention lay xool ba noppi te xale yi seen intention mooy barsa mbaa barsaq barsa mbaa barsaq mooy seen intention loolu la ñuy wax boo ma nee mool bi nga xam ne day xëy di liggéeyi mool boobu benn possibilité rek la am mooy xëy na dugg ci géej gi pour wut lum dunde la njabootam kooku intention mooy am jën ñëw jaay ko pour dundal njabootam amul feneen fu mu ko mën a amee fu dul géej gi kii nga xam ne nag day dugg ci gaal gi di voyager aha kay am na beneen moyen de transport boo xam ne mënoon na caa jaar bakkanam lu ci des alquran nee na wala tulqoo bi ay diikum ila taxluka bu leen gis deegu weex tàll di ci dugal seen jëmm ji aj màkka farata la dañ lay wax ni la bu fekkente ni yaa ngi aji màkka te amuloo lu leer lu concret ci amaana ni di nga mën a dem dellu si sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waa ji jël gaal dugg ci ni day nappi lu mu dunde la njabootam kooku bu ca faatoo dafa sahit waaye waa ji dugg gaal ni moom tamit day dem barsa mbaa barsaq kooku bu ca faatoo bokku nu atte ndax seen intention yi du benn dafa am imaam yoo xam ni far tax na duñ wax ndaw ñi lu dugg seen bopp yi ndax far rek di wëlbati aaya yeeg addis yi rek immigration l'islam xam na ko sun borom nee na wa lasi ja'alakumul arda salulan famsuu fi manaakibiha wa kuloo min risqihi wa ilayhi nusur nañ bàyyi xel ci ilayhi nusur ji nag sun borom nee na suuf sangoog fii ba Europe ba Amérique ba France ba makkatal mukarama fam suufi mën aa ci bi ah fu ngeen fi mën a amee wërsëg wu leen lew dem leen fa waaye na légal fu ngeen fi mën a amee wërsëg wu leen lew dem leen fa waaye nag na légal
القران ينوى لنا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون لي ني دال دو امنا تلوم دون بكان ديستول علال جي دمنا ياو علال جيغا سايتو ون في وران كو مانام ليجيه غير ام ايفولوشن يور سا نجابور يور ساي واجور علال جينينا فور ديم جخنغا كو بن واي بو خامني داف لا نخ 200 personnes, 300 personnes, qui ne connaît que presque 500 000, 400 000, 350 000. Nga jox ko wajjo xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamne ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaliss bi nopi ngien départ daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mune a buñ wacci wul essence bi gal gi dana dik té kon ñun ñëpp ay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko défé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ca nek ñu daw touti essence bi jeex mune a gaay essence bi jeex na dé légui ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu sét sét ter ci wat dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi espagne mune ay ca fu way xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dëkk bi do wolu lul asaman set nga dégg ay njaga njaay yu woté grand dakar ana sa alal demna wa nakhs bil amwal wal anfus sabakan man na ca dess sabakan man na ca dess kon li xew moy dañu de sacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom dañu de sacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bumu yag mukk ba ngeen doya di ma ngeen di doya di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ni ko lutax mu ni lu yag yag yene faré kaw lu yag yag yene faré kaw ndaw ñi daw jëm ci réewi tubab yi ngir neenañ dañu fay sakku teranga waaw réewi tubab yi dañu na yaakar ni li ñu dal dalu leen won akay li ñu dal dal na leen dalon na leen man nañu wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku waye ñom bam leen dalé dañoo séré ceinture am jom bolé seen bop défar seenum réew alquran daf ni in yamsaskum qar'un faqad masal khawm qar'un misluhu li leen dal yeen wa senegal muna mu ni dalon na france ak amerique ak angleterre waye nak watilkal ayamu nu dawilaha bayna nas man yalla may doxale nonu jamono ki day ayatay bu suba sa morom ay afrique mo ayé légui kuko xam loloy li am kuko xamul loloy li am yalla nañ yalla may nak ay dirigeant yo xamni danañ xamni afrique ayena bañ tek afrique ci yoon lolou mal asaf xuma ndax dana am wala dit yalla nañ ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek jégué nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga bëgg sacrifier sa ndaw rew dara jëruko misal na len ko ci imam dikko fele ci mali bu yaguto njaay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujj état ba fa nekkon moko joxone passeport bo xamne da daan fekke muhadara yep ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer état ba def manifestation ba état ba daanu ana fan la mujj tay ñu jël état ba nangu nañ passeport meunatu la gennum rewam meunatu la wax legi xana kon la won mo tane la ko mayen mu meuna fekke muhadara yi nekk ci monde bi yep fu ni mu dem fa lola tane xeyna waye fi nekk ni ma nga ne meunatu la genn fenn nangu nañ passeportam kon mbir mi de su ko faje tay tay tay tay yeen ndaw yi senegal ma xamal leen ko ku ko def dang ko reccu da ci rawati nak sun rew mi di senegal sun rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñom mom rew mi wala ñoo fepp xam dafa am ay patriote yo xamni seen yoon ci election seen yoon ci président seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerner moy république bi
ndax munu ñoo dem fenn république bi rek lañ am munu ñoo dem fenn ñom état rek lañ seigne muntaha état la man mi di wax yeen fi état la cheikh aboubakar ci tiwaan état la cheikh maye ñass ci kaolax état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisé lo xamni narna reng rengal république bi dañuy daldi waxu dugg ci sinum neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma parce que duñ baye république bi muy repelu parce que xam nañ lan moy république ku kawé di nga laaj ko wa makka ba nga xamé république ba repelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen buntu lañ ñu di dog duggu xalwani allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu ne fi ci dëkk bi jenn benn bis néna leen diw sangam nénañ ma di fi ñew mu na ma ni ma ngi ni dem ci seigne touba wax ak mom ñom dégg nañ ko dama genn mu dugg bal ba tak mom bi muy dugg fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy dugg la seigne touba genn rawdu bi nañ baye république bi te ñom ñu def seen affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñi sacrifier te def seen politique ño xam yaronte sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yeen ndaw ñi baye leen ko xel sallallahu alayhi wasallam dañe iza aradallahu bi abdin ghayran ja'ala qina'u fi nafsihi wa tuqa fi qalbihi sun borom bu namme ci ascham tiranga bu namme ci ascham yiw bu ko nare taxel euleuk muna muni day def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu ba nuppi def ci xolam ragal yalla ndaw ñi nañ doylu muni way nak wa isa aradallahu bi abdin sarran ja'ala faqrahu bayna aynay waxtu wo xamene sun borom namna taxedil nit ki nar lako duggal ci musiba muna muni dakoy def muy ku seenen lum am duko doy mu del waxat ci benen hadith bo xamni mo geuna firndel wax joju muni atlubul awaija bi hisatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir nangen sakku possibilite yi nangen ko def ci manam nangen sakku tiranga yi ci dignité nangen wut wërsepp ci dignité nangen wut ak pal ci dignité nangen wut pouvoir ci dignité muni ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulka man tasha yalla nopi na ci yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku sakku len ko ci ak tay moy li seigne touba waxone legi ci nahju khada'i laaj boy wut dara muna muni nang ko wut ci discipline ndaw ñi lolu mo wax ni dal na ci seen kaw taxna seeni nopp degeetul seeni beut xolatul nga gis ndaw lu la mëna wax ni man na ma bayyi sama wajur ndaw lu la ko wax ndaw lu mëna bayyi ab serignam lutax alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sax alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafqahuna biha seen xol yi legi seen xol yi mënu tox lu ci dugg wala hum ahyunu la yabsuruna biha mënatu ñoo gis mënatu leena wan luñu gëm luñu gis waye wala hum asanun la yasmuna seen nopp degeetu dañoo tax gumbalu mu amna ci ndaw ñoo xamni fofu lañu yegg dañoo boole tax gumbalu sun borom nak ni ñett yi mom kuko boole ko xamni da nga boole tax gumbalu muni ulaykal anam yaangi melni bayima ba yag muni balhum adallu bayima la tane nit bu yegge ci tax gumbalu muni bayima ko tane fofu lañ tollu tax gumbalu man naxuma kenn waye man kuy sikkel seigne touba ci sama kanam lu tal ni dede wex xana sama digeunte ak yow dang koy def ay nangami temeri meter waye mak yow sama sun espace sun digeunte yow nga wax ci seigne touba lo wërta wax te buma talé sama loxo jot la diga fanani baqi mbama fanani fa ak ko meuna don waxuma nak ma dila deglu yow waxuma ma dila deglu radiyallahu ta'ala waxuma ma dila deglu jikko yoyu nak mom lañu perte motax sahir bo waxon ni khatmat khawmun
وما مات مكارمهم وحاث خوم وهم في الناس اموات نينا نيوم سيغن توبا ديم نان نيوم الله دي مالك ديم نان من واي جيس نغي جيكو تيدي ماتيت مي يوري وون ماتيت ما سين كولتور من امن يوبالي وون كو بايل نان لين كو في تلك امه قد قلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم القران لا seen batit yobale wuñ ko fi lañ leen ko bayil muna amuni waye gis nga aw ñu tangi dund ci kaw suuf nga di leen xol ni ñuy dund muna amuni fekk dañoo de muna gis nga ñoo ñu fi bayyi batit mu tedd mu mag momu ñoo ñay dund borom makarim al akhlaq yoy ñom ñoo nekk di dund waye ñi ci dess mom muni de nañ bu yag ahmad sawhi lool la waxon innamal umumul akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqum sahabu ahmad lool la waxon nena rew mo gis mu réussir adinam rew mo gis mu développer muna amuni ci ñaar rek lañ sukkandiku muna amuni seen culture ak seeni aada muni bo démé fekko fa culture rek fekko fa mbatit ma rek muna xamal ni moma rew perte nañu ñun sun culture mo doonon saga mag ni lool mo doonon sun culture ñun sun culture mo doonon sa bay wax nga tek ca lenen sun culture mo doon subhanallah lolu mo doon sun culture ñun legi lolu lañuy dund ñett ñuko yobbe nak ñett ba ci jëk moy borom xam xam bu jeng ok borom xam xam bu kacior biko ñett biko ñaaral moy iliman ju jeng biko ñettel moy ndaw lu bëgg diina te janguko gis nga luñu dal ñett ñi ñuko yobbe yalla xam nako ta sallallahu alaihi wasallam waxon nako ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu ja'ir wa muttahidul jahil luñu dal ñet ñi ñoñu ko yobbe culture senegal ab imam bo saña taxaw ci minbar ni diw sangam bu bokul ci nangam rew mi day tak ñu xol ko muy ab imam ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mba kenn ci sahaba yi diw bu bokul rew mi tak kana lu rew mi bon moy ndey diw momu ak yow kana kenn du tal sa ndey rew mi nu jabote tumal junni nit ci lutul deug yobul len ci kasso bi te rew mi dal rew mi developé rew mi nek ci jamm wallahi mo gën waxuma kenn waxuma ñaar waxuma ñet jooni nit la xade jooni nit ñu tuumal leen ci liñ leen tuumal dara du ci deug ñu sacrifier seen bop ngir rew mi jarna na salman dalal waxna ko ba tay lool lañ ko defoon seigne touba lool lañ ko defoon ñom ñep ay tuuma dong lañ leen tek waye dañoo sacrifier seen bop ngir rew mi bayyi doomi rew mi ñu dal té buñ ñewon kay leen and ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñom dañoo xamone li leen taxa jog xna fi ni tok na taal sama radio degg ben way bu nekk ci bitim rew ni mepp rew mu développer dérata ko soxat té mi ngi bok ci oustaz yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme rew mom nekk man ma ngi fay def émission ci ben radio takusan sa jot mani yeen wa europe wa joju lim len wax dara du ci deug ni len ko sof senegal mom liko defar bam axe fi dara suxatuko revolution pacifique mo soxat senegal bam axe fi cheikh ahmed bamba wa sayyid alhadji malik ila akhri revolution pacifique mo soxat senegal révolution pacifique mo soxat sénégal motax seigne touba waxone ni na ngeen ñu dimbalé ci riwaya yu bari mune fal ilmu la bi kasrati riwaya bal innahum nurun ma'ad diraya xam xam bu and ak leer day wax borom jam wala borom jam rek lay wax xam xam bu and ak leer borom jam rek lay wax luy musul doom adamay rek lay wax ndax al iyalu iyalu la njabot gi yalla len mom
pour lan nga bëgg njabot gi basar de seen bakkan yi bamako waxe ci télévision al mouridia ben way da woté ci ki don dirisé émission bi niko mustapha mbay sam da far man la hawla wala quwwata man xuma kumay faral man lima wax du say wax seigne touba la seigne touba mo ni kenn ci yeen deganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi momoko yalla ko mom te def lako bindal pour nga jamoko ko ma khalaqtul jinna wal insa illa liyahbulun alquran wahdi kon bakkan bi jamoko yalla ba de ñew nga de waye bu ko basar de sa bakkan moy lan moy li alquran wax wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lo xani bo ca deme gañu nga di ca dem seigne touba ne li anna kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali man lol rek la waxon di seigne touba ko wax sharia dalay wax ni ñaari dié buñu dajé ngir nga dundat ben seconde sétal dé gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari dié dañu dajé mëno ci mucc ci ñi ben ci ñom ñaar sharia néna sétal bi ci gëna wayef parce que bi gëna wayef lu mu tuti sax da nga fi né haa tuti man wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci lenen kon bu ko défé ci abdullah waxtan wi jeexut way ni malako waxe lu gala yandute yaram wi taxuko wir torop bo bob buy met la andal bu metti waye comme xesson nga ko annoncer ba nopi mu meuna ñak bañu ñew su la nexe nga ubbil bokki auditeur yi ñu joxe sen participation inshallah taala ñu ngi leen di gërem di leen sante di gërem kilifa gu mag gi ñew tvc jotaay bi legi di serigne mustapha lam la okay jisakumullahu khairan jisaihi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أون لاين، أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام حفظه الله. بوك أوديتي راديو خسيد أون لاين، délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajjul abidin ila al janna. Té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñent waxtu joté ci Sénégal, di defo juroomi waxtu ci bitim réew. Dina bi ñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokké leen ci wéru wu tedd wu mag yu ñu nekk muy weeru rajab, sahru rajab al mubarak. Ñu ndokkel ci al alam al islamiya, ndax mooy weeru al isra wal mihraj. Waaye ñu ndokkel ci al khalifatu al am li taifatu al muridiya, laasiyama al khalifatu al am li taifatu al sheikh mahmud al fadl sheikh abu barak حفظه الله وراءه. ويروا ويروا تد ومغ يالنا ديل سي اي اتي ات دي نوفي فك تي بوي دم دي نوفي با غينا بين لين دوكيلي سي لولو ني ندوكيل لين سي جامونو بيغا خامني امنا بن لن نجالو لي اوب ngelawal yermane, ngelawal barke, ngelawal teranga, ngelawal texe. Lu ko waral moy le tahthim sayyidatuna maryam busa radiyallahu ta'ala anha. Sohna jarfillahi maryam busa di kenn ci al mar'atu saliha, ko xamni réussir na mission bi ko yalla santone ci kaw suuf. Te jigen bi bax bi ni la yalla sant moy fexé eumbal ko yonentam yi ba yonent am bi yonent amatul, mu remplacer ko ay waliw ak worom mi xam xam al ulama wa rasatul anbiya. Mom musuy ci rolam, mom soxna jaratullahi maryam buso. Lola tax sunu mawdu tay ñu joyal ko jëme ci sifatul mar'atu saliha fil islam, melokanu julit bu baax, manam melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam, melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam. Ñu bëgg waxtane lolu ndokkel ko soxna jaratullahi maryam gusu. Sun borom tabaaraku ta'ala bim binde adina bi, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, la wax lepp lo gis man yalla père la ci bindi, père binduma dara lo impère, lepp dafa père, lepp père la ne binduma dara lo impère. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, ci lol la sakki goor sak jigen def len ñu di ay nit, ndax amna yeneeni goor ak yeneeni jigen yo xamni du ay nit, ñi ay jinne lañ, jinne ju goor, jinne ju jigen, mbam mu goor, mbam mu jigen, naw goor, naw jigen, fasu goor, fasu jigen, xarmu goor, xarmu jigen, ginar goor, ginar bu jigen, ila akhir, garab bu goor, garab bu jigen. Waye ci bir sawdeeni muy père muñ sak ci ñaar ñu spécial, muy de kan dom adam al insan min dhakri wal unsa.
lolou tax mu wax ci alquran ni man amila dhalian min dhakirin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu ayatan tayyiba ñaar ñi ma bind muy goor ak jigen ño bokk yam ci bëgg lu baax ci diko def ngir yalla goor wërta dem yobbu jigen wërta dem yobul goor ñom ñepp la sante ci def lu baax ñom ñepp war di def lu baax diko wax ñom ñepp ño wara comporter wo comportement bu baax min dhakrin aw unza muni condition ba len rek la de moy wa o mu'min na fekk bo muy def lu baax nako ngëm yalla lal lum def lu baax lumu baax baax te ngëm yalla laluko amul njariñ sun borom ni jep jef jo xamni goor ang koy jef te ngëm yalla lal ko jep jef ju baax jo xamni jigen ang koy jef te ngëm yalla lal ko ku meena don ci ñom ñaar dana ko may dundugu barkel ci adina may ko dundugu barkel ëlëk yowmal khiyamati akbar falanuhi annu ayatan tayyiba la wax ci suratu an-naam kon buñ bëggé waxtané sifatul mar'atu salia fil islam melokanu comportement wu jigen ju bax ci bir l'islam dañuy déllu ci alquran ak sunna alayhi salatu wassalam da bok ci comportement wu jigen ju bax moy liko yalla sante mu respecté ko fas ko yene jëfé ngir jëmmi yalla mo xam leg legi liko yalla sante lu neex bakanam lay doon leg legi lu neexul bakanam ci aw gisin da amna ño xamni yalla du sante mukk nit luko amalul njariñ waye nak doom adam moy def leg leg yalla sante ko dara mu yaakar ni liko yalla sante yalla daf ko bëgg punir wala daf koy mitetal wala dal affaire bi amna len luko dak etc fekk yalla setu li neex ci yow waye da set li gën ci sa adina gën ci sa alakhirah mu sant lako yalla non lay jëflante ak ab jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhirah mu sant lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leleg mu bëgg lo xamni gënul ci adinaam gënul ci alakhirah sun borom da bok ci comportement wu jigen ju bax ju gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam liñi tuddé ndoxum kersa am tourogut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touru ñu tuddé ko wawbeut yalla ni jigen ju bax ndoxum kersam du touru jigen ju bax dana so garder ndoxum kersam ba du touru mukk mun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la délégué ci jigen ñi démal waxal ma ni len jigen ju bax day garder ndoxum kersam jigen ju bax du wowbe waxal mako jigen ñi yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonentou bi alayhi salatu wassalam sun borom ne ko ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yubdina sinatahunna ila ma sahara minha yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam nga suratu nur waxal ma jigen ñi nga xamni gem nañu yalla ghullil mu'minati wax jigen ñi gem yalla te moy al mar'atu salia ñoñu la yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yelen da wax rek xamal ni da ngay dal di genn ci diwanu al mar'u salia la yalla di waxal nga xamni ñom dañu gëm yalla deug deug ngëm ba lu yalla ni la ñu ni non la lu yalla ni du ni ñu ni du non ñoñu ñoy al mar'atu salia ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna nak ma leen waxal ni nañ teye seen ndoxum kersa buñ waw beut wa yahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al mar'atu salia lañ bas melni soxna jaarut lay maryam busu neeleen nañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna khadija nañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha nañuy tak seen skumba bam deugar way xfasna furujahunna waxal ma len neeleen wala yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha neelen jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy seen reference waxal ma len ni len
jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryam buso moy seen reference waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy seen reference radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala délégué ne len seenu tar buñ ko won kudul seen borom kër seenu tar buñ ko wone ci télévision seenu tar buñ ko wone ci Facebook seenu tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sa'ara minha xana lul tar bi len yalla bindal parce que suñu borom xamone na ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer nekatul lu natural suñu borom xamone na lolu motax muni ko tar buñu fabriquer nak ne len nayam ci seeni borom yi keur waye buñ ko won ba mbeddi mi muk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malin ko bindal mu nek lu natural nak lolu mom munuñu ko neub wa mbeddi mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bob mom na yam ci seen digeuntee ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam fabriquer tar chap chapal fabriquer tar fenn fu ne nga peinture ko fabriquer tar ci sa karaw fabrika tar ci say wex degna sax legi amna ñi monte ay togu kay degna ko gisaguma ko way degna ko ñun sax legi jigen ñi dañuy fabrika tar sax ci wut ay togu kay diko monte yalla ni lool na yam ci seen borom keri de bu mu genn ci mbedd mi bu mu genn Facebook bu mu genn television bu mu genn YouTube bu mu genn TikTok wala TikTok bu mu fa feñ de bu mu fa feñ lolu yak sa borom keur rek la concerné kon bu fekke sa borom keur bëgg nako muna amul na yam fofu ci yeen mayam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral lolu sun borom ni waxal ma jigen yow muhammad neelen wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna wala yabdina sinatuhunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom keur ya ngok ila li buhulatihinna waxal ma jigen ñi nga xamni Sayyidatuna Maryam moy sen khutwa Maryama buso wala Maryama alayhi assalam ñaari Maryama yeb ay khutwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ñi nga xamni Sayyidatuna Maryam buso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni Sayyidatuna Khadija moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni Sayyidatuna Aisha moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni Sayyidatuna Hafsa moy sen reference neelen buñ solote muna amone buñ defati bopum neel wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tekca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara lu ko lekkal ak sa bop ñewoo ko ci dang ko ci monter rek nga xamni bu la nexé tay gi tek ne xeyna bobu mo ci gëna way bobu mom garawul benen mom rubum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabalé ko ak yenen kawar yonent neena ko ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga laxas ko ci ak wëñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xamine waxuma sax mess waye demal nga jënd mbasseris nga sel ko ay morceaux rabale ko ci sa bop rebum yalla ngi sa kaw yonent neena fo dem yalla bu fa yalla yiwu yalla djub ndax yonent sallallahu alaihi wasallam lum wax wasala la wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la anna lahul wasilata wal mustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokal fuñ dem yalla bu fa yiwu yalla djub fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolou muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jamm ñi bëgg lu neex jigeen ñi bu ñu téñu wax leen ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm la yonent wax sallallahu alaihi wasallam mu ni waxal ma jigeen ñi ne leen kon buñ solo te ba nopi nañ muur seen bop yi
grafas ak nim disé grafas ak nim tangé grafas ak nim xéñé boko tégué ci sa bop ba nopi l'islam ni la mour ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko ta tégal koy gënal kon boko ci détté bëgg ko won wa mbéd mi tax ñu la am nga émission télé nga dugg ci ab ruq ay gaay wër la ciap ciapal la fu nek ay gaay wër la dé tar bi la yalla bindé won ñu démonter ko tek fé fabriquer sen tari bop taf la ko fabriquer sen tari bop yann la ko nak ni la démal génné télé nga gis xalé bu jigen bo xamné né naay tiktoker la bala génn tiktok fenn mu ciap ciapal fa fune mu ciap ciapal fa mo ko kay won le monde entier mom ngay won sa bop te yalla ni la won sa tar bobu garder ko yak sa borom keur tiktok rek tiktok wara def ben live rek mu jaral la nga daldi demonter ni la yalla bindi won lepp ni setan abal ma say bagage ma monter ko ndax dama wara genn tiktok setan abal lay we nga monter mu abal lay xef nga monter mu abal lay ngam nga monter mu abal la yonentou ali salatu wassalam neena sun borom neena al maratu saliya du melni jigen ju bax du melni jigen ju bax du melni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xani ya ko modifier sun borom neena bañaluma lako de bañaluma lako waye nak li bu xolati hinna bu mu wessu sa jeuker bañaluma lako de bañaluma la nga créer ay tar de yow jigen bañaluma lako mun waye nak wan ko sa jeuker dong de wan ko sa jeuker ah yow nak legi waxuma la sa jeuker mais la monde entier nga wan sa tar bobu télévision ba radio ba nga diggal TikTok ba YouTube ba etc. sun borom ni lolou bagage seitané la xeyna lu bigal sa jeuker nga bëggoon bu fekke sa jeuker tax nga diko def na grawul mën na la ko pardonner waye bagage seitané la ñu ne ko lutax muni kera bama bindé nit ak taram man yalla ni ma sobé seitané dama lancé défi nima gis na ni nga bindé nit da khalaqna al insana fi ahsani taqwim gën jaar rafetu melo ci nga bind nit bu nit xamone bopam dara du ko jaral soppi bopam muni waye nak shaytan ni waye nak yow yalla lancena la defi ñu noddu tok sande ngeen bal mo lancena la defi muni ko mba xam nga ni jige dom adam ak taram bobu dina fexé bam soppi ko dina fexé mu fabriquer tar bu bokut ak bu ko bindal fa la yuqayran qalqala sun borom ne ha muniko waaw fa la yuqayran qalqala dana fexé ba ni nga len bindé ma imposer len ñu soppi ko fa la yuqayran qalqala shaytan mo la ci difi sun borom tabaaraku ta'ala niko fa la yuqayran qalqala dana fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga len bind tar bi nga len bindal dootu ñuko bëgg tar bi ma len di imposer man shaytan mom lañu bëgg fa la yuqayran qalqala sun borom ne ah kon nak yena ko deggando attention ومن يتقي الشيطان وليا من دون الله فقد قصر قصرانا مبين سن برامك وتبارك وتعالى سورة النساء سن برامني كيف كو خامني ديغال غا شيطان ابو ييغا تي لي شيطان واخ داكور غا تي لي شيطان واخ منا كون بو بابا نالا وورني من يالا ديغاسي ونا لغي شيطان موي سا اليي موني تي كيب كو خامني شيطان موي سا اليي nga bayyi fi yalla موني ak ko meena don da nga perte adina perte al-akhirah lol la sun borom wax rabbi sitou jalla ni yonent waxal mako jigen ni lolo tax sayyidatuna maryam busu bam xame li mom muni mom da fas yene bok ci al-mar'atu salihah lolo tax sayyidatuna khadija bam xame li mu ñew bok ci al maratu saliya lolo tax sayyidatuna afsa bam xame li mu ñew nek al maratu saliya lolo tax sayyidatuna aisha bam xame li mu ne kon na ñew nek al maratu saliya motax kenn ci ñom musta soppi bindi biko yalla bindi rabbi sitiba jalla ndax shaytané mo la sé won defi ci kanamu yalla niko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bind
yalla bind la ngay jigen sa yaram yu melni khinu waxet ak khinu waxet ak nim rafet ñul kuk ngene yalla bëgguma li yalla bëgguma li daldi wuti say ñematos wuti say ñematos jambaate jambaate jambaate ba fum laal mu fof nga diwol ko subhanallah may nga shaytané pouvoir subhanallah tax nga shaytané melni ko yey yalla way wala yeyeguko yeyuko de subhanallah yow ya dimbalé shaytané pour mu yey yalla yow ndawsi yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax set xolal dom adama li gëna am ci mom ci solo muy beut toujours la cey gis day ñuul moy la ca bax lepp da ñuul mom beut li ci gis lepp da ñuul mom beut yalla bindal la taru ñuulay nga ne ko yalla soxlawuma dama bëgg melni madame bouss te yaak madame bouss bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya peut-être mom fim dëkk suuf sim dëkk sore nak jant bi ciori way bo xamni ceñeru jant bi du lak yaramam yow suuf si nga dëkk dafa jégué jant bi ba ceñeru jant mëna lak sa yaram pour mu ñuul loolu ci bari suñu borom la bu ko neexon nga juddo fa madame trump juddo mais defuko nani yalla nak man bëgguma melokaan wi dama bëgg sopp sama yaram ba melni madame trump walay xawona jema melni sax madame sall di mo xawatane tax madame sall mom sérieusement parlé bu muru won rek dal di compléter bokku ci al maratu salia madame sall mi ci sénégal bu muru won rek légui mu bokku ci al maratu salia ndax musuma ko gis musal lu xat musuma ko gis musal lu gatt musuma ko gis musal lu yara te ñett yoy la yalla wax ni bu ngeen di solo na ngeen ko solo moy na jot na fat na yaatu kon ben element rek moko déssewon pour mu bokku ci diwanu al maratu salia mom madame sall moy lan moy mu mur bob bi te tégi mes bi bu ko defon rek bokku ci al maratu salia bu ko defon rek bokku ci al maratu salia wax deug yalla amna ñeneeni président yu fi nekkon yo xamni do na gis seeni soxna waye wax deug yalla la ñeneeni na seeni soxna daan solo wuté wuté madame donald prem wuté wuñu na madame donald prem tu di solo non lañ solo na nga xam non la madame françois mitra di solo non lañ solo ni nga xam non la madame joe biden di solo non lañ solo kon madame trump ak madame françois mitra yalla ni jigen jo xamni da bëgg mel ni ma bëgg du solo na ñoña di solo du solo yalla rek tax may wax man musuma gis madame sall xawma ko ko xam waye ni ma gis muy solo dal a travers ci lima gis moy ciol gi mom l'islam gëreem nako l'islam waxu ci dara ci yenn ciol yi waye nak taxul nak mu dugg ci diwanu al maratu salia de ndax bopum neen lay def al maratu salia du def bopum neen dedet jigen ju bax ci l'islam nu def bopum neen yalla nuko wax de mustafa mbay sa moko ko de yalla ko wax ak yonentam moni al maratu salia du def bopum neen man waxumako de yalla ko yonentam ñoko wax ali salatu wasalam yalla ko yonentam ñoko wax wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihinna ina indi hadith bi ko yonentu waxe ci kanam inshallah nga ay al qur'an ba ngi ni wal yadrib nabi khumurihinna ala jiyubihinna bo mum leerna dina indi hadith bi ci sayyidatuna aisha moko netti ak rakam ja sayyidatuna hafsa ñaki asma bintu abubakar astaghfirullah sayyidatuna aisha mo netti neena dafa am ben sœuram buñ wax asma bintu abubakar radiyallahu ta'ala anha anhuma muni da am ben jëmi bis asma bintu abubakar ñew di ma sétsi
muni anna asma bint abu bakar dakhalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi siyab riqqa fa ahrada anha fa qala ya asma innal mar'ata iza balaghatil ma'ida lam yuslih an yara minha ila hadha wa hadha wa azara ila wajhihi wa kafay yanantu bi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna aisha mo netti de muni dafa am sama ben sœur buñ wax asma bint abou bakkar dafa ñew di ma rendre visite muni bimu duggé rek yam ci yanantu sallallahu alaihi wasallam fek bobu mi ngi solo ni xalé yi jigeen yi di solo moy lu gatt te yara neena nek mu duggu ci rek yonentou bi ni wul bir won ko gannaaw te xolal kat rakku soxnam la rakku soxnam la waaw rakku soxnam la rakku soxnam muni wul bir won ko gannaaw niko ya asma muni ko labbayka ya rasulullah muni ko jigeen bo xese tollu ci gis bax deganatul ci mom deganatul ci mom ludul ñaari berebam yi dong di feñ moy xarkanam bi ak tenki loxom bi yonent moy jangale de daf nit bulbit wan ko gannaaw ne ko ya asma muné ko labbayka ya rasulullah muné ko jigen bu xese ag ci ati mbax bu xese meseur amatul droit ludul xarkanam di tenki loxom yi di feñ amatu ci droit asmani wagnet delu sen keur sallu jot te fat tayatu sallu jot te fat tayatu jele nañ ci sayyidina aisha radhiyallahu ta'ala ne batay neena ay alquran bi bimu wacce da fekkon jigenul muhajirun mi ne ca tel ma di rot mun way xam nga jigen ñi nak bu jekkon jigen ñi jekk ñi ñom dañ dan pratiquer ñom luñu jang dañ koy pratiquer ñom par rapport ak suñu jigéen ni jamono ñom dañuy jang bané ar sanni ko ci trowal ya suñu jigéen ni jamono dañuy jang bané ar lem ko taxañ duwel ci trowal yi ñom bo waxe ñu naan yalla ko bari yermandel ak no wax deug ba yalla soxor soxora tax musak sawara ngeen bal ma ci waxin wi yalla ko bari yermandel te musak sawara te jam ñi do nga tax musak sawara nak sokku ko pour ngelaw li sokku ko pour montagne yi sokku ko pour garab yi nit ñi dong nga tax yalla bind safara nit ñi dong ñu nan yalla ko bari yermane la waaw ko bari yermane la ku jaar fi mu bëgg ko bari yermane la ci ku jaar fi mu bëgg sayyidina aisha dafa netti neena yarhamullahu nisa al muajirin al awal lama nasala wal yadribni bi qumurihinna ala jubi inna saqahna ak safa ila akhir al hadis sayyiduna aisha neena yalna yalla yeeram jigeenu muhajiruna yi jigeenul muhajiruna moy nya gaday won makka and ak yonent ñew madinatul munawwara mune yalna len yalla yeeram ñu ne ko lutax mune dafa am ben sur ñu tok ca cien ba di rot neena ba yag ay alquran bi yalla di wax muray wacc wal yadribna bi qumurihinna ala jubihinna xam nga sahaba yi bu ay alquran masana wacc yonent sallallahu alaihi wasallam dañ koy ñeekelante ngir bëgg aw yiw kenn ku nekk dem diko netti li ci sa morom mu am sahabi yu bo xamni ba aya bi wacce rek dafa daw ak mom rek dafa jël aya bi mokal ko rek daw dem ci ten ba fekk fa jigen ñi dal ni ons billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal yadribni bi qumurihinna ala jubihinna mune a yow li nga wax lan la mune aya la bu wacce legi ci yontu yalla muhammad neena jigen ñi biñu déggé aya bi kenn ku nekk malfa bi nga yoron dang ko xoti mur sa bop xaruñu ba ñew ci kër gi de ca téen ba lañ xotté seen mulfa yi mouré ko seen bop yi fa saasa kenn ku ne la nga wor do won dang ko xotti dal di mouro ali salatu wassalam motax ay seen yalla ne len yalla yërem ca téen ba len aya bi fekk ñu dal di pratiquer aya bi al mar'atu saliha sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu jigen ju bax ci diine melokanu jigen ju bax ci l'islam melokanu jigen ju bax ci l'islam kon ñom dañ dan jang pratiquer xam nga ñun ay bi la ñew rek ñu dal dikoy appliquer fi nak da ngay jangal jigen sonu ta dacc lu nekk waye ca bis bu joge ci daara ji bu delu seen keur seeni keur def ko ciéddu seen wa keur def ko ciéddu da ngay gaan nga teññek illi yamale ko daara jaak
dir mu ne ca daara ja ma ngay jang di muru di jang di muru ba xey ñibisi mokal alquran ñibisi na ñu ne ko tegal muray gi fele wala mom ci bopam mu ñew fekk fi ay moromam yo xamni demu ñu daara xamuñu luy daara kene yeru len ci muray mo gis ni moromam yi ne ci kër gi te duñu muru ñoko upp ay connaissance ndax gis na len ñu yor ay portable te connaissance mo len ko may lulu tax ñu am connaissance bu ñaka muru mu futti ku ni ñoon bu ko yalla dimbalé wul bëgg portable day tax mu futti ku ni ñoon wuti connaissance ci mbéd mi ni ñoon bu ko yalla dimbalé wul ñaar yoy rek xalé jigeen yu bari da ngay gis ku mokk alcorane baqara bu minal jinati wa nas deg arab ba dak lak arab waye cey ma nga ni dajj ak bopum neen meesu ba ca digginaaw ga ñaar donc ko yobbe bëgg place bu mu liggéey mba bëgg connaissance ndax amna ci société yi société yo xamni bëgguñu jigen di yiw almaratu saliya bëggunu ko ñom li l'islam bëgg lañ bañ directeur de société yu bari li l'islam bëgg mom lañ gëna bañ ci jigen mom moy secrétaire bu muuru secrétaire bu am diina dedet ñom bëggunu ko de secrétaire bu melni iblis kay saytane su taxaw fenn fu ne karaw di fajjal la ñoo muy rap rapali beut ñom secrétaire yoyu lañ bëgg na ousu billahi minha secrétaire yoyu lañ bëgg secrétaire bu wi joko regaju ta yalla neena waylun li kulli ummati lu massa yalla xuru sawara nga xaru jigen ne rek rek li seeni beut jigen jo xani bo waxe mu rek rek la beuri mu ne saw xuru safara ngoy xaar waylun li kulli ummati lu massa alquran la secrétaire yoy nak le directeur de société yi bëgg a directeur de société yi secrétaire yoy liñ bëgg ñi ñuy tuddé ay fonctionnaire secrétaire yoy liñ bëgg bo sétlo ci bamay doga def samay conférence yu jëk ma doon féliciter ben journaliste bu ñuy wax xuma Ndey Fatou Gueye la defena tam ñokon wal fajr ma diko féliciter moy mo da bok ci journaliste yi jëk imposer mouray ci télévision yi da bok ci journaliste yi jëk imposer mouray ci télévision yi métier journaliste way lum daxonté ak mouray lum joté ak mouray journalisme gëstu xibaar bu wër nga wax ko tok ci télévision wax ko wa lum wuté lum joté ak mouray lan nga ñëw ni journaliste la génné say diplôme ñun la mé mouray nga dem ci société yor say diplôme bëgg liggéey ñu ni waye mouray bi duñ la ko wax parce que duñ la ko direct mais indirect duñ la ko wax direct parce que nenañ ay julit lañ buñ la ko waxé direct ñu xéb leen ci loolu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام أيضا الله ونصره. بك أريتيري خمني نوي عندك راديو خسيد أونلاين dëlu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee Minhajul Abidin ila al-Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal, ñu tombe juróomi waxtu fële ca Italie. Ñu ndokkal leen, ñaanal leen, fakk ci yéen ñaan. Déglu len ñaari dimanche wessu nganti doom adama taxna déglu len émission bi par ñing len koy jéglu bu baax. Ginaaw ñu sant yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam, bu bëgg waxtaan ben mawduh bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuuti, waye arabiy dañ wax ni man taraka takrar fala budd an yansa, manam repetition et pédagogie lañ wax, manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu babu mo do non fadilatu tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr, njariñal tuddi yalla. Xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañoo tollu jamono yi parparloo, bal yëkk doomu aadama yi far, ndax far aramut, far lu dagan la, waaye parparloo li ñuy tuddee tahasub ci arab moo aram. Doomu aadama yi tollu foofu, nga xam ne léegi andatuñu kenn teg ko ci ak far, waaye dañoo ànd ak nit ki boy and ak mom, mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jënde dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ni xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye par parlo wuma, lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abou Issa Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu bax dana ko wax. Lolu moy far te baña par parlo. Yalla sax dafa far ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam, waye par parlo wut, par parlo wut, dafa far rek waye par parlo wut. Mu mel nak sun jamono bi dañoo bari lool ak par parlo. Bu jëkkoon ci politiciens yi lañ daan xam par parlo ci ñoom la siwe woon, waaye léegi dafa wàll si ci diine ji. Miñ waa diine léegi par parlo dafa dugg ci seen biir ba yàq seen daxwa. Daxwa biñ daan def ngir yàlla par parlo yàq na ko. Bo demee ci minbar yi par parlo rek nga fay seetlu minbar yi juma yi, nga dem ci cérémonie religieuse yi par parlo rek, nga dem ci daxwakat yi par parlo rek, par parlo rek. Loolu moo tax ñu bëggoon waxtaan tuuti ci tuddi yàlla, ndax ñi ne ci penc mi te wax ni dajaloo di tuddi yàlla biddaa la, njuum te gënu ko rëy. Dajalo di tuddi yalla du ben bida,
buñ ne sahaba yi defuñu ko, yonent sallallahu alayhi wasallam defuñu ko, aha kay man ma len di wax ni aha kay yalla ko yonentam ak sahaba bi yonent bi ak sahabam aha kay def nañ ko. Dana ko wax ci place am inshallah taala. Sun borom tabaaraku taala ci wax yonentam bi ali salatu wassalam daf ne fa akisru min khawli la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha, na ngeen di bari lol lol lol lu ngeen di tuddu kalimatu la ilaha illallah. Muni bala shaytané ñew di dox seen digënté seen borom, te moy doom adama bi bu tolo ci bi sukrat shaytané day ñew dox digëm ak boromam ngir xañ ko batu la ilaha illallah, ndax moy baat bi nga xamni kum mujj ci saw lamiñ adina nga jëm. Dañu gis bi Cheikh Ahmed Bamba di ñaan ma xamatu ndax ci muqaddimatul khitma la bam nan sun borom waj'al bi jahi akhiri kalami la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yow sun borom nang ma defal sama mujjuk wax ci adina bu may genn adina sama mujjuk wax ma ngi la koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam. Baat bobu di baatu la ilaha illallah

Adjaay su sikri rek lañuy wër béréb bu ñuy tudde yàlla rek. Buñ ko gisee dal di fréquenté waa béréb ba. Noonu la amee ay gaay yoo xam ni buñ jullee timis ba pare wala gee taal nañ seen oto bu liks jaar ci kaw tali bi di raam ndànk ba daje ak jigéen ju moom boppam ñu ubbil ko porte mu dugg xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar walle yoo loolu le mbadan taan su ko defee ñu dugg ci ville bi di wër ba xam tey Youssou Ndour fan lay ndagar walle ñu ma Youssou Ndour baal wala doomi coon sekk jooju am na ñoo xam ne loolu rek la ñuy wër noonu mu amee ñoo xam ne bu ñu reeree ba noppi loolu dong la ñuy wër fu baal bi gën a neexee noonu la amee ñoo xam ni malaaka yoo xam ne yàlla di leen a sàkk seen fonction mooy wër fu ñuy tudde yàlla rek tuddukati yàlla yi wër tuddukati yàlla yi rek xumbal bi ci koñ bi tënkalu la benn yoon ndax xale yi ñëw nañ ni la benn fan dong la benn fan benn fan ci la yàlla dëkkal safara iblis faw benn fan boobu mu doon xeeb moom iblis ci la ko yàlla dëkkal safara faw kii tudd yàlla ci jàkka ji ngay dalaa tënkal mas nañ ma koo laaj ci benn conférence ma ne waaw moom de àqi dëkkandoo ñaar la àqi dëkkandoo joo xam ni da koy lor ak àq joo xam ni da koy jariñ àqi dëkkandoo ji koy lor ak xaqi dëkkandoo joo xam ne da koy jariñ xaqi dëkkandoo ji koy lor mooy nga tànqal ko ci loo xam ne amul njariñ waaye bu fekkee dëkkandoo bi li nga ko tànqalee lu koy jariñ la mooy turu yàlla wu tege ci dëgg waxuma nag xalal yi ne ci mbedd yi yor ay weñ di kalang-kalangi naan nga xam ne mënuñu sax wax laa ilaha illallah waaye laa ilaha illallah la ñuy wax waxuma loolu loolu moo Youssou Ndour may tëgg ñooyam donc waxuma loolu yàlla ko yàlla sàmm te aar ko te bàyyi ko fi ba mu tuub génn ca insha allahu taala yàlla mën na ko ndax yaatu xam-xam moom ci la bokk waxoon naa ko ci coon sekk booba ZFM day doog a ubbi booba ku ñuy wax Assis Samb moo fa doon animé di teg ay cassette musique yi coon sekk mu ubbi téléphone bi di posé ay question ma woo ko téléphone ni ko bu fekkee ni day yowmal xiyaam jot na yàlla ni musiciens yi Sénégal yépp benn ci dem àjjana jàpp naa ni coon sekk rek lay doon jàpp naa loolu ma ne ko dama gis lu mu way rek boo delloo ci alxuraan ak sunna fekk ko tawhid bu waw kong tawhid bu waw kong xoolal bi muy misaal baykat rek nga xam ne man baykat laa baykat nim gëme yàlla bi mu koy misaal nga xam ne day jël dugubam wala gerteem fekk suuf su waw kong musul ko ci ñibbi këram tëdd te yaakaar a góob kii ku ko gën a gëm yàlla moo tax ma ni ko yowmal xiyaam jàpp naa ne bu yàlla ni woon benn musicien wu Sénégal doo ngay dem àjjana wallaay coon sekk lay doon d' accord daana musique mais da cee boole woon ragal yàlla Sidi Lamine Niass mas na ko invité ñuy waxtaane culture mu posé question Sidi Lamine ba léegi Sidi Lamine tontu wu ko question bu ñor dane ko waaw Sidi ñun ñi nga xam ni dañuy dem di tëgg baal te baal bi fiñ koy tëggee dañ fay jaay sàngara góor gu ànd ak jabari jàmbur dafay ñëw ndax ñun am nañ ci part de responsabilité xam nga ni lii ko ragal yàlla koy laaj waaye Sidi dafa bàyyi noonu rek mu jàll waroon na ko ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am ku fa mooy yàlla yéen ak moom yéenay bokk bàkkaar ba loolu la ko waroon a wax loolu la ko waroon a wax
ko fa moy yalla yene bok bakkar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi ko wote man sanna sunnatan hasana falo ajru biha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama waye man sanna shay'an yonentako wax yonent ñene ku créer milier bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def mu na am lu mu fa def ci lu bax am nga ci sawal waye ku créer milier bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lu mu fa def ci lu bon ngeen bok yonentako wax alayhi salatu wassalam waaw seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi batay rek baat bi ñi ngi xawa bañ leg leg ay ndokal nañ leen di leen ñaanal di sakku ci ñaan ngeen ñaanal ñu yalla defal ñu wër defal ñu tawfiq inshallah wa ta'ala ba dimanche bu nek ñu mëna dajé inshallah ñene mi ngeen bal ma ci ñoom tay leg legi xam nga comme te ku may wër te bu di dafa tambalé def ay kité xamna amu guma ay very map lañ koy xawma peut-être motax leg legi yefi xawa ki ci man waye dal alhamdullilah rabbil alamin ñu sant suñu borom te di leen gërëm di nuyu mbolam ñu nekk ci diaspora bi di leen ñaanal di leen encourager rawat nañ yi nga xamni ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin dañ ko boole ci seen programme mu nekk seen soppé ci melni serigne wali fay ak soxnaam soxna jaynaba sar ci melni serigne kosafal serigne mohammed diallo ñom ñep ak seenu njabot ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel soxna awé ndjay fele ci amérique ku ci melni soxna daba djum ci melni mama jong yaayi daara comme nonu mako daan waxé cheikh serigne cheikh jonn ñom ñom ñep nga xamni dañu and ak daara ji ci leg leg diko bayyi xel ci leneen yalla di wërsegal mu neew mu bari ñu jappalé ko daara ji te lool rek motax dong yi man fe nek di jang alquran fi sabilillah té seeni wayjur ni ci ëpp ci ñoom do leen xam sax yalla xam nako wala do leen dégg sax yalla xam nako su ko défé loolu kon mënu ñu leen ñak baña sant ndokkel leen ci ñaanal leen ci inshallah taala ñoom seeni cheikh diouf nek fele ci côte d'ivoire ñepp ñu leen di gërëm amna ci soxna suñu wax Mamdak defé na Dakar la nek waye dafa am magam bu nek bitim rew te jappatuma turam momi ndeysane ba ci gambu gi rek yonne na ma fi adde yo xamni pour ci gambu gi la jëm jaarale ko ci soxna Mamdak momu wa dama fatte turam waye mang koy nuyu te diko gërem diko ndokkel diko wax niko soxna Mamdak dama xamul bitim rew la nek mom soxna Mamdak wala Dakar waye yakar na Dakar la en tout cas yobant bi ci mom la koy jaarale mu ñew ci man lol mang ko ci gërem bu baax diko ci sant diko ndokkel dama fatte nak turu magam bo nga xani moko joxone hadiye joju dem ci man ñi nga wax ni ko jasakallahu khair jasaahi yalla gis nako nak suñu borom bind ci seen téré jëf di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax suñu borom ni alhamdulillahi lasi bi ni'mati takim salihat yeen ñepp rek ba ci suñu mam cierno ñom fele ci mam cierno njaay ni sa buy ñew senegal dana indaler daara ji café mom tamit ñi koy ndokkel nek fofu ci mo juun mi ngi espagne ñepp rek ñepp bayiwuñ kenn wallahi kuñ tuddu ci sun xel xeyna mo agul ci yaw rek waye yeen ñep gëreem nañ leen sant leen ku ci melni ñom Hadi Diouf ñom ñep bañ lañ leena dégg ak sun mbokk mala dëkk Thiès ñu wax sax defé na bokku tok bëggul dé xani moy mbokkum señ mbay penma ma ngi faté turam ñew na fi ba ci daara ji diko bax te yaru ñi ngi koy ñaanal yalla momit way juroom wo genn adina yalla doli ko jegal te doli ko yeeram seigne modou mbay cham yow tan ding lay ñaanal way juru fi bayiko yalla doli ko jegal te doli ko yeeram yaatal seeni bammel inshallah taala yalla man nako ndax adina mum non la demal ma ngi ñew rek la ay ñu fi bayiko ñepp te ay julit yalla neen yalla yeeram yalla yalla leral seen bammel yalla yalla yaatal seen bammel te leral ko yalla yalla seral seen bammel ba melni guddi leral ko ba melni beccëk yaatal ko ba melni adina sun borom man nako te def bi duko wagn dara wa ma shalik ala lahi bi asis innaka ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah

yedd ëlla, wala doom ji julli ba sëlmal rek jàng ñeen fukki ikhlaas ak benn ni addiyey saa baay wala addiyey saa yaay, direct lay doon, direct day mel ni Modou Mbaye Thiam bu ma yónnee xum bëgguma leen publicité ñoom gaay yooyu, waaw foofu gaay yi di jaarale xaalis bi mu ngo bu juumul sama numéro rek ma daal di ci jot direct sera seconde ma jot ci noonu lay mel. Bi nga ne baay am rek wala yaay am, bi nga ñaanee bu ni yàlla joxal ma yaay rek noonu lay mel. Boo jaawalewul numéro bi rek da cee daal di jot fa saasa. Misaaloon naa leen ko ci Jalaluddin Abdurahman Asuyoti, Jalaluddin Abdurahman Asuyoti bi ma waxee ni fekk mel na mbokk daa ñëw fii ndax kilifa yi diine yi parfois dama leen di defal li ñuy tuddee fidaawu, kuluus yu bari lay jënd séddale ko donga yi, kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki junni ak ñaar ñu addi yàlla ko benn kilifa ak diine. Am na benn suur moom bi mu fi ñëw ki may wax nii ñu ngi bokk ci suñ mbokk yi nga xam ni ñoo tudde seen bopp Ibadurahman suñ wëllëre la. Suur bi mu fi ñëw daa tombe ak sust suur boobu Baye Sam moo aaye ñu di ko defal, Sëñ Sam moo aaye woon ñu di ko defal. Bi mu ñëwee mu ni ma lii bidaa la, waxte yu bari ma génne benn téere ni ko yéen xam naa ci yéen ñu fonk Abdurahman Asuyoti yi ngeen Jalaluddin. Naa ma ne ko kaay déglu li mu wax fii Abdurahman Asuyoti Jalaluddin nee na man damaa bokkoon ci ñi nga xam ne damaa dàq li ñu wax ni fidaaw am na ni yonent ko wax man Abdurahman dama koo dàq. Mu ne waaye teewut nag ma defaloon saa bopp fukki junni basmala ak ñaar dencal ko saa bopp ba xam. Mu ni benn suur ma ànd ci ab rob benn xaleel bu ndayam faatu bu toll ci fukki at ak yaar, xale bi yàlla teel koo defal kësfu neeñu bi ñu suulee ndayam ba wàññiku. Abdurahman Asuyoti mooy nett li de nee na bi ñu suulee ndayam ba wàññiku xale bi ni der yuuxu ni ña nga yóbbu sama ndey safar. Abdurahman Asuyoti nee na ma ni tekk ni suñ borom man ne mason na maa def basmala fukki junneeg ñaar fi daawoo ko sama bopp, bu fekkee ne li ñu wax ni yonant moo ko wax may naa ko ndeyi xale bi. Bi kàddoom daanoo rek xale ba ni teqaree ni génne nañ ko safara ña nga koy yóbbu àjjana. Bi mu noppee mu ni ma sa waay mu ni ma ñun ñu ngi ci heureur boo muy tudde ma ne ah kon nag yaa ko waxal sa bopp, waaw yaa ko waxal sa bopp. Waaw fii la ñëw ci daara ji fekk waxtu takkusaan nii ñuy def fidaawu pour addi yàlla ko Baye Sam suur boobu maaye du Baye Sam dong nag lañ koy defal, nit yàlla yu bari defal nañ leen ko fii, ñi dëkk Sénégal ñi dëkk yàlla rek taxoon ñu doon ko def. Kon xalal bi bu fekkee ni alwaladu saalih la fu kàddoom daanoo ci mu jàng alquran wala qaside wala nangam ni yàlla joxal ma ko bàyyi bàyyi jotte fa saasa, yàlla joxal ma yaay yaay jotte fa saasa, loolu dong jaroon na yar doom, loolu rek jaroon na yar doom. Alquran moo ne aljasaul ihsan ila al ihsan, yàlla nee na ku ma lebal lu rafet mënuma laa fayee lu rafet ndax man yàlla awuma lu ñaaw, man lu rafet rek laa am. Kon nag saa boo ma lebal lu rafet awuma leneen lu ma la mën a fayee lu rafet rek. Aljasaul ihsan ila al ihsan, doomu aadama kay nga fayal lebal lu rafet mu fay la safaan ba, loolu nit la ko yàlla defal. Waaye yàlla nee na man kenn duma lebal lu rafet ma fay la safaan ba. Aljasaul ihsan ila al ihsan, nga dal di yar sa doom xamal ko ni ko kon nit daa war di def lu baax te yàlla tax, di def lu baax te yàlla tax. Ni mu waxee ni borom xam-xam yi lenn ci ñoom nee nañu bi alquran di wax ni alimat nafsa maa qaddamat waa qarat, maa qaddamat mooy sa jëfi bopp, waa qarat mooy njaboot gi. Yàlla dani nit ku ne danaa ko xamal lam jëkk a def ba mu ne uwee ci bersoom ba lam mujj a def ñu taxañ dindi bi. Waaqarat jooju ulamaaw yi mu fasiro ni lenn ci ñoom firee ko ay maanaam njaboot say doom yi nga bàyyi addina, say doom yi nga bàyyi addina. Njaboot responsabilité la, na ma ko waxe woon ci waxtaan wu jëkk wa, responsabilité la. Suñ borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama am

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيني يلان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة تو سين مبوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك mbok mi len nekkal ci technique bi moy seigne modou mbay cham ina buñ sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu delu ndokke len ci shahru rajab al mubarak bi ñu nekk ndokkel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokkel تاريخه المريديه رواتنا نجابوت حسره الشيخ محمد الفاضل المكي ويري موي ويرو الاسراء والمحراج خمني تي لا سون بروم جوخون مصطفى عليه الصلاه والسلام والصلوات الخمس جولي جوروم وير لو خمني ياغ نانيو وقتان تاريخم خاينه بو فكيني يالا دوغالنا fiek dimanche xeyna buñ fi amate occasion man nañ ci jaarat dafa takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci ben mawduh buñi tuddé al asmatu fil mujtama moy crise total ci société bi crise bi nga xamni mo nek ci société sénégalaise waye société monde bi yépp sax man nañ wax ni mbolem alam bi yépp rek asma la bo xamni wala karisatu lam la bo xamni crise total bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni crise bu melni bi nu toll amona ci jamono yonnatu ali sallatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu meuna don rek moy men mbolo mu formé wu té mbolo moma am ci ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci tekkale nday ak dom bay ak dom jëkër ak jabar serigne kou talibé mag ak rak xarit ak xarit ag nañ ci wessu ci tekkliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yag ñu wessu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arabé dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam sun borom tabaraku taala ñu ni wax ci téréem bu tedd bu mag bi ni الذين تخصوا مسجد الدرارا وكفرا وتفريق بين المؤمنين وإرسادا لمن عارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الأسنى ولا يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآية دانينتي أكسي سن بروب دافني مثال جامونا لا بو خامني تي جامونا يونتي الله محمد لا عليه الصلاه والسلام mu am ben association men mbolo créé ben parti bu tuddu masjidu dirar masjidu dirar parti buy tekkale parti buy dispersé non la parti bi tudon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu dispersé nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man alasina takhaso masjid al dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre mun amone xam nga luy seen liggéey dispersé tafriqa bayna al mu'minin moy seen liggéey mun amna daïra bo xamni formé wu nañ mun amone xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba dispersé sëriñ ci al masjidu dirar dispersé sëriñ ci rek moy seen liggéey neen amna daïra yo xamni lool do ngay seen liggéey dispersé sëriñ ci dispersé talibé Seigne Touba yi dispersé talibé Alhadji Malick yi néna daïra bobu lolou képp ko taxa formé wu jawna yannabi bi sallallahu alayhi wasallam da amone ben daïra bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar ben parti politique bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar néna ben objectif dong lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonentam en face yalla akub yonentam defi manam devier yalla akub yonentam mo donon sen liggey ñom liman araba la aw rasul min qablu muni way nak muy daire bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni dispersé rek moko taxa jox so len waxe ni len yeen day dispersé nit ñi dong moy len taxajuk né dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong nga ñu taxajuk wala yahlifanna in aratna ila al-usna no ngi len di watal ni ñun suñu daayere bi li tax ñu créé ko du dara lu lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nekk ben rek né dañ la koy gëñal dé wala yahlifanna in aratna ila al-usna lu bax do ngi len ci djublu sun borom ni man mi xam xey bu kay mo wax len wallahu yasadu innum lakasibun yalla neena ma ngi len di watal ni dañuy fenn yalla neena ma ngi len di watal ni daïra bobu dañuy fenn dispersé serigne sey len taxassosu ma ngi len di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fenn dispersé société bi ak citoyen yi mo len taxaju lolou do nga len taxaju légi nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax amir manam abu amir ar-rahib mom daïra bobu daïra masjidu dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu amir ar-rahib abu amir ar-rahib mom mo jité won parti bobu tudon masjidu dirar abu amir ar-raib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al-muridiyya la mo xam association at-tijaniyya la mo xam association al-wahhabiyya la mo xam association ibadur rahman la mo xam association salafi muni kiko jité won nek ca tête ba ne ca bob ba moy abu amir ar-rahib abu amir ar-rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé masjidu dirar créé parti bobu ñu tuddé masjidu dirar dafa daldi wo yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu tuddé hiwar hiwar moy dialogue national dialog national won ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollage ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi nañ jollage ba diggo ndax jamm am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessela ci bu yalla bu ko yalla wax yuul bu ko yalla wax yuul xamut li nek ci gannaaw jolog bi sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ci jolog ba sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ci jolog bobu ñu wote ndax mom ko ko wo ci jamm mu wuy ci la ci wa yalla mi nga xamni mom xamna ni jolog bi sincereul yalla mi nga xamni xamna ni jolog bi sincereul munu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bu fa sa tank tege ñoñu disperser peuple bi rek mo leen taxa jog disperser citoyen yi rek mo leen taxa jog disperser talibé yi rek mo leen taxa jog bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan lako wax bu fa sa tank tege muné ko la masjidu usisa ala taqwa min awwali yawmi ahaq an taqum fihi muné ko ben jolog rek nga wara téwé ben jolog rek nga wara féké ji manam muné ko jologu daayira bi nga xamni ragal yalla ko sos jologu parti bo xamni ragal yalla ko sos muné ko jolog bobu rek nga wara féké ji la masjidu usisa ala taqwa min awwali yawmi muné ciosan la min awwali yawmi ciosan la bañ koy sos ragal yalla dong la won daayira bi ragal yalla rek ko sos muni daayira bobu mom man nga fekk ji seen conférence man nga fekk ji seen congrès man nga fekk ji seen jolok parti bobu man nga fekk ji seen congrès parti bobu man nga fekk ji seen jolok parti bo xamni lako sos moy ragal yalla moy lan al islah bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi al islah bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi muni parti bobu mom mo gëna yey mo gëna yell nga dem ci seen jolok mo gëna yell nga tek fa sa tank la masjidu usisa ala taqwa min awwal yawmi ahaq an taqum fi sallallahu alaihi wasallam ak nu rok sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu rok sun jamono tay mune ko ndax daayira bobu mala wax ni war nga fa tek sa tank tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yell mune amune ko fi hirjalun yuhibuna an tataharu daayira bi mala wax ni fi hirjalun yuhibuna an yatataharu te wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen bal ma bu fekke dama djum ci aya bi fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin muniko daayira bob bo gise man la sen congrès jarna fekke ji senu conférence jarna fekke ji senu ndaje jarna fekke ji na muniko daayira la bo xamni ay goor yalla pire et dire nya nga fa fi hurijalun yuhibuna yatataharu ay goor yalla pire et dire nya nga fa ci daayira bobu malay wax kon seen congrès jarna fekke ji parti bi malay wax seen jolok jolok bi ñi wote jarna fekke ji ndax parti boba muna muniko amna ay citoyen pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jamm rek luy indi jam rek luy taxa bax rek an yatataharu yuhibuna an yatataharu ñom dañu bëgg jam ñom jam rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu bo démé da nga fa fekk ño xamni muna muni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi muna mun way ñom jam rek lañ bëgg ndaysan jam rek fihi rijalun yuhibuna an yatataharu lu indi jam rek mo len itel parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg muni tay wallahu nak yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bëgg jam man yalla dama bëgg ku sel man yalla dama bëgg ku bax wallahu yuhibbul mutahirin wallahu yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bax man yalla dama bëgg ku super sew ñaata demal nga tambale ko fi ci hôpital jannatu lañ koy waxa daayira bi ko don tabax tambalel ci ñom 2012 defo na ben waxtaan wu wax xamni pour disperser daayira yi rek ci liñ ci wax ki jité won daayira bobé ñew na ba sama daara joji ci année bobu ñew na ba daara jé bo ma nga feulé ci ray ba ñew na ba daara jé mané ko man lima don wax yalla do nga tax par parlo xam ma sam wala ñak xam ma dem ba tawu non lama yalla bindé limay wax yalla rek ka tax par por la wuma suma bu mo waxé ba nopi nga tiré ci enseignement yu la mëna jëri rek nga jëri ñoko li rek ma yitel li rek ma yitel al ismu tarqiya ismu tarqiya luko dispersé ismu tarqiya lan moko dispersé waye téréwul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu muni bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni Seigne Touba rek lañ gëm Seigne Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen bir ba disperser leen moy al masjidu dirar al masjidu dirar ben élément la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day don ko xamni day don ko xamni boudé nit la boko misalé ci nit day don ko xamni lum jitéwul baxul lum bokul baxul lum dirigéwul baxul ku mel nonou lay don mom benen bi ci dess day don nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku dica top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di lawlawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di lawlawi subhanallah yonnentou sallallahu alayhi wasallam sax bim tele dani abubakar demal yonnentou sallallahu alayhi wasallam bim tele dani abubakar demal mom lay faral di wax xalé yi man len yeen da ngay na perte 10 perte lestek ñom xalé yi man len yene ngi ray seen bop ci côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waw gu waxale wuñ man len ngeen dem lolu nek aada ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen ñak ful la yeen ngeen di ray seen bop yeen ki tax ngay ray sa bop dom ma ngi ci situation bu luxe domam mi ngi ci situation bu luxe yow bo yelwani wu sa wa keur duñ añ koko jarna joxe bakkan ci mbedd mi koko dara war na la ko jaral ci adina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak njabotam bu dessé mu jox la bu dessul nga tok lol nak dana faral di wax ni seppi ci serigne saliou mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambur jiñ ko jox diko yar serigne saliou mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah ta'ala bo ñu ci sama dar sama domi jang alquran ak domi jambur jang alquran ño bokkal yu ñi tuddu ño bokk ne yi fana lolou mom setlu won nako ci serigne salih mom domam gi mu jur ak jeñ jur jox kala yamale ci njang mi ak yar bi a dala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunnanat ah yow tamit kan dalik a dala al masjidu dirar element bo xamni dispersé rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci dispersé rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañ bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudde ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga mu tassay fone yi rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci mutassay fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mouride yi fekk fa mouride bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidud dirar muni waye lolu wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramassé len ñom ñepp muni amna fa ay mouride yo xamné pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire muni ko gis nga ñooñu nak ñoo mata jologel ñoño mata togal ñoño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele ahaq an taqum fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibul mutatahirin wala yuhibul mutahirina ñu nodd takusan ñen bal no fekk mané ci waxtaan bi sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am de nga de ak question la yalla ni yonent bi ginaa bima la digele jolok bi nga wara fekke terele jolok bi nga xane woro cha dem ndax jolok ba sincere ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am mu niko ma ngi lay laaj parti bo xamni dañ ko sos ci ragal yalla nga xamni liko taxaj juk moy al islaa bayna nas defal rew mi jamtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fa fu god fu mu ni waw daayira bo xamni ñako sos ñi ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy len taxaj juk ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mune way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeureum liñu def lepp ngeureumal yalla dong lañ ci wut wutuñ ci ngeureumal doom adama minallahi waridwanin ngeureumal yalla dong lañ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñoom liñu def lepp ngeureumal yalla dong lañ ci wut tabarak wa taala ku wé di nga laaj ko wa isbu tarxiya liñu dépasser par bis événement bu nek rawatina legui bi nga deme ba nga xamni sediya tok legui te beugunu disperser am beugunu ciow am taxna legui seut bu ne sax legui bu xewlete te ñom ben oxystif rek lañ amone moy abdul khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci ahmad bamba abdul khadim waye nit ñi dem nañ ba di len sik ci lolu te lolu nak wax deug moy bankas bi moy tatu garab gi yene lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi deewul rek bankas yépp dund waye tay buñ sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bis buñ ñu saga señ touba fi duma gis kenn ko réagir té buñ saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñ xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi nga xass señ touba di waxal señ touba loolu dëgg du yoon nga ni ci ciel da seigne touba ay bankas bi de nga ni ci ciel motax man isbu tarxiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy abdul khadim radiyallahu ta'ala anhu cheikh mudou bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarxiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonou ñana defena orcas liñ xumu orcas lañ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonou lañ mel ñom dañuy liggéeyal tariixa bañ bokku te yalla dong tax soxla wuñ ci jazakallahu khairan mune way nak amna ci bir mboloma ño xamni luñu jitéwul contre ko luñu jitéwul rek contre ko ñoñu moy kan moy abo amir ko gis mu mel non rek tuddé ko abo amir rahib fo gis kuy tekkale aw nit tudde ko abu amir arrahib nga xamni serigne bu joge senegal ñew fa ñu wét ak mom am luñ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
1: Università tradizionale oppure
0: online? Perché scegliere? Fofa sax dañ fay dispersé ñu fay ñew keur Seigne Touba gi ñu tabax tabax ko ala li Seigne Touba radiyallahu ta'ala légui fofa sax dañuy wax premier mbacké mbacké deuxième mbacké mbacké troisième mbacké mbacké quatrième mbayen mbayen quatrième subhanallah xana yalla taxul ngay def mbacké mbacké yi ñoy pire et dire yi ñoy royal ñi yoy deuxième yoy troisième ci keur seigne touba yi dang koy gis lolou dispersé la parce que mbacke mbacke bi nga tuddé deuxième mbacke mbacke ba diko humilier légui day mujj en ki nga tuddé premier yow da koy mujj en te fekk yow ya ko def seigne touba ko mom njabot gep njabotu seigne touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci dina len mag rek loolu la len Seigne Touba sante wajjal saghirana yuwahirul kabir wajjal kabirana yuhinul saghir xana loolu ñu war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben sambour bo xamni VIP yi la VIP motax joge na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel ma ne xana Seigne Touba wu fi keur te kat man kiñ ma bolel dem na ba keureum moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal ma ne xana Seigne Touba wu fi keur ñu ni ma aha kay waye keur ga daayira yi dañu xulo ba respecté wu ko keur ga ni la man le man ngulal Seigne Touba ma gënal hôtel yobul len ma fa ñu yobuma fa bayima fa mel no man mani cundum ba karak bisub ko su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi baye ñass mo jël radio ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musul len ño indil borom xam xam buñ waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gaay na ma fojje ma ni ñibbi ñoon diir señ bi dimbi lañu il faut nga dem fere man yalla téré ñoon diir ñun kay dañu xamul won ni yow ni nga man len waw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salam dal dem mbolo mo dem amna fa disperser rek

buñu selmale may def samay lawrat mu bëgg jog ma bëss ko mu tok bima noppé ndeké ci wétam bayama maniko fo bayiko munima kasamas maniko mba xam nga ni li ci sa loxo bi seigne touba mi ñu jakkar lol da koy téré mba xam nga ni li ci sa baat bi seigne touba mi ñu togal da koy téré munima ha munima waaw wallahi wa rabbul kaaba bay bi ci bopam mo ni ñok jog taxaw bima jëre jëf pourtant dem mak serignam ño bokk yendu kim ni ci la jeblu ño bokk yendu ba and julli ci jumaaji ma nga ne waye waxu nuko de li nga wax di waxu nuko fi saasa la bay bi tekki lam bi ci sama kanam ak cien gi da duggal ci posal wallahi yalla xamnako kon nit ñi bañu ño def lu bax dañ leen ko waxut seigne modou waxtani bu mako topé dana guddé bay boñu yamale ko fofu rek te yeex nañu tambali ah djeglu nak mbolem auditeur yi nga xamni deggu ñu ni dimanche yi wessu yépp waw mom bo baye bo rek ngeen di ñu baye xel xamni sarsi mom mo bari leg legi duma fi fekk leg legi fekk bala ma ñew waxtu yi passé et cetera ko defé dal mu ngi non rek ñi top jotaay bi rek sa buñu diké ñu non legi legi ni rek dima seigne modou di wo amna keneen ko xamni mi ngi may wo pour bëgg ma waxtaan ak mom ci walu mbirum accident yi xew ak manam xalé yek nit ñek seen ñak yar gi mané ko film ma ngi émission bo xamni mënu mako bañé def té koko kilifa la mi ngi yëngutu ci benen média aussi mané ko bay bo jéggel ma rek tay mom ñëmewuma lay sama auditeur yi kon li rek mo sama bon inshallah taala ñu ñëw ni dañ ñu def waxtaan ci lu mel nonu waye e discipline bi nga xamni mom mo am Sénégal mom man ubna sa bop dé yalla xam nako ubna sa bop dé té e discipline bi mag ñek gonay ñëpp ci and ñëpp ci yam daanaka rek bo xolé sax mag ñi ñoo gëna indiscipliné que sax xalé yi waliyasubillah kenn mënu lako wax wa kenn mënu lako wax kon jëre ngeen jëf no ngi sante ñepp te leen ndokkel di nuyu ku ci melni serigne maysa diop ndaysan mom tamit barki dem rek ñoo na fi ci daara ji defena delu ci wat na bitim rew sax ndax ma ngi jot message am bu wone ni delu ci na mo dem wax ni ma at yu yag rek ma bëgg nu may def ba ñëw fi waye ren mom duma genn Sénégal te ñëwuma ci daara ji ndaysan bimu fi ñëwé yëkëti ay at yam jox ma soxnaam si nga xamni moy soxna Jeyna ba mbooj mom tamit bimu ñëw mu yobante ko addi ni ko brik way bo gisé Moustapha Mbaysam joxal mako li lool lepp ñu jox mako ma defal leen ko ci daara ji donc kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen ndokkel diko xamal ni lam ma jox bokk na ci lama ko ci jëndal ci sadaqatu jari ndax bu len fatani xalé yi jang fi xam xam yépp ak alquran ji lepp téré yi makoy jënd lélé nit jox ma dara ni ma defal ma ci daara ji ma dem jënd koy téré indi mu nek sadaqa jariyam li fek xalé baangi jang ci téré bi yalla dina bindal tiyaba bu fekké ni dafa laaj fuñu wara defarat ma dal di jënd sima ak wala fer nangam ci yoy dal lay delu ak luy jappalé goné ci seenu dund ak seen ya ci aju kon nak wax deug yalla munu ñu dul sant leen gërem leen surtout nak nima koy waxe soxna yu jigen yi nga xamni ñu bëgg lu baax lañ donte seen loxo jotu seen gannaaw waye da ngay gis rek ni leen émission bi itélé ba kenn ku ci nekk day jema influence sax borom kërëm pour mu japp ci liggéey bi japp ci daara ji loolu ngeen balma sant nañ leen ci gërem leen ci kon ñu ngi ni baax Serigne Maysa Diop momu taxawayam ak soxnaam soos nga xamni moy soxna day ne bo mbooj ma ngi koy xamal ni lim joxone borom kërëm joxna mako jazakumullahu khair jasa ci melni serigne wali fay mom tamit non la mel ak soxnaam soxna Jeyna Bassar mom tamit benn bis rek lama wo jot ma telephone danaka xawna xam ni ma xaarama jox la sama borom kër sa numéro bi ma ngi ko jëlé ci ku ñi wax mama jong xam ngeen ni momit kenn la ci yaay daara ji fi gagn nañ ko deg ñing koy ndokkel waye tiw rek legi rek mu wo rakam ji ne fi niko li joxal mako daara ja lool lepp ñing koy gis di len ci ndokkel di len ci sant naka nonu soxna daba djum mom tamit kasalika mam bu sa ñass gagn nañ ko deg mom tamit kasalika ak ku melni kuñ wax mam bu sa geey mom gagn nako deg trop yalla nako jam rek di gar inshallah taala gagn nako deg soxna Seynab Kebe sama jigen bi mom tamit kasalika soxna Awanjay fofu ci Amerique xamna di ngeen may bal toujours ni mi bare ci sama bop taxna kenn ko ni duma xam ci man rew la nek wala kulli hal dal li ngeen def ngir yalla diko yobante jotna ca jazakumullahu khair jasa'i ku ci melni soxna njoba.

dul ak borom kërëm moom tamit kazalika. Moom it ñëw na fii ci daara ji rek bi ñu màggalee ba pare ñëw na fi sa at mu ne bu ñëwee Sénégal dana ñëw ba ci daara ji. Jisaakumullaahu xeyri jisaay di leen ndokkeel ci loolu ku ci mel ni soxna Abi Seck ak borom këram Amadou Badiane. Soxna sa jaxate moom it giñ naa koo dégg, maa ngi ko fi doon jàmbat, dama fàtte tur wa, waaye defe naa étudiant la bu doon jàng. Waaw, mu ma doon kale sax ni ma kale bi ngay kale jaxate yeeg siise siise yi lay ndeysaan. Waxoon ma ne sax mi ngi dëkk darul man naan fii ci Touba ci boori gaar bi, waaye giñ naa ko dégg nag, giñ naa ko dégg. Moom tamit ñu ngi koy bàyyi xel. Ñoom ñëpp daal ñu leen di ñaanal te di leen ndokkeel. Ku ma ci tuddutit wallahi xamal ni saa bu ni ñaan duñ la fàtte, duñ la fàtte. Sëñ Baye Djili Seck moom tamit di mag moo xam ni bi mu fi ñëwee darul minnan la jóge ñëw fii ci daara ji. Moom daal ñëpp rek yàlla neen yàlla dolli tiraanga, dolli leen barke, dolli leen a taxaw. Sama xol day sedd ba duma xam lu may wax, ndax li gën a seral sama xol rek mooy yëg gi ak mu jaral la jukk. Ndax wolof Njaay nee na làmmiñ mën naa lu mu gëmut, nopp mën laa dégg lu mu bëggut, waaye tànk fu mu dem ah loola ñor na ko. Moo tax ñu di leen sant, di leen gërëm. Ñoom sañ Khadim jiite ñoom, ñoom sañ Kosofaal. Ñu Kosofaal sax jamono bi ñëw ne mi ngi Sénégal ndokkeel nañ ko. Ku ci mel ni Serigne Cheikh Dione moom wax naa leen ko, moom pili de ay année ngi nii gisuma ko, waaye sëram bi ne Sénégal fin de mois bu nekk mu ne sama barkeeloo ngi nii. Waaw, fin de mois bi lu weer yu sori sori balaa weer wee dee rek mu yónni la ni la sama barkeeloo ngi defal ma ko ci daara ji pendant de année ci koo xam ne yow mosoo koo gis. Lu ni réyee ci man yàlla rek ko xam, yàlla xam na ko. Waaye nag yàlla na leen yàlla taxawu te sàmm leen, te fi ngeen koy def yàlla nay seen njariñ yow mal xiyaan insa allahu taala. Waaw, ñoom Cheikh Diouf fële ca Côte d'Ivoire ak soxnaam Mame Anta Mbacke mi ngi France, ñoom ñëpp ndokkeel nañ leen. Moom daal ñëpp rek bayuma kenn rek, ñoom sëñ Moustapha Thiam ñoom foofu ci Amérique, rek sëñ Modou Mbaye Thiam bii ak waa Amérique yëpp rek bayuma kenn, ñoom sëñ Cheikh Mbacke ñoom ndeysaan, ñoom ñëpp ak dayiraam boobu nga xam ne ñoo doon dayirab soxna Jaaraba, nga xam ne ñu jàppoon ci liggéeyu jumaa ji la. Macha allah jumaa ji karobiti ji rek moo ci desoon. Ah, te wax naa leen fii nii am na sama benn doomu jiitle boo xam ni moo ñëw rek dal di koy karo lépp. Biñ ne màggal gi 2 mois ci des la karo lépp, macha allah. Kon jëri ngeen jëf, jasaakumullahu xeyri jasaayihi. Yàlla gis na xam na, yàlla na leen fay. Bu ma amoon baat bu gën a rëy jasaakallahu xeyri jasaa danaa leen ko wax. Kon nag sukran lakum alhamdulilahi lisi bi nimatihi tatimu salihaat. Sëriñ Moodu jërëjëf, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

yal nañ ci yalla boole, yal nañ yalla boole ci nga xamni awrasnal kitaba, awrasnal kitaba kamisli Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala anhu, kamisli Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala anhu, awrasnal kitaba yal nañ ci yalla boole, yal nañ ci yalla. Buñ ko mënuti di jëm rek, buñ ko mënuti di créer espace di tour suñu ñak rek diko jox ñete ne di dundal ñete nek rek inshallah taala di dundal ñete ne rek motax Serigne Touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qaylina min sirril jay min sirril jalibi الحب او كما خاله فينا ماغا تي خسيده من الحق بالليغي اذا ما تلونا الايه قسنا بما اختفى الا خيرنا من سر الجاي من سر الجالب الحب من موم دي غيسنا ني موم سيغ توبا اذا ما تلونا الايه قسنا بما اختفى mune man Serigne Touba yegg na ci sa buma jange ben aya yalla ubil ma armu walam bam denci ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma bëgg fusna bi makhtafa ben aya buma jang rek yalla wunil ma ay secretem mune secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret do ko xam alla khairina min sirrihil jalib bokk julli alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy al mufsidun fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ak al musli'un fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niko al qur'an misala ta afara'aytum lat wal usa wal manata wa manata salisatul ukhra lolé mom la don jema misal fi hadha samanina lolé la don jema misal fi hadha samanina فرأيتم اللات والأذى ومنات ثالثة الأخرى في سمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مملادون جيما مثالات في سماننا سماننا هذا مملادون جيما مثالات في سماننا هذا نخلوك ورال سبب الواقع أبو خيو نجم بال شاقي نوني ملين جنا خم ما may contre politique ndax man neena une politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax tax bu fekke ni ki jité saxaru daw da wote Yusuf Al-Qur'an ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lool lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man Al-Qur'an taxon ma di len ma don wote décrétena bisu Al-Qur'an nga xamni legi loolu décré la décré donc fi meuna jëlé motax mani Al-Qur'an dalay ma système bi fi nek man nala may tay suba mu nangu ndax décré bobu benen décré man nako fi jëlé wala kulli hal décrétena surna Al-Qur'an décréta ben fond kuma bo xamni neena ñu wa Al-Qur'an ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon ci saxaru daw ga bop saxaru daw bop saxaru ren ñew saxaru ren bi kené ci bop ba ñew kon bu len fatani saxar gi mom du fi massa jog waye ñi ñi nekk ci bop saxar gi ñom ñepp fi jog lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñuy mëna ko fe jëlé lu fi sé décret def rek bu décret ñuy mëna ko fe jëlé mom system bi lu fi décret def décret man nako fe jëlé
waye dekk rek sun borom bani duyuri ma al khuyuri baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam dekk rek bobu nak lañ wara fexé am dekk rek sun borom bobu nañ ko fexé am ci al qur'an mi ngi ci seigne touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani duyuri ma al khuyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir al qur'an mi ci bir al qur'an kon sun modu ñu yamale fofu waxtaan wi bokk yi bëgg tabbi sun mu doon wax sang ni bu ngeen wote ci bu ngeen deme ci Facebook bi amna ben logiciel xeyna bu ngeen leen signaler fofu bu ngeen deme ci YouTube bi non la mbolam plateforme yi nga xam dal mom la radio ihyaulo ki radio khassid online bi am bu ngeen ci deme bu ngeen xolé da ngeen gis mu signaler leen fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci detail bi ben système la bu suñ modu installé bo xamné bu ngeen ko xolé rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defé ñu bayi leen ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala ñu doon waxtane nak du dara lu rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba système bi du leen virusu système bi du leen yaq wa virusu système bi ndax virusu système bi ñen balma ñoo gaaw lol virusu système bi ak ñoo gaaw ci yaq dara ak ñoo gaaw ci yaq dara ndax yaq dara ni ma ko waxe legi mën ta passé jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci dem ci morom ja at-tarbiyatu wal ilm al-ilm wa at-tarbiya ay cheikh lañ ben mënu ci dem ci morom ja ñi ñu wacce len ben bi wacce len ben bi bañ ko wacce la ay am bañ ko wacce rek la ay am gis nga système bi fi nek ni muy système laïcité système laïcité xam nga ni mos ku sa wujj seulam do set système laïcité mos bu ñewé ni yow système l'islam ma ak yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lali nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis ni ko acca wotel ay assis national ndax dama bëgg ñu sey ma ak yow baxna bu la khutba ba labat la day bo muy ci nga am ci bop lo nakari de bis bu la khutba ba sey bi dagan bo muy tul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal système laïcité neena da bëgg ngeen sa yeen ñaar neko ma lank duma sa nawle lankal neko duma sa nawle système laïcité mo bëgg ngeen sa yeen ñaar lankal neko duma sa nawle di man séti sa nawle lan nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sëñ yalla dañ ko lankal fastamsik bi lesi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la kay waxon rek ndax koku kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc yeewi waxal la koku waxon ndax nga mucc yaak say gaay fastamsik bi lesi u ya ilayka innaka ala siratul mustaqim bop sa xaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mani ted ya fa gison daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gison daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire
legi nak ah ci nek ci bop saxaru ren gi yok na ci dara tax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom systemul islam daw bako systemul laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fond wala bok lewel ko ay fond bop saxaru ren doli na ci ni ko légi nak dama bëgg ñu dem jakkaja ba xam dana ñu mayam deet moy assise nationale dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñu mayam deet yow système l'islam ma ng lay digal ni la lankal bo démé jakkaja neel bëgguma lankal fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastamsik billasi uya ilayk ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni ci deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ci deug kon ak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ci benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xani moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis ben lien bo xani bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokk julli yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñu ngi sant bu baax di ndokel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasaakumullahu khair jasaayhi yeen ñaanal di sakku yeen ñaan di nuyu ko ci melni suñu mapend ndjay gëm ñing ko dégg ñing koy nuyu au passage alaaji mapend non lañu nuyu suñu Modou Ndiaye Taïf wala Seigne Modou Taïf Ndiaye ni gay la ci ñun ñu won ci daara ji fan ye rek na warna delu wat bitim rew Serigne Mor Mbeng ñing lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagn nek fi ci Sénégal ñu leen ñaanal di sak yeen ñaan Serigne Cheikh Dione ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëre lañ di wëlëre daara ji ngeen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu fa ñass ñom ngeen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaay daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu dëgn ñu dégg ñu nuyu Serigne Wali Fay ak njabotam ñoom soxna Jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan tam Serigne Kossofal Serigne Modou ñu nuyu tamit Serigne Mustapha Thiam di rak ci suñu wëlëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam dëgn di nit di ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan inshallah taala na ngeen lim rek man ñu ñoo faté waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mam Thierno Ndjay dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoy nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khair jazaihi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëre ñu xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique mom nit gën nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu au passage nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun detaay bi kon dañu ci bari xeyna
seeni tur fay na suñu xel ba yalla xam na ni fatte wuñu len ci seen taxawaayu dembu ñuy continuer di sam wëlëre rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula amna ño xamni politique taxna ñi dag wëlëre dara jëru ko ci adina politique tax nga dag wëlëre ko leer ndax lan peut-être limi wax rek djiblu wala ba arrangé wala ba peut-être menacer na ses intérêts da ngay xamni da tomber rek djiblu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu don système l'islam bi may wax du ma sa démé non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique ko kay xam nga ni dag ko leeré dula yegg fenn dag ko leeré dula yegg fenn lolou nit ko xam l'islam du ko massa def ci kaw suuf wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon mu bax yonent bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa alihi salatu wasalam même yefeur bi bu fassante ak mom kolere dana ko respecter dana respecter kolere gogou politique du tax mu dag ko te sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye teewul rek dana fa bayyi kolere ga xamni dañu wote gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu mu gënal suñu wëlër ak suñu soxna bu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkeer yeen jigen ni seeni intérêt waru leena gënal seeni jëkkeer du l'islam kolere man ngeene wote gis gis te du te nga sam ko muy kolere gi dox sa digge ak sa bay gi dox sa digeunte ak sa nday gi dox sa digge ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu wote ngeen ay gisin lolu yalla koy def wote gis gis annas mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin ken munu ko ko yalla nam man mu am way yalla ko nemmut kon ku ne wonen sa position te wonen ko ci yar ak teggin te baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bon waxtanu tay wi ndax man leñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang systemu sengor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono ci bu lat soti won na bu yag amna lo xani bu mënon na nek jamono Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yag waye da mën tane da mën tane ñoo ñu upp xam xam upp ñi pexé te ñom lañu gënon rus te taxul ñu am liñ bëggoon parce que système bi ko gal encore du personne yi du jëm yi dedet système bi la bëggal l'islam ba naan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man malako wax bëggal l'islam ba naan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décret bo gis décret man nako fay jele bepp décret bu mané décret man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni
dafa virien ci l'islam ayo li rek ko meuna sotal du lenen ay assist national ak ay dajé jak jak gima jak yépp du ko réglé yépp du ko réglé ben minorité nak man nañ ci sen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki né ci bop saxar gi djubo nak ñom su fi joggé kenen ñew andi ay gaayam djubo ak ñom non rek lay démé ki né ci bop saxar gi ñim djubol déggo ak ñom muy defleunte ak ñom sen tieb bi di nin ba kéro muy dem sa bu démé kenen ku ñew yaak say gaay seenu tieb bi nin ba kéro ngay dem mi rek la waye général bo bëggé mu doon général kay def ko ñu def école tuba bi rek dara public rek dara public waaw école public dara public lol dong kat waye du leneen waye du leneen du leneen njabot gi bo leen bëggé jox dépasse ñun ñëpp joxandoo leen dépasse dañuy bokk genn kër waye ki man bopam ba beru man bopam ba beru ngay ko bes bu ne laho doxine bi may togg ci ngay lek fa lay waccal sa laho doxine bobu wala koy waccal kon bo beugé njabot gi bok genn kër nga di len jox ben dépasse defal daara public ben ta dolli dara comme ni ngi ko defé rek ci daara yi ci école publique yi su ko defé nga bayyi nak ñi man wala buñ mënutu ñom man na ñoo muñ seenu tumu ranké ngir lan ngir taxawal privé pour former doom adama pour défar doom adama nga bayyi ne ni nga bayé école privé yi ni nga bayé école privé yi ka bayé ko nonu daara yi nga xamni ñom tamit liñu tan daara yi melni ñom Seigne Djili Mbacké ñom nga xamni liñ tan moy duñ am ak relation dara état alquran faqat dara mu ci doliko alquran rek kesse bu kenen bok ñu lool lañ tan baye len ak lool wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام أيض الله ونصر. بكي أوديتيري راديو قصيد أونلاين ديلو سيرين بنان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تا سين مبوك سين خريط Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Dina bi ñu sante yalla di li ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokel len wenen yoon. Dina bi ñu len jéggulo di ñaan sun borom rabbi sitwa ala mu boole ñu jéggal ñun ñepp, jéggulu len ci ginaaw bi ñu duggé magal gi ak légui wala biñ joggé ci magal gi ak légui ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct ñu jéggulu len ko di wax ni dara waro lu ko lu rek jotari jamono ñu jéggulu len ko bu baaxa baax. Waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi, and ko ak ñun ci gamu gi, ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw. Xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala. Motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot, na waxtaanu gatt lay doon. Suñu mawdu tay mi ngi jëm ci liñi tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko nonu, al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid. L'islam jenn diiné la. L'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursalun yi. L'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la, du ñaar du ñatt. L'islam ji yalla joxon adama, jox ko ibrahim, jox ko musa, jox ko isa, jox ko daoud, jox ko sulayman. L'islam joju la joxat muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam. Nga xamni ñom danañu wuté rek ci seeni sharia moy wuté seeni atté. Waye l'islam ji mom jenn la, aslu bi ben la, moy tawhid, moy tawhid wetal yalla. Dañu wuté ci seeni ahkam, wuté seeni sharia. Defna misal nako batay ni sharia Musa xamene ngeen ni mo donon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam ba sé dugui. Sharia bint yalla Isa mo alayhi salatu wassalam bokon na ci boy dox ci mbedd bi nit dab la doori lam talata yont yalla Isa ni bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sal lexu chamoñ niko tollantil mané lolu boko defé ba do la mu ray la. Waye bu fekke ni da nga ñew ci sharia yont yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu nekk sharia bu diggu doomu, budé bele day lor ba upp, budé bi tamit day lor. Waye sharia yont yalla Muhammad dafa équilibré liñ wax ci arab nan al adlu wal musawa. Al adlu moy justice ak equité mom la l'islam mbolem sharia yi fi jaar. Sharia bu nek amna touti équilibre, waye sharia yent yalla muhammad nak mom dafa am équité am équilibre bo xamni moy bo bënne bëtu jàmbur nañ bënn sa bët nga toj bakkanu jàmbur ñu toj sa bakkan nga damm baaram jàmbur ñu damm sa baaram nga damm bëñu jàmbur ñu damm sa bëñ loolu mooy al adlu wal musawaa justice ak équité kon ñoom seen sari ay ñoo wuute waaye diine ji jenn la yonentu yi alayhi salaam nekk li ñu tuddee mahsoum mooy kan mooy koo xam ne dafa nekk ci biir sécurité suñ borom bu bëggoon a moy du ko man bu bëggoon a fen du ko man bu bëggoon a njaaloo du ko man bu bëggoon wax lu dul dëgg du ko man ñoo ñi nga xam ne ay mahsoum la muy yonentu yi alayhi salaam ay mahsoum lañ yàlla tànn leen ci biir mbindee fii am ci ñoom confiance certitude yónni leen ci ay jaamam borom wax na ci alquran ni inna ad-dina indallahi al-islam inna ad-dina indallahi al-islam diine fa yàlla mooy l'islam l'islam jan jim joxoon aadama abul basar jim joxoon noox alayhi salaam jim joxoon lut jim joxoon Moussa jox ko Dawoda jox ko Isa diine joojule mooy jenn diine jooju rek fa yàlla sun borom tabaraka taala inna ad-dina indallahi al-islam Ali Imran sun borom del waxat ci benen aya ni waman yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yaqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin batay Ali Imran sun borom neena yawmal khiyam kuma dikke te indi loma diine ji nga xani moy diine l'islam man yalla awma ci soxla diine l'islam jan ñi jamonante ak Musa képp ko xam ne dikkal na yàlla te dikke ko diine ji nga xam ne moom la yàlla joxoon yont yàlla Moussa muy l'islam jii nga dal di topp sariyab Moussa ba ba ni fi Moussa jógee waxtu woowu nit ki bu ci faatoo yowmal xiyam indi na diine fa yàlla muy al islam te àjjana rek la jëm naka noonu jamono Isa alayhi salaam képp ko xam ne toppoon nga ko te defee la nga xam ne moom la santaanoon muy li sariyam indi woon l'islam jim indi won muy l'islam ji nga xamne mom la muhammad rek ali sallallahu alayhi wasallam indi bu yowmal khiyamé koku day taxé kon tan moy dul taxé aji taxé di moy kan moy ko xamni bi fi Moussa joggé da nga soppi lam indi won Isa joggé fi nga soppi lim indi won kasalika diina ji yalla yonnta yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam indi momit yowmal khiyam kep ko soppi sunnam sosu yowmal khiyam safara rek nga jëm wal iyas billah ndax yowmal khiyam yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena dañu gis ab groupe ñu rungu len ñu wara dem aljana malaaka yi di len fang ni du ngeen fi jaar yonnabi sallallahu alayhi wasallam ne wa ñi ci saw xet lañ bok bayi len ñu dem aljana ñu ni wa waye ba nga fa joge dañu depp su sunna si dañ ko soppi won dañ ko taxyir ñi nit yi kon dañu gis ni al islam millatun wahid l'islam jenn diine la ni nga xamé ni anbiya'u yak mursaluna yi ñom ñepp dañu nek jenn jëm alayhi wasalam di jëm yo xamni yalla moy leen tan yonent bo ci xeb ba nga tan ci ko ba nga xass ko ba nga yaq deram yaq nga deru yonent yi dess yeb ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko lu ko waral moy al islam millatun wahid ni nga xamé ni al kufru millatun wahid yefer yep ño bok ben edef yefer yep ño bok ben edef naka nonit al islam millatun wahid diine ji jenn la diine ji jenn la wote gi ñi wote ci seeni sharia waye teriwul ñom ñep ño bok depo ci lenn moy aslu tawhid al aslu tawhid ño bok depo ci lan al islam ñaar yi mom yonent yep ci bok depo tawhid wal islam al islam wa tawhid ño ci bok depo ñom yonent yep alayhi wasalam kon yonent mahsoum la du moy ko deg mën la yonent sangam da moy yalla neko da ngay fen yonentou duma yalla ko deg mu wax la ni yonentou sangam da njaalo neko da ngay fen yonentou du njaalo waxna ba tay ni liñuy jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimuna yi dañ ci wara def très attention du ciagne lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak katch ak nar ak fen ñun balma misal nako ci buma daan massaane di waxtane liñuy tudde yowma asura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seeni téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad ali sallatu wasalam ñun leen lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaïl jam la ndax nday ismaïl jam la mini bo gisee ibrahim ali sallam beggon ray yonent yalla isa ak yonent yalla ismaïl ñun ya mu ni li ndayam nek jamata ibrahim dafa sip am doomi jam motax mu bëgg ray dom ji lolu yahudi ñoko wax waye dañuy katch kenn ku ne xam na ni hajara ci rab bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yont bi diko may yont yalla ibrahim alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata momu xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bour bi jox ko hajara hajara gorel ko bo nupi nak may ko ibrahim alayhi salatu wasalam mu am ci ismaïl ismaïl momu moy mam yont yalla muhammad waye yahudi senum ndëngute ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni sen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci sen téré yu bari muy yahud muy nasran lo tax ngay dégg ñu naan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nouveau alquran do ko dégg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sensé daldi soppi seeni téré ak seeni waxin yonentou ay ali musallam alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ñun yalla noko wacce bu nuppi garanti ko kenn munu ci yok virgule kenn munu ci wañi virgule lolu motax alquran am chance bu tol ni mom kenn munu ci soppi dara xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni nday yonntu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam geñul sama nday pourtant day lolu mu wax mom politicien bobu jëf ko wax de am nañu ko ko jëk wax mom da topando dong da tolok bi mi topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni nday yonntu yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci sen téré ñu ne du julit fekki wul wota l'islam akay naam waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni li ñu tuddé fitra xana amna wala fatra moy digënté bi yalla yonne yonent bobu wote ba dem bimu wote ba genn adina digënté bobu mo xamni genn na adina wotem bi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundemal dara di sa yok di wañi ba mujj affaire bi leratul ñu ne digënté bobu ñi judd ci digënté bobu ba kérok di yalla di yonni benen yonent ñi judd ci digënté bobu yalla topu len dara ndax yalla yonni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku len mana leralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñoñu do len considérer ni ay yéfer lañu dédét da nga len di considérer liñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañoo juddu ci digënté distance bo xamni yonentu demna té benen dikagul ñoñu digënté bobu ñi fi juddu kèn du leen askanali ci kéfël légui nak borom ti jël lén ci téré yi ñom ñoo jël way juru yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanela ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tayit yalla musti yonni ci mom yonentu ñu dal di koy considérer yéfer té ñu ni kon nak jul ginnaw julit mo gën yéfer fofu la politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yonntu yalla muhammad ali sallatu wasalam fekk na lolu koy mu wax yag na deg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni leg leg nga lire ci téré lo xamné sens la rek pour yow mi jang waye wuroko wax mukk abadan ndax da ngay xamné li aw nar dong la aw nar rek la mom politiciens bi lolu motax mu waxon lolu benen bi ci dess gaay yaangi sukkandiko ci benen hadith bo xamné ben waye mo ñew ci yonnate sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yonnate yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay né yonnate sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolu hadith la ñi ngi koy gis am ñu xamné fofu lañ sukkandiko ni kon bay yonnate yalla muhammad mom ak way juramu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bind ko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politiciens bi déggé ay waramu xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de ndialona ñu ni ci la yam mu ni sulayman dom ja amon nay gel la qadarallahu wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajihun subhanallah subhanallah joju wax mo ne ci téré yi la ko lire de ci téré yi la ko lire waye wax na toj pench du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noni l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noni l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non dana sédé non matul sédé légui nan ngay jëlé waxi non di ci atté asgor su sét wécc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir néna law lam yakunu sadiqina la lasim an yaksiba al ilahu bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax néna bu fekkon yonent dana wax lu deug bu fekkon yonent dana wor ñu ni ah mu ni kon na len wor ni yalla ay wor kat bi su baba kon yalla ay wor kat bi kon kenn du akise yonent yi nañ akise yalla ñu ni lutax mu ni ndax yalla ci bopam mo na ñu ni sa baram dal ni muhammad ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahima ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko musa ngi ni ku bax la amul ayib daawuda ngi ni ku bax la amul ayib naka nonu ki nga xamni moy sulayman ku bax la amul ayib yalla nu wax li nu gëm ko top ko kon buñu gisaate ginaaw bi koko def ayib muna muni bu fekke ni dañuy contester ba ñuy sik nañ sik yalla nañ sik yalla wallahi lim wax deug la mudu mbay cham bu toge ci sama kanam tagal ma nima bayfal ku bax la bayfal njay su nan la mudu njay bayfal ku sel la mudu njay bayfal ni la mel waxa ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gem lim wax nestuti ma gis mudu njay bayfal mu def awna ciodiku kan la wara wax dama nan ah mudu mbay cham de momu wax lum xamul kon ci kaw mudu mbay cham la wara dal kon bu yalla ne sama yonante ñu sel lañ duñu wor duñu fen duñu njaalo duñ ma trahir nga ñew ni yonante njaalo na yonante am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tuumalo yonante yalla nga tuumal te yonante faawu ñett yi day dajé ci mom siddiq amana tabligh ñett yi yonante mënu ko ñak ñett yépp day dajé ci yonante buñ la né njaalo na kon amana daquna siddiq daquna kon sincèreut worut sa buñ la né yonante njaalo nak xamal ni fofa mom amana amatu fo njaalo xamal ni bu ko yonante defé rek légui as-siddiq jogé na fa motax seigne touba dal wax ci téré fiqhi ni la yonante sax bu njaalo won njaalo ga day mujj soppaliku top nek ak top yalla lutax ndax yonante yoyu ali mo salam sun borom moni man yalla ma len def ñu nek ay nit yu prop nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut ñu ni waaw mu ni kon top leen ci seen ginaaw luñ def def leen ko kon bu yonentu njaalo won rek njaalo day dal di muy soppiliku dagan day soppiliku lu dagan parce que yonentu yalla ñu ko roylo ni lum def def leen ko dagan na dagan na biñ laaje seigne touba ne ko waaw as-siddiq mom moy lan nokoy firé ci yonent moni as-siddiq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafsil amr neena buñ la né ki yonent la ku woor la moni ni ngi koy xamé moy topal ay waxam rek topal ay waxam rek bu la né da ñuul bo démé da ngay fekk mu ñuul kuk bu la né da wéx da ngay dem fekk mu wéx tal bu la né da xonku da ngay dem fekk mu xonku ciuru sun borom seigne touba neena koku moy yonent yonent bo fekk lo xamné ni lepp lu mu wax rek nam ko waxe non lay demé lotax sallallahu alayhi wasallam kérok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj té mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi jogé na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis jogé fa dem sidratul muntaha delu ci wat du len dog yeen fajar ñu ne ajaban muni jamono bi may wax ak yeen sax de ñu na muni amna am ndëgg mo xamni seen gëlem ya da leena reeron ma leen tektal fa gëlem ga nek bañu gis ko muni waaw muni ci kalam tuti bu jant bi fenk amna ndëgg muy waaji ñew gëlem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam te bimu koy wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa mak gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lol da mom leemu leer mom lol mom yom na vérifier ni tuti rek ñu gis am ndëgg muy ñew ñu gis gilem gu doomu taal jitu seuf saako yu melni ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lum la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke une balma nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonent siddiq moy lolu legi lan moy amana muni addul amana ladda man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa neena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wour seigne touba ni sincérité ci yonent ali islam moy ciirem yépp da koy mom ben ciir du ci moy yalla kon kune yonent ndialo nga fen nga kune yonent ndialo nga rek fen nga yonent ben ciirem du moy yalla seigne touba ne na ciirem yépp da koy mom da koy maîtriser ben du ci mana moy yalla ben du ci mana top lu wuté ak ndigal ak yalla min kulli fihlin qad na'a rabbu sama khat kana shakra'atin aw harma muni mo xam sax nak jëf jum mëna doon jëpp jëf jo xamni yalla da ko sip do ca dok tank bi yonentu jëpp jëf jo xamni yalla da ko aramal do ca dok tank bi yonentu loolu la seigne touba wax jëpp jëf jo xamni yalla sip nako waxuma aram de lim sip rek neena do ca fekk tank yonentu waye neena lu haram do fa dok tank yonentu lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla len may li ñi tuddé al mahsoum al mahsoum yalla len ko may kon yonentu du ndialo yonentu du am far yonentu da na gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca way yonentu bu am ay cioro kuko wax waxo deug yonentu nak da na gis jigen mom bëgg ko yable ca labat ko denc ko muy soxnam te lol da koy dolli tuyaba diko dolli ab yol kon yonent ali salatu wassalam duma yalla mukk dedet yonent duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsum la xam nga budé wali ñom mahfous lañu ñom yalla da na leen sam da leen wattu waye defalu leen garantir biñu defal yonent fimna tay ñaari danser buñ ñewon fekk wali tok yonent tok te danser bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar walli bi lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakkanam yam fa la mission ba di yam lol tax yonent yalla Musa bam demé ci yonent yalla Suhaybu ba wagnou ko wat di dugg Égypte téré yi nénañu fekk na fa ñetti téméri waliw ñu néfa té bobo bi mi ñew bu ñewon fekk fi waliw yoyu mu continuer daxwa bi ko yalla yoni muy risala bi su baba ñom ci seen bop man nañu galankor risala yonent yalla Isa bi yalla dafa ray ñetti téméri waliw yépp lutax mu ray len xana karaman li Musa ikraman li Musa teral yonent yalla Musa rek won ko ni yow dara dula galankor yalla ray yonent ñetti téméri waliw yépp ngir Musa rek ben bakkan tax yalla ray ñetti téméri bakkan kon waliw mom man na top man na moy moy gi nak ci sahir te man lima gëm moy waliw du ñalo man bok na ci lima gëm donte lele nga lire ci téré yi gis waliw bu def lo xamni man nañ ci joxe misal ben waliw gi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum waliwum mu dalal ko moromu waliw bi bim ganesi amna ab janxa bu ne ci kër gi jaamam legi mom waliw bu mag bi nga xani mom lañ set ci ñom ñepp xamna seeni tur damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul waliw bu mag bi bu gudde day dem ci Hadraba waye lum nek ci Hadraba leg day gendiku wa kërëm bim gendiko wa kërëm sun borom may ko mu gis xaritu waliwum bi ko gané ci tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jaamam bi ci bir kër gi lolu jaaxal ko waye mu ñu noppi rek waxuko dara bi asman sété ni ndekki ba noppi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ca dex ga ñu dal di tagato waliw bu mag bi wagniko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jiego dal di laqko taxaw di ko xol musien waliw bi ni ñong koos ci kaw dex gi di waxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayyi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla geega def bi sama kër neñu waliw boba tontu ko ni ko li jëfi yalla loola sama jëfa dox gi may dox ci kawum dox mom jëf yalla waye nak moy gima moyon fele lolu mom sama jëfa lolu sama jëfa waye li am moy waliw man japp nay du moy muk li am moy jambo bi yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu waliwam bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni Zainab bint Jahsh yalla ko may yontu yalla Muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denc muna mu ne bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idde ba idde ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñoo jog dama bëgg wax rek ni même man gëwuma sax ni waliw dana ñalo man gëwuma lolou ndax bala ci ag rek mu takk ko mu lew ko dom man gëwuma lolou nit nak man na dan ñalo ba yag mu tuub bi mu tuubé nak djiblu ci boromam di tudd yalla di jang alquran di wétal yalla diko top ba yalla def ko waliw lolou man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéeti waliw ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéeti waliw wilaya gi nga xamni iktisab la al wilayatul iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wéti aw ñakam wéteti aw ñakam ba yalla def ko waliw bokku tak nak waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé istidad moy yalla ko préparer ci eusel mu nara don waliw mu def lepp lo xamni ni waliw war nako am mu def ko ci mom mu juddu walé ko
1: mu juddiwale ko am ñom ño xane buñ ko juddiwale dañ koy denc laq ko fe ba nuppi wuti ngeureumal yalla am ñom ño xane buñ ko juddiwale ñom dañuy yam ci lool rek ni leer yalla ko def ci man loola dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureumal yalla man na mom dana taxé faawu mom ak lu mëna xew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax liggeyul ba am ngeureumal yalla man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala mëna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eussal def ko muy xaritam ndax sa boné di wëllu la rek moy di xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk wëllu bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo demé sax dana ndialo waye yoy mu tuup ko nak def liñu tuddé suluk suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla mi di nar nari guddé beccé bayyi lepp lu bon ba yalla may ko mu nek waliw borom xam xami mu ulama wa tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw yi nga xani ab ten la wali wo xamni ab dex la wali wo xamni ak dex la wali wo xamni geej la ñi ni wali wi nga xamni modib ten moy wali wi nga xamni juddu walewul ak wilaya waye nak jang na ba xamni al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatul akbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yi xew leg leg sax man na dem ba tewé hadraba

seen bopp yàlla. Ñu naa mu ni bu leen gëm kenn ku dul yàlla. Amantum billah, gëm leen yàlla rek. Bu fekkee ni wamatu ngeen, ñu naa mu ni wéeru leen ci yàlla, doyloo leen ko. In kuntum muslimin, mi nga Yunus, in kuntum muslimin. Waaw, léegi ku wamatu moom naka lay mën a moyen. Ku wamatu jox léppam yàlla di am yonent. Buñ ñëwee ci Suleyman mii ñu tuumaal yàq ab deram, te kat bul fàtte ni ku yàq deru Suleyman yàq nga deru yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam. Waaw, la nu fariqu bayna ahadin min rusul, ñun ñëpp ko jàng. Yonent yi amul distingue, yonent yi amul distingue, ñoom ñëpp ay maxsuum lañ. Kenn du ci mooy yàlla, kenn du ci mooy yàlla. Kon yonent boo ci yàq deram rek yàq nga deru yonent ba ca des. Suleyman alayhi salaam bi nga xamee ni la reine de Saba fekk na ko mu nekk ci injustice di jaamulul yàlla, mu combaqué ko. Bi la reine de Saba ñëwee mi Balqis, lu ko Suleyman wax, da ko woo ci diine ji nga xam ne mooy diine l'islam. La reine de Saba wax ci làmmiñu Suleyman, sun borom nettali na ko ci alquran, mu ni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu maa Suleyman lillahi rabbil alamin, suratu Naml. Yow sun borom, man la reine de Saba maa juum, rabbi inni salamtu nafsi, maa juum tooñ naa, ndeke jaamu naa lu ma wërta jaamu, te tooñuma kenn ku dul saa bopp. Nag tooñ naa saa bopp, ndax dama dem jaamu lu ma wërta jaamu, dama dem jaamu keneen ku dul yàlla. Kon tooñ naa. Waaye bis ni tey aslamtu maa Suleyman, wamatu naa, jébbal naa la sama bopp, waaye ma jaar ko ci mboorum Suleyman. Suleyman laa def mu nekk waasita sama diggante yow, Suleyman laa nekk def mu nekk jëwrin sama diggante yow. Aslamtu maa Suleyman. Ñun waa yow koo jox sa bopp ànd ak Suleyman, mu ni lillahi rabbil alamin, yàlla mii borom bindeef yi, yàlla mii borom bindeef yi. Waa ma ni Suleyman ndax bi mu wooyee la reine de Saba dégg ngeen mu proposé ko dara lul l'islam? Ñu ni Suleyman da amooni gel ndawi fen, te la reine de Saba booba mën nañ wax ni liñ wax la puissance de monde, maanaam monde bi booba xamuñu ci ku ko ëpp nguur, xamuñu ci ku ko ëpp daraja, xamuñu ku ko ëpp alal. Waaye ba ko Suleyman bëggee nu mu ko def, da koo takk mu nekk soxnaam. Defe naa bu doon ni day jàdd yoon wala muy wuti jël, defe naa kon kooku lay jël. Waaye gis nga lu mu ko proposé moom Suleyman bi ndaw si dikkee mooy l'islam rek, wéetal yàlla, tawhid. Li la ci jox prof mooy ba mu ko bindee lettre ba, ndaw si dafa am waaye benn délégation jox leen alal, ni maa ngi seet ba xam ndax kii alal ko tax a jug wala yàlla yi kese lay woote, jox leen alal ju bari. Bi mu dikkee Suleyman ni dem leen ngeen delloo ko alalam, ne ko man alal taxumaa jóg, dama koy woo ci li nu yàlla boole, te mooy tawxid, wéetal yàlla, jaamu sun borom rabbi si wa jàlla. Dawood alayhi salaam nga xam ni yàllaa ko defal faveur boo xam ni mën ngaa wax ni mus ko wax ci kenn. Yaa Dawooda inna jaalnaaka xalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil xaq, attel nit ñi ci justice. Waaw, kuñ ni attel nit ñi ci justice en tant que yonant nekk maxsuum, nga ni injustice ci la nekkoon moom, parce que mooy yonant njaaloon mooy injustice ci la nekkoon. Subhanallah, la hawla wala quwwata illa billah. Kenn musu ko dégg. Te li ma wax léegi kat, loo wax Dawooda yonentu yàlla Muhammad nga ko wax, loo wax Suleyman yonentu yàlla Muhammad nga ko wax. Ndax yonentu yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam moo wax ni inna ma'asirul anbiya ikhwatun, mu ni man Muhammad ak yonentu yépp
ay mbokk lañ ay frère lañ cheikh abdou ahad mbake neena won ñatt ñu bokk nday ak baay nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñëte dess kat kon ku tamu yonent tam nga yonent yépp alayhi wassalam ku tam ab yonent rek tam nga yonent yépp hadis ba nga jexé ci mu ñu yonent alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid ño bokku jenn diine lolu hadis la yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax ma teewlu hadis ba bam waxé ni inna mahasiral anbiya ikhwatun li alati amaatuhum shata way wa dinuhum wahid aw kama khala alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid sen diine ji jenn diine la ñom yonent yep alayhi wassalam motax man la al islam millatun wahid al islam millatun wahid diine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deraw yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci dess yep kon nañ moy tindiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen téré yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yak lay gëna indi ci défar yak lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisse yonnent sallallahu alaihi wasallam batale ñu bamuy dem naan yahudi luñ wax bu len gem bu len weddi 100% lutax parce que xamna ni ay fenkat lañu yahud xamna ni fenkat la al mutaqaddimuna dañ daan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentese lepp day delu ci alquran yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lilasina hadu lolou ma nga mayida kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci alquranul karim be vrai que nak boba xam ngeen ni alquran dafa sentese da set la nga xane lu positif la ci injil le positif ci daw sabor le positif ci Tawrat yoyep mu dajale ko indi ko ñu wax sentese la def ni ma xani l'islam joju yenn rek la ju yalla joxon muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daoud ak sulayman ila akhirih nañ delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wallasi awhayna ilayka وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لول كاي لير نغ شوارا سن بروم نينا لي ام با ام موي لي ام با ام موي شرع لكم من الدين ما وصى به نوان دين جي ما جخ محمد مم لا جخون ينت يالا نو مم لا جخ ينت يالا نو موي ولسي او اينا اليك lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad mini waw muni wama wasayna bi ibrahim wa musa wa isa lol la wax ibrahim wax ko musa wax ko isa ñu ni wa legi li nga len digalon sant len ko ni nañ ko taxawal lum doon muni an aqimu dina nañ taxawal l'islam an aqimu dina nañ taxawal justice an aqimu dina nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu dina nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu dina nañ orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna an aqimu dina man yalla ma leen def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la démé nak wala tatafarrahu fihi bu leen kenn séparé bu leen ayibal ki tag ki bu leen tag ki ayibal ki bu len tag ki ayibal ki mbaram tabaraku taala wepp xet wo xamni yoni na ci ñoom yonent yonent boba genn kaddu rek la am moy jaamu len yalla te moy tindiku mbewte jigi dayo مبرم ننا ولقد بأسنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سورة النمل
man yalla ma yoni sama yonent generation bu nek yoni na ci ñom yonent xet wu ne yoni na ci ñom yonent mune wa yonent bu massa yoni genn kaddu kep la massa am moy an a'budullah bayi len xel yalla an a'budullah jaamu len yalla an a'budullah top len yalla te bañ ko moy an a'budullah def len li yalla santane bayi lim tere watani bo taxut te ngeen bayi bew watani bo taxut bayi len jiggi dayo watani bo taxut balen jalo watani bo taxut balen fen watani bo taxut balen jew watani bo taxut balen lek lu len lewut watani bo taxut waaw ñi wax li diñu sant li nga wagnu ko nak ñom da nañ def li la qadara allah wala saman la qadara allah wala saman motax mu wax yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam niko wama arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilayhi annahu la ilaha illa anta fa'budun anbiya nga sura anbiya man yalla yonent yima yoni won te jitu la fi wala musuma yoni ben yonent bu la fi jitu lul ni man yalla lama ko sant te dey ko te wax loko ko moy annahu la ilaha illa anna ken du yalla kudul man man dong ma yalla bur amul budul mom kon nak fahbudun jamu ji len ko yalla neena yonent bu ma sa yoni li la ko wax lo min adam ila yawmina hasa nak yonent bu yalla ma sa yoni neena li la ko wax lo moy jamu ji len yalla nak mo xal nit ñi ni len nañ jamu ji seen borom nañ ko wétal nañ xamni mom képp yalla mom képp yalla ko seen musuk ci kanamu nit nan ko yalla jere jëf koko ne xewu ci ses wala ci photo yi xamna ni di yalla de yalla xajul ci photo yi xamna ni di yalla nga ni tong ci photo yi ben way dam ay wom nan la yalla jere jëf xam nga ni do yalla de waran nga toj nabbi de waran nga toj nabbi tane ko duma yalla man ab jam la am mbokk ma waxon bañ toge ci bass ba musien genn kilifa ñew muni beurit ni jog leen yalla jam ñangi ñew maniko waxo deug de muni ma maniko waxo deug yalla joxani bu xey ni tuyi kaas kafe dogu mburu ni xewu ci bass bi ni xam nga ni ki du yalla de yalla waxo deug waxo deug yalla ni yonent bu ma sa yoni genn kaddu gi lay wax jaamu ji len yalla fama arsalna min qablik min rasulin ila nuhi ilay annahu la ilaha illa anna fahbudun surat anbiya fahbudun mudel waxal ci benen aya mom sun borom rabbistu yalla ni khul sadaqa allahu fatabi'u millata ibrahim anifa kul sadaqa allah fatabi'u millat ibrahim anifa mang ali imran waxal ma ni len man yalla ma reconnaître ibrahim muy sama yonent jaar len ci yonam ma reconnaître ibrahim alayhi salam muy sama yonent ni ni waw muni jaar len ci yon mu jaar jaar len ci yoni mu jaar muni man yalla ma reconnaître Musa muy sama yonent jaar len ci yoni mu jaar man yalla ma reconnaître ngien balma ma reconnaître Dawood alayhi salam muy sama yonent jaar len yoni mu jaar man yalla ma reconnaître Suleyman muy sama yonent jaar len fi mu jaar khul sadaqa Allah fatabi'u millata Ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñom ko xamni masna jengalu tol ni dede we anifa amul ci ñom ku massa jengalu tol ni dede we waxuma di moy yalla waxuma di njaalo waxuma di ami cioro nak waxuma di ami cioro alayhi salatu wassalam kon lo wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep alayhi wassalam xam ngeen ni par par lo tahassub tahassub da nay faral di indi yenn wax yi
rawatina suñu diiné yi di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab day am lu leen di dab wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ño xane day am lu leen di dab lolé leen dab am ñuko xam té ñako xam yoral leen seeni teranga ngir ñu justifier ko ngir ñu justifier ko mi dal dikoy bëgg wër ci yonent day am lula dab lolou seigne touba nako ci masalikul jinan neena ulama wu tasawuf munea mune ñi nga xamne dañuy ngagn tasawuf yépp di leen ngagn munea mune ñu bari ci ñom la tax ñu li leen di ngagn dara waruluko lulul dañoo soobu yana yoonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek am ndok dab leen ci rek ñu wagn ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab leen ñu wagniku bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dab leen yow kay bu la ndok dabé tuubal rek ta delu ci sa borom te ñaan yalla mu mussal la ci dootu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagniku nak lola bëkko wër ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul duñ la ko nangul ñu la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko tiranga ju nek mu am xew xew ab talibem yabal fa soxnam bëgg ta de soxna sa tax mu ne ko suma la bindé nangam ci sa awra and ci yow yalla mbaay yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbaay yalla nit yalla kay xana bu mbaay yalla nit dina ko mbaay yalla ci jaamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tasku mbass kudul sa soxna ngani buma ko defé yalla mbaay yalla la subhanallah foko jang fan foko jang kon bu la njum te dabé faible su dom adam ma dabla way reconnaître kon dank te tup delu ci sa borom way bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekkul geum rek ndax bekkul geum rek jeruko jeruko yonentou sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje sahaba yi laaj ko ci wa jo xamne day jaxassok soxnam yonentou sallallahu alaihi wasallam tuya ba ju reey ngi ci gaay yepp seug xol am kers ah yonentou yalla naam ni banex bobu and ak tuya ba na jotek sa soxna nga am ci tuyaba ni waw jotek sa soxna kay da nga ci am tuyaba am ci tuyobbu yonent laaj len ben laaj len waw bu fekkone ni dang ko def fula lewut ndax de su la bindal bakar ni ni aha kay mu ni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuyaba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digge aljana boole ci nak la subhanallah yow fi ng koy def lewu la ba nopi wala fi ng ko bëgga def lewu la ba nopi nak nga ci digge aljana nan buma binde nangam ci sa awra ji la qadara Allah wala saman ay nga xamne ay teoricien yu mag lañu rek ñi ngi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen wa ñi ngi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñi ngi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par lo koy indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni daawud alayhi salam andena ak luko lewut sulayman da amon ay cioro lolou mu lire ci tere yi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahim yalla Ibrahim du Ibrahim kenn ci yeen Ibrahim yalla ñu ne ha mu ni waaw ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin mu ni walakin kana anifan musliman wama kana min al musrikin ma nga Ali Imran ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman Ibrahim
du ibrahimam yahudi katchat ca ibrahima du ibrahimam nasraniya katchat ca ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahima mune yalla ko mom ni nga xamne yahoot ak nasran non lañ dan def ci par parlo muy tahassub tahassub bu mu masandi waxtane buñ mu masana jox ben tem buñu tuddé al wahdatul muslimin benno julit ñi bu mu masana ak ci ay yu melni non la ko dan firé moy da ngay dégg mouride yi ne ko doonul mouride do dem aljana ko doonul mouride do dem aljana ken musu ko deg tidiane bi ni ku donul tidiane do dem aljana mang ko dan firé ci fi yahoot ak nasran di waxe nan wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu yahoot ak nasran ñoko dan wax yahoot yi dañ dan wax nan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahoot de ku bëgg baax doonal yahoud ku bëgg sa affaire baax doonal yahoud wa khulu kunu hudan aw nasara su ngeen ko defé rek ta tudu yalla ay tontu ni dedet khul bal millata ibrahima anifa wa ma kana min al musyrikin ma kana min al musyrikin bula nexé nga ni wa khulu muridina wa khulu kunu muridiyan wa khulu kunu muridiyan muridiyan wa khulu kunu tijadiyan wa khulu kunu ila akhiri ila akhirih wa khulu muridiyan tahtadu aw wa khulu tijaniyan tahtadu aw wa khulu khadiriyan tahtudu sun borom ni bal millata ibrahima anif ku nek ci la seigne touba nekone ya ay mourid bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh ahmed tidiane nekone ya lib tidiane bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh abdou khadir jilay nekone ya di khadir waye gaay ci mbedd mi mom dañ nan waxulu muridiya waxulu kunu muridiya tahtadu waxulu kunu tijaniya tahtadu waxulu kunu qadiriya tahtadu ila akhir yalla ni dedet miridu lol de nek tijan rek dal di dem aljana nek tijan rek dem aljana nek murid rek dem aljana yalla ni kon mu yomb yalla neena lol dafa tigo bam uppu nek mourid rek dem aljana wala nek tidiane rek dem aljana wala khadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waw kay ku jaar fa alhaji malik jaaron waw kay ku jaar fa cheikh ahmed tidiane jaaron waw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waw kay seigne touba ngir daw par parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni كل ورد يورد المريد لحضرة الله ولن يحيد سواء انتمى الى التجاني او انتمى الى احمد سواء انتمى مكوحة بيبا خير من يوسف مخل خير من يوسف مخل كل ورد يورد المريد لحضرة الله ولن يحيد سواء انتمى الى الجيلاني او انتمى الى احمد التجاني الى اخره Seigne Touba ni akay ku don tidiane ta jaar mborom Cheikh Ahmed Tidiane nam ni sabat ni poto donal khadir ta jaar lefum Cheikh Abdou Khadir sabat ni poto donal mourid ta jaar lefum Seigne Touba sabat ni poto waye don mourid ba nopi Seigne Touba jëm pem ba jëm sowu lolou mo dal yahoot ak nasran moy dañ ni ñom gëm nañ Moussa jëm pen ku ñu jëm sowu gëm nañ Isa jëm pen ku ñu jëm sowu ñu not takusan Allahu akbar
Allah akbar sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wa ma kana min musrikin ta ibrahima lum ca tek khulu amana billahi wa ma unsila ilayna wa ma unsila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yanqub wal asbata wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufariqu bayna ahadin minhum lutax nahnu lahu muslimun nahnu lahu muslimun boko don firi ci tariikha yi da nga nan ñom ñep muy cheikh amadou bamba cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hassan chasseli ñom ñep xam nga luñ wax khulo amana billahi wetal len yalla dox len yalla lim mom and len ak yalla gem len yalla ay kesse wama unsila ilayna te ngeen gem li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh amadou bamba lima ne amadou tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radi lanhum jami'an ñuna muni gem len lolu gem len lolu wama unsila ila ibrahima gem len lenen lu yalla def ci benen waliw gem len lenen lu yalla def ci benen waliw ndax sun borom moy wax ak yonentam ali musallam di wax ak ay jamam khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila rab ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yanqub wal asbat gem len li nga xamni man yalla mako wacce ci sama yonent ginaaw bi ngeen ma gëmé man yalla yeesul ma ba nopi gëm leen li nga xamni mom la wacce ci muhammad wacce ko ci ibrahima wacce ko ci ismaeil wacce ko ci ishaq wacce ko ci yanqoba wacce ko ci sini seut wacce ko ci musa wacce ko ci isa wacce ko ci yonent yep ali musallam muni yonent yep ben lañ lanu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqale samba ma demba bo ma san di waxtanem wa'adatul muslimin buma aksé ci ayé bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala si ahmad bamba ak si abdou khadir jilani ni nga xamné yonent yi ko ci tanj wala nga yak deram yak nga der yonent yeb wali yu non lañu mel wali yu non lañu mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim ridwanullahi ta'ala alayhim walli bo ci wedd rek weddi nga walli yépp lu ko waral ni nga xamé ni wedd qubbu saman mo ak weddi yonent ñoyam parce que ñom ñoo fi représenter yonent yi ali musallam kullu walliin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la cheikh ahmad bamba xti masalikul jinan neena walli bo seen muy dox yonent la représenter ci kaw suuf yonent la représenter ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel nañ delo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ño xamni ci politique rek lañ nek politique rek ni ñi maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suni dañ ko galaxndiko safara suni ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal moone togon rek day ni rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënon gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wa sibaa mo gënon gaaw fop waye dedet les xam lepp wori su ko wax les xam lepp wori su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yomba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong lañ ko topé yalla kessé amu daral ko koj ak yomba xam ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end bu xaba bo xamone ci end jox na la nga sango bu xaba bo xamone
ci end jox na la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon nako fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousi ciagri lañ daan sédélé mbousi ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngeen di nan dé moytu len ciagri serigne bi moytu len ciagri serigne bi lepp ken mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla li se wërse ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu la ko jox ci lu nga di len ko laaj ci lu ngay sango lu haram wala ngay diwo lu haram ndax lu sun borom dogal la tabarak wa taala suñ mudu mbay cham waxtan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko defé ma nopp lu tuti bala ñu dem ci majalis bi inshallah wa taala ñi ni émission bi gëj na am ngeen ñaanal yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah taala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy li ñu bëgg te moy suñu yéene ñun ñëpp ñu and layante ci biir rek du caagne dañu gëna xam kenn fi ñu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñuy wax mbaa lu ko raw mbaa lu ko gën yalla nu natto nu fi te fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala may denk sa bop di len denk ñu moytu ndiko par parlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bimu fi waxé ne nday muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am ku ko gëna nek responsable fouf ëpp ko mbolo fouf wax toj penc wu gëna graw yim waxon ñepp ni meex lolu par lo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wuko ci téré yi lako gis lire ko non lañ xamé ni mustapha jaxaté momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wuko de ay gaayo ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal ay lim wax moké yom lool ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasub par parlo sayidina abou bakkar sun mam ju tedd ja sayidina abou bakkar sadiq de kérok ba mu falo te genné discoursam ba dania da ngeen ma fal waye gënuma len de ngeen ma tek ci kanamu dayri bi rek waye gënuma len ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jeewrin rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisee ma joom ah waye dimbali len ma ngeen laye biir ma jubanti ma tuti ak cialawtiw xam ngeen ak cialawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci jeesiyam je niko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jubanté ki waaw ndax merlona Abou Bakkar dedet Abou Bakkar dani alhamdulillah rabbil alamin bima yalla wursagale ci sama mbolo mima jite waajo xamne amna fitu buma jenge mu jengarnima buma jenge rek mu jubantima alhamdulillah waye fi mom bu ab serigne joomé ko ca wax ñun la amok talibé ko ca wax ñun la da nga ñak kersa ko ca wax ñun la da nga gok waye yalla nu gënal serigne ci de li serigne ci bax yalla nu leen gënal ndax yalla mo nu meuna yobbu aljana yalla nu meuna xettali mo meuna fajj sun aajo xeyna nak man nako jaar la ci loxoy serigne ci man nako jaar la ci loxoy serigne ci waye serigne ci yalla nu leen gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lol war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñing leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy tej penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi toj penc yi ngeen di wax ci internet bi toj penc yi ngeen di wax ay way delo ci len ci seen xel gone gare bam gisee bayam teur xarmani ko dekkat rendi samp paaka ba dem mom waxante wu ci ah gis na ni bayam ay roy wayam lu bay wax mu ni deug la lu bay def mu ni deug la mu bayi ba bay genn mu teur rakka jeni ko dekkat rendi ñu ne ko lo djublu mu ni bay la gis mu def ko xarmi ma def ko waji
ginnaw yeen yene suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara pour ñun de len wax jamm de len wax salam de len wax luñ xam de len wax luñ xam li nga jang ci téré bi wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñimi wuñ ko wax wala buñ ko ñimi wax dañu xam ni ñoko wax ay fen la du luñuy wax da na deg mag ñi wax naan dekk bo dem jamm yenn fa ñu na mu ni ma nga fa xam lu mu waxut bobu lu mag ñi daan junji moy lepp du luñu wara wax mag ñi lool lañ daan junji dekk bo dem jamm yenn fa mu ni ma nga fa xam lu mu waxut lool rek lañ daan junji kon amna yo xani bo xol li de ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtane nak bu ko waxtane waye denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lum sel yonante ko gën te yow woor na la ni li nga tumal yonante yow sa wayjur jom nako lolou moy honnêteté intellectuelle agiso ki ma ngi faté touru sahaba bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjanam bobu faté na num tudde xeyna mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk ñuko wayo dengali aisha def da da ko ci ko wax ne ko yoon balm dengali safwan def muni safwani jam safwan lum def a safwan kay neenañ da deso nak aisha ci allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lolou du deug muni ko wayo deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woor na ma ni li ñu tumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut muna mu ni safwan ma gën fuf ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako jomb kon waxuma mom muné ko nenañ aïssa la ko don aïssatu la ko don defal de muni subhanallah muné a légui nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aïssa muni waaw gis nga li ñu tumal aïssa muna muni sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aïssa gën sama soxna waaw lu melni ñu wax la ko ci yonant mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ki rek jomb nga li de te yow do mahsoum waaw légui ginaaw xam nga ni yow jomb nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonant waye jombalel ko ko ay jombale woko yonent ba diko far di netti nak lolou modi njumte kon dal ngeen balma waxtani bi mako topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yon lepp li ci njumte it ngeen balma ko beuga defar rek la ak delo ci wat xeli ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj kala wallahi suma wallahi yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj yonent du njaalo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مودم بيشام حفظ الله. بك أريتي راديو خسيد أونلاين يلو سنين ونين يون تسين إميسون بين يتودين من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek. Ginaaw biñu sant yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokkel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, di leen balo haqq ci ñaari dimanche yi weesu xeyna ba jëm ñett ci déggu leen ñu. Lu ko waral du leen lu rek itay jamono ak xat-xati jamono, ngeen jéggal nu ko insha allahu taala. Mu melni sunu mawdu tay ñu bëgg waxtaane ci tek ko ci rek li arab yi di wax naan li kulli makan maqal, bërepp bu ne ak waaxi aya fa xew, wala waaxi ayam tollol, wala ndaje ayam tollol, wala xew xew ya. Loolu moo tax ñu dëgmal benn xew xewu jaamu yàlla boo xam ni defe naa ne mason nañ cee waxtaan, waaye ñu bari dana ñu faral di wax ni léeg-léegi dañu andil mawduhaat yi nga xam ni ci sharia lay wax. Jamono bii ñu toll ci benn waaxia bu ñuy tuddee aj makka. Aj makka dafa nekk juróomeelu ponku l'islam ci bépp julit boo xam ni man nga ko. Suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala dafa bind jamono wutal ko ay bis, wutal ko ay waxtu, wutal ko ay weer. Bis yi mu am jaamu yàlla gum ñu ci sant, waxtu yi jaamu yàlla gum ñu ci sant, weer yi ak jaamu yàlla yum ñu ci sant. Moo tax mu ni moom yàlla subhanahu wa ta'ala keroog ba ma bindee asamaani juróom yaar ak suufi juróom yaar ak tey fukki weer ak yaar laa ko def musta soppiku. Mu ni inda idata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillah yowma xalaqa samawati wal ard minha arbaatun urumun zalika dinul ghayib, mu nga suratu tawba. Ñun yàlla keroog ba ñu bindee àddina ak tey fukki weer ak yaar la, yi ay ayloo ci jamono. Mu ni fukki weer yi ak yaar am na ci yenti weer yoo xam ni weer yu yàlla warmaal la, weer yu mag la, weer yu rëyfa sun borom la, di weer yoo xam ni ay xew-xewi lislaam da caa xew. Mu ni depuis ma bindee àddina ak tey nag ma xam le ni loolu mooy njubug yàlla tabaraka wa taala. Mu ni ñeenti weer a ngi ci yoo xam ni yàlla daf leen a warmaal. Nga xam ni arab yi sax biñ amagul diine, maanaam bi lislaam ñëwagul teewul seen culture, moo doonoon ñeenti weer yooyu dañ ko daan warmaal ñoom ba duñ ci xeex, duñ ci xuloo. Muy weeru Sulqeda ak weeru Sulhijja ak Muharram ak Rajabul Fard. Rajabul Fard boo gisee ñu tuddee ko Rajabul Fard mooy ñeenti weer yi, ñett yi dañoo sësaloo moom mu beddi ko nële. Al Fard mooy ku beru. Diggante Sulqeda ak Sulhijja mu nekk waccaayu aj makka. Aj makka suñ borom wutal ko benn béréb boo xam ni fa lañ ko war a defee.
bu ko neexoon kenn ku nekk wala continent bu ne mu wutal la sa birëbu bopp booy aje. Waaye addina bi li muy yaatu yaatu benn birëb rek la yàlla wut, ni birëb bii mooy birëb bi nga xam ne fi laa leen sant ngeen ajal ma ci. Sun borom ni inna awala bayti wudi ali nas li lesi bi bakkata mubarakan wa huddan lil alamina Ali Imran. Njël benuk neeg bi ma jëkk a teg ci kaw suuf muy neeg bi ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa taala, mu ni mooy neeg bi nga xam ni man yàlla maa ko teg ci kaw suuf ngir sama jaam ñi di ma ci jaamoo ci sama ndigal, ndax daw di war aw xeer rek ndigalal yàlla subhanahu wa taala la. Waaye aw xeer ci li ñu gis ci sharia mooy mënta jariñ mënta lor. Akay naam mën naa jariñ mën naa lor ci xaqiqa xëy na ñu waxtaane ko. Mu ni béréb boobu dañ ko def mu nekk orientation bu barkeel ñeel amatu naas bi, nga xam ne foo mën a ne ci addina bi booy julli te di ab jullit foofa ngay jublu, foofa ngay jublu. Kon aj makka ci ay weer la ko yàlla teg, weer sàngam ba weer sàngam. Moo tax mu ni alxajju ashurun maalumaatun fa man farada fihinna alajja fala rafasa wala fusuxa wala jidala fi alajji wa ma taf'alu min xayrin ya'lamuhu llah wa tasawwadu fa inna xayra saadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Suratul Baqar, suratul Baqar. Sun borom tabaraka wa taala ni aj makka ay weer la ñu xam, te wax naa weer yi léegi sul qihda ak sul hijja. Aj makka weer yi ñu xam la. Mu ni képp ko xam ni yàlla farataal na ci yow ci mbaaxam ga ca tabam ga ca yërmandiim ja nga war a aj, na nga dem aji. Mu ni booy aji na nga fexe ba dencalu ci lépp loo xam ni rafas la, fusoox la, jiddaal la. Mu mel ni ba sun borom di wax li xanaa daa xamoon ni ahakay xamoon na ko mos naam sun borom rabbi sitiwa jàlla xamoon na ni danañ yegg ci jamono yi recesus suuf. Léegi da ngay gis ku nekk ca kaaba ga di aj, waxuma sax de période aj bi, waaye ma ngay wër kaaba ga di def rafas, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def fusuuq, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def jidaal. Sun borom ni waay waay waay, loo mën a sinab sinab, loo mën a wax jidaal jidaal, loo mën a rafas rafas, loo mën a fusuux fusuux, bu ci boole aj makka di aj makka di tontu ku la def ay baat, ku la tegi baat. Yaa nga ca makka de waaye yaa ngi tontu, yaa ngi def jidaal. Al mujaadala mooy werante bu tegewul ci xam-xam, tegewul ci dëgg. Rafas joxonteeg jigéen randiw ci kawi kàddu ngeen di ko joxalante yéen ñaar, kenn ku nekk di bànneexal sa morom ci ay wax. Al fusuq daanaka jamonam lañ toll, sosal nit, fenal nit, duural nit. Sun borom ni képp ko xam ni góor góorlu na aj makkam gépp mu def ci aw yiw, mu ni yi woowa num mën a toll, man yàlla xam naa ko. Wa ma taf'alu min xayrin yalamuhu llah. Sun borom ni képp kenn ci yéen kuy wayaase na nga bokkaale saagub ragal yàlla, saagub ragal yàlla bu ko fi bàyyi. Képp ko xam ne yaa ngi wayaase na nga bokkaale posetu ragal yàlla. Wa tasawwadu fa inna xayra saadi taqwa. Képp kenn ci yéen kuy aji makka, nda xam day posetu ragal yàlla foo mën a toll da nga ko war di bokk. Ni ngay bokke poset bi nga def sa arsan, ni ngay bokke poset bi nga def sa or, ni ngay def poset, ni ngay bokke poset bi ngay def yàlla ni subhanahu wa taala ci ñi yar poset,
kuy aji makka bok bokal posetu ragal yalla ni yor kalpe kuy aji makka yoral kalpe ragal yalla ni yor sak kuy aji makka yoral sak ragal yalla wa tasawadu fa inna khayra sadi taqwa wala sun borom wax rabbi sit wa jalla muni waye bum yam ci ñooñu dong de wa taquni ya ulil albab ay waji ku ci am xel ci yeen ragal ma far ben yoon fo meuna nek ragal ma rek waxuma aj makka dong waye ku am xel kep ko xamni intellectuel la kep ko xamni intellectuel la na ma ragal man yalla ndax man rek ma jara ragal wa taquni ya ulil albab yeen intellectuel ragal len ma te pourtant bo xole yi yalla wax fi ni kep ko aj makka bu mu ko def bo sété en général intellectuel rek ñokay def intellectuel yi ci walu ben arabisan wala francisan ñaari intellectuel yi rek ñoy def li yalla wax ni ki nga xamni intellectuel la ci walu arab te regulul yalla ak ki nga xamni intellectuel la ci walu français te regulul yalla ñi la ñoñu ñoy def rafas ñoy def fusux ñoy def jidal ci jamono ak yalla ni yeen intellectuel yi ragal leen ma ragal leen ma ndaw si nga xamni jabari jambur la jigenu jambur la bi nga nekké fi ci Sénégal wala fudul Sénégal di am lanté ak mom yula l'islam téré ba aj makka jot nga ni ko dama lay yobbu makka wala kay ma yobbu la sa yaay makka yalla neena ragal ma sa yobbu waté makka gi yalla taxut yalla taxul interpersonnel la amna relation bu am bu tax nga yobbu ki makka bu won relation bobu do ko yobbu makka am ño xamne sax nak far fofa lañuy joxante randi mom namus billahi minha nga yaakar ni nga ci aj nga jidda ñom jidda lañuy aje ñom jidda wa nga jidda ñom ñu ñox ni taggu nañ la fi ni nga aji makka ña nga jidda de jidda lañ jëm jidda jidda mom lu la fa neex def ngok jidda lañ jëm sun borom ni fatasawadu fa inna khayri sadi taqwa yobul len wud len ab yobal wud len ab yobal fi aji makka da ngay wut ab yobal sun borom ni ngeen gi yobal nak moy ragal sun borom ni kon nak yeen intellectuel yi ragal len ma li len sen katan may sen moye may len ko ci walu alal ba lu len neex def akay man yalla xamna ko gis na ko ma ngi ci tek sama beut kon al hajj ashurul ma'lumat borom neena aj ay wer la yuñu xam te moy weru sul qihda ak weru sul hijja kon aj makka bi samanin makhsus dafa am jamono buñ ko jaglel du jamono bu la neex nga koy defé dédé bi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni ci lañ jaglé aj makka jaamu yalla gogou dafa am périodeam bo xamni ci lañ ko wara def bëb bañ koy defé sun borom tabaaraku ta'ala bim ko tanné dafa tan ab yonentam yabal ko fa da xam ngeen ni jëk sunu maam adam alayhi salatu wassalam kaaba gi mi ngi fi won bo le jang taarikh da nga gis ni kaaba gi jito na fi adam mi nga xani moy abul basar nangami mila adam ñew ba joge fi yenn ci mu arikhone yi nenañu tufaan ma nga xamni moy tufaanu int yalla nuh alayhi salatu wassalam e catastrophe bobu amone te ñiko amalon du lenn ludul ñu doon def mbirum goor jigen ba tax yalla far adina bi ni jamono boba la kaaba gogule dal di mag waye terewul des na fa fondation ba
manam ciosan la nga fa mandarga ya nga fa bi yalla yonne yonentou buñ wax ibrahima alayhi salatu wassalam dafa délégué sayyidina jibril alayhi salatu wassalam niko demal nga wan plan bu jëk bi fim nekkon ibrahima alayhi salam mu tabaxat kaaba ji sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ñew wan ibrahima alayhi salatu wassalam kaaba ji xamal ko niko li moy premier fondation bi fi la nekkon sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam and ak domam je ismaïl ngir ñu wara tabaxat kaaba gogo ibrahima ak domam ñoy wuti ndox ñoy wut sima ñoy wut souf nga xamni premier ak manam

day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouf mu wacc te dalku la la yonent wax dalku moy bombu ñap day and ak bombu sama yaram tilimut kenn waxu la saw yaram da tilim bombu la wax boy japp bombal bombu la wax bombu waye ngi xani bañ na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bañ dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko day patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar de ni ngi lay laaj ba xam sa japp momu niko yonentu jangale ngoko don defe wala deet al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatu rahim birrul walidayni wasilatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens ño la gënalon sa nday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politiciens yi motax nga dogok sa nday politiciens yi motax nga dogok sa bay politiciens yi motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens yi motax silatu rahim bok yi delo ci den sen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bisba ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rej kuko def dang ko rej bala nga djegi sirat wallahi dang ko rej birrul walidayn القران وقت لولير وقد ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا اي واجيلا اندلك بوليتيكسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نات نالا سانداك سباي غنل كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne feneen yow kay ba nga demé bay seigne rek monon nga sey ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ngay demé bay seigne rek yoonu seigne touba mom ñu la mat jëkëreñu fi ak yoonu seigne touba ñu la mat jëkëreñu fi xam nga batu seyna to dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariixa yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen digen ji sey mo dem jek sey na to dutuma tas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekenteni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax lele sax ngox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo ëlëk xamu ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy baatu alku bi ngeen di dégg ñukay wax alku bi day dara baatu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañ leen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow du xana da nga alku yaronte sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba sallallahu alayhi wasallam baatu alku wax nako ci hadith neena nit ñepp dañu alku.

nga xamni ñoom foo leen fekk seen mébét seen intention mooy def lu rëy lu ñëpp di gis lu rëy rek foo leen fekk lu rëy rek la ñuy def ngir am itte rek itte yu kawe rek Cheikh Abdoulaye Mbacké buñ la waxee ay sumbam ci l'islam da nga naan xol bu yaatu bi mu amoon université bi ngeen di gis Cheikh Mountakha di ko àggale Hamisa Oulaa Wara kan moo ko sembon Cheikh Abdoul Ahad daaray kamil jànga fee yokkatal juma jànga fee fu nekk mu sembal fa l'islam fu ne mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala anhu fu nekk mu sembal fa l'islam kon jëm jooju bu ñu dëgmalee ay fanam dëgmal ay bisam warees na ko rappele nit ñi fàttaliku nit ñi ngir mu sokkaat leen jom ngir ñu laxasuwaat laxasaayuwaat ngir ñu laxasaayuwaat loola tax borom xuqa neewoon na jaadu na yell na rafet na ñuy fàttaliku gaañu jub ñooñu gaañu ragal yàlla ñooñu gaañu tegoon seen tànk alkitaab wa sunna ñooñi ñooñu nga xam ni yàlla leen gënal luñ mën a am ngërëmal yàlla leen gënal luñ mën a am yell na jaadu na ñu di leen fàttaliku mu ni ndax suuf mi nga xam ni amul xel ak asamaan mi nga xam ni amul xel ak jamaa daal yi nga xam ne amuñu xel sax ñooñu duñ leen fàtte jamono bu nekk ñu ngi leen di fàttaliku ngir njariñ li ñu nekkee woon ci kaw suuf mu ne xuqal bëkkaawu àlaa saadaati am waati tab kii araadi àllihim ka sama waati ak kii àllihim wa arjoo fil bukaayi xaddan ridwaana man fii wa xaaboo bil xalaawaati mu ne gàcce ngalaama ñi nga xam ni jamono bu nekk duñu dañ mukk di fàttaliku wala boog mu ne gàcce ngalaama ñi nga xam ni asamaan a ngi leen di fàttaliku juróom yaari asamaan yeeg juróom yaari suuf yi jamono bu nekk ñu di leen fàttaliku seen xel di dem ci ñoom ñu yëkkat di jooy ngir seen taxawaay ci kaw suuf ak seenu melo ci kaw suuf mu ni yàlla na jaadu na kon ñu jooy leen mu ni man day man sëñ Touba sax man tàmbali naa jooy yi man du ma dañ mukk di leen jooy ndax yaakaar naa ci sama jooy yi ma leen di jooy muy jooy xol ma daje cee ngërëmal sama borom tabaraka wa taala mu ne ñooñu mooy ñi nga xam ne waxtu ñu génnee àddina yàlla da leen di meeb yóbbu leen ca daraja yu kawe ya ak maqaama yu kawe ya ak béréb yu tedd yu màgg ya foofa la leen yàlla di dëxal foofa la ñuy féete kon walliwu yàlla bu fi bàyyikoo suuf dana ko jooy asamaan dana ko jooy montagne danañu ko jooy jamaa daat yépp danañu ko jooy ni nga xamee ni walliwu saytaane bu fi bàyyikoo suuf day dëndeer lu ci moom suuf du ko jooy asamaan du ko jooy alquran ñu ko wax fama bakkat allihimu sama wal ard wama kaanoo munsirin asamaan nee na walliwu seytaane man bu fi bàyyikoo duma ko jooy de suuf ni ko mayit walliwu seytaane bu fi bàyyikoo duma ko jooy waaye walliwu yàlla moom bu fi bàyyikoo danaa ko jooy asamaan ni walliwu yàlla bu fi bàyyikoo mayit danaa ko jooy kon yàlla na jaadu na ñun ñëpp ñu ànd jooy jooyi xol ngir fàttalikoo ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké radiyallahu ta'ala anhu jëlee nañ ci ay xissa yoo xam ni neeñu keroog ba mu ganee jamono Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu nee na turam yu ko ko man xaqiqatan ëllëg yowmal xiyam doo dem safara turam wi ku ko man xaqiqatan ëllëg yowmal xiyam doo dem safara Abdoul Ahad Abdoul Ahad radiyallahu ta'ala anhu turam yi dafa jeexital ci moom xam ngeen ni tur day jeexital ci borom gis nga ni sax doomu aadama soo ko bëggee liggéey jàpp ko turam ngay jël kon tur wi am na lu ko lëkkaleeg jëmm ji waaye moo tax baatu al ahad bi firi kenn muy wéetal yàlla ak weg yàlla ak kennal yàlla loolu sax daa feeñ ci jëmmam bi moom Cheikh Abdoul Ahad loolu sax daa jeexital ci turam yi moom wéetal yàlla ak kenn

0: lu sacré képp ku ñëw désacraliser ko man yàlla déclaré naa la guerre wali yu sénégal yépp ñu désacraliser leen yàq seen der saaga leen tuumaal leen lu indi loolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wa sallam daa waxoon ni al birru xusnul xulq mbaax du ay batimaa mbaax du am réew mbaax du oto yu rafet mbaax du col gu rafet ni mbaax mooy jikko ju rafet mu del wax ni wa xaaliqi naas bi xulqi adana na ngeen jëflanteeg nit ñi ci jikko ju rafet rawaahu tirmisi jëflantele nag nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu comme ci mën a doon rek na nga jëflanteeg moom ci jikko ju rafet lu ko waral alquran nee na wa xuulo li naas xosna ñee tëdd baqiya ci ñun mbokk ci ñun fuñ jóge ci ñun kon wa xuulo li naas xosna ba ca ñu nekk baqiya sax booy wax waxal ci ñoom lu rafet rawatina kii dund ci kaw suuf kon ah saagakat yi ak waxkat yu ñaaw yi léegi yëngatuñ ci ñuy dund dañoo jàll ba ñu tëdd ca baqiya ñu tëdd ci seen i bàmmeel jotewuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saaga guddi ak bëccëg alayhi salatu wasalaam nee na woon innama bu'istu li utamima makarima al akhlaq li tax yàlla yónni ma dama ñëw ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekkalaat jikko yi indiwaat jikko yu rafet yi loo tax Cheikh Mohamed Bamba ni lépp lu waay di sàkku moo xam nguur la moo xam nguur moo xam xam-xam moo xam da ngaa bëgg a doon guide spirituel wala da ngaa bëgg a doon guide temporel ngir bàll ma Seigne Touba nee na bu mu ci mën a doon ci ñaar yi nga di ko sàkku te jaaruloo ko ci discipline nee na addina du yàgg ba nga am ko képp koo xam ne yaa ngi sàkkoo nguuru yaa ngi sàkkoo jiite moo xam spirituel moo xam temporel nee na ak koo mën a doon na la wóor ni bis du ñëw mukk li feeg àndoog li ñu tuddee discipline doo mas a doon loolu ngay sàkk doo ko mas a am ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ mu ni wa yujibul madaxa la dal jiiraani kama yu baxiidu ani niiraani discipline day tax a sori safara di jege àjjana waaye discipline day tax mboolem ñi nga xam ni say dëkkandoo lañ say xarit lañ sa pëppal lañ dañ lay sant fu ñu toll di la gërëm di la tagg yow mi nga xam ne da ngaa bëgg a jiite côté temporel mu naa mu ni discipline mooy tax sa pëppal sant la mooy tax sa pëppal appuyer li ngay def discipline rek moo ko mën a maye wa yujibul madda la dal jiiraani mu ni noonu la lay sorile safara mu ni discipline mënul am te wax bi rafet amul xawit li daana xawla al xayri tafus bihi wa tukfakula dayri nee na boo amee discipline luy génne ci sa làmmiñ rek lu rafet lay doon te mu ni lépp loo xam ne mi ngi génne ci làmmiñ te rafet borom làmmiñ wa yàlla dana ko fegal lori kaso dana ko fegal lori ëddina dana ko fegal lori doomu aadama yi dana ko fegal xat-xati jamono xawit li daana xawla al xayri tafus bihi wa tukfakula dayri radiallahu taala anhu mu ne iskullu man bi xayrihi raama tibaa fa innahu yaxramu fawsan wa intifaa mu ni képp kenn ci yéen koo xam ni yaa ngi sàkku nekk guide spirituel mbaa nga bëgg a nekk guide temporel mu naa mu ni te amuloo li ñuy tuddee ay teggin amuloo li ñuy tuddee éducation bu seen mu ni koo mën a doon koo mën a doon fa innahu yaxramu fawsan wa intifaa li ngay sàkk doo ci jariñu doo ko am doo ci jariñu yàlla dana la ko xañ te doo gis njariñ la da ngay sàkk guide spirituel da ngaa bëgg a doon guide spirituel mais amuloo discipline Seigne Touba nee na doo mas a doon guide spirituel da ngay sàkk pour nekk guide temporel seigne touba neena bo andut ak discipline ko meuna don doko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifala seigne touba wax muy ndax discipline moy yiwu adina ak wa al-akhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal al-akhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi لانه منور الجنان كما يخرب الى الجنان ديسيبلين لول لاي جارين لول لا سيغ توبا واخ ديسيبلين ديسيبلين لوكو مانا مايي ايديكاسيون لغي نك مال ايديكاسيون توتال توتال توتال مال ايديكاسيون توتال سيغ توبا ني دا نما جاخال نوي مانا نيك جيد اسبيريتوييل مبابو تامبورل تا امولو ديسيبلين خولا لي مالا واخ مبولم نيغا غيس ني نيك اي جيد dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbolam ñi nek ay guide discipline moy leen ko may atta hadratul ilahi bo fa téwé té amulo discipline dañ lay selbu pays ma do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa ne muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo cey tok bu fa ñewul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum souf te du ci ndigalam ñu neul da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer bamax la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew munu def ko ci discipline waykatu arab ba da waxon ni khaddamta watnaka fa rahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika neena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna muni khaddamta watnak liggéeyal sa réew fa rahman yujisika bu ko defé yalla lay fay serew liggeyal ko ngir yalla yalla fayla muni nak wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika sa bo liggeyal serew pour yekeuti sa drapeau rew muni yalla dana yekeuti sa daraja ndax patriote bu beug liggeyal rewum dana tal ay osan ndax patriote bu beug liggeyal rewum dana tal ay station yo xamne ay sénégalais ño fay liggey di am luñu yobbu seeni keur seen njabot di dundé batay nga yobulen semence technique ndax patriote dana def lolou kalla wallahi jamono bu yag ñongi liar ak artu di leep ak luppen xalel yi pour ñu delo seen xel wax len ci lu seigne touba wax waxon na dawlatul batil sa'a programme bu negatif muna muni may ko batma rek legi tay mu jeex dawlatul batil sa programme bu négatif néna foko fekk rek may ko temps lég mu jeex may ko temps rek lég mu jeex ci ni mba ci né waye dawlatul batil mom sa wa dawlatul haqq ila sa programme bu positif muni bis pen ci la jëm dara munu ko fank ñu ne ko lutax muni al haqq sabit programme bu positif muna muni dara munu ko té jall al haqq sabit way wa amal batil wa in ala fasayiq wa safil programme bu negatif ak lumu kumbu kumbu muna mun xam nga ci fumuy mujjé assalamu alaykum neena fofu lay mujjé lolou la seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu ah lolou la yonent bi waxone wa mak ci sen programme bu negatif bobu bu ñewé fekk fa lambi golo ku juk daanu golo ya ko mum muni jahal haqq wa sahaq al batil fa in al batil kana sawqa programme bu positif ñewna dana fi jëlé bu negatif bi alayhi salatu wassalam da fi jele bu negatif bi mani kon xalel yi li waral musibe mi dal ci senegal man gisewumako ni ñom xalel yi dañoo ñak yaakar ci rew mi batay yaakar giñ yaakaron mi ngi fi dara mi ju ci waye dama gis ni natub yalla la yalla mo leen déclarer won guerre wacc na guerre bi ci seen kaw لو كوارل مي من عادلي وليا فقط حسنته بالعرب كنا نسمى ولي ورك من يالله ما عنيش سكاو نيوا يالله سوالي ومم نون كوي نن لنكم أنا ديفينيرا كان مي سوالي من يدلل تأدي سقط سبا وما تقرب إليا أدي بشيء أحب إليا مما افترف عليه أو كما خاله وبنغي أغتي وما يسال أبدي يتخرب إلا بالنوافل أتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بي وبصره الذي يبصر بي ويده التي يبسط بها أو كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث القدسي بقول الله تبارك وتعالى مني سما وليو يوم ناخم مني كان موي سو وليو ni sama walli moy ko xamni lima faratal ci mom def nako ba mat seuk yemu ci ngay toftal ay nawafil yi bari na jang alquran ci nawafil yi la bok japp sa njambur ci luddul yonekul ci nawafil yi la bok jang khasida ci nawafil yi la bok sun borom ni sama jam nak du deñ di nek ci xéti nawafil yoy ba mujj ma wayo ko sop ko yalla kum sop sopi la ndem dom adama ne yow rek bu la soppe legi te am alal legi mu sopi la dom adama ju la sop te am alal legi mu sopi la seret mbam nga amon mun la bal mbam mi jox la auto amo fo dekk mu tabaxal la r plus 4 ndem dom adama moy sop morom dom adama ba sopi ko waxuma sun borom ni sama jam buma sop dina la sopi mi ne ko way noy soppe sa jam bo sop mu ne xana dama yegg ak mom ci luma deggati deggal koko ci nga yam muni dedet luma gisseti wan koko ci nga yam dedet luma lamb ba daj ko niko kay lamb may mujji nek ab tankam may mujji nek ay loxom nek ay beutem duma ci yam nak wa in sahalani la ataituhu sa buma ne yalla jox ma maniko am sun borom neena sama soppe damay mujj sama compte banque sama magasin legui dama koy defal procuration nga xamni legui dama koy déléguer sama signature lay yoré lum signé mako signé man yalla rabbi sitwa jalla man nak ñu passé ben last temps bu passé bo xamni wali wi sénégal yépp saga nañ leen té walli buñ mané balé yalla mo mënta balé ndax dañu ni lama wa tasuf ñokay wax al martabatu la tusami sun borom néna ki lama wa tasuf nénañ martaba du balé bo yusitil bustani masna andak ben xarit walliwum ñuy dox ci mbedd ben xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajji bal bi mu naaw dal ci mbagum ebo yusit di gestu ba xam luko dal lan la bim daatan gesu fekk na xale bi daanu de xarit waliyum bu ni ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek munu ko bal bim la dor muni ko la illa mangi wat ci sama borom ni niwma yalla allahumma yalla fir ci man bu beugatul kuma lal yalla fir ci man bu beugatul kuma lal ñoni buñu agge fofu rijalul khayb la len yalla di bolel tabaarak wa ta'ala nga xamni dañu melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji diko yek sax ñu saga suñu walli wi teud Sénégal yépp min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi de sacraliser leen ba jëratuñ dank mbum ah bu nopi ñu ni Sénégal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yëmuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ci duggu moy révolution spirituelle xam nga révolution temporaire lañ tambalé won saga mbolém autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sak légui ñu dugg ci révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek désacraliser suñu sëriñ sëpp ni leen wëratuñ leena top yeen ak ñu na yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ba ag ci di cité ay tour ni diw yow sa bay daf la janglo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la dan bay lam la sama mam dan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñi ñeppayam nit waratula top nit te muy lu alquran weddi alquran neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alquran sun borom neena khala lahu musa hal atabiuka alla man tuallimani mimma ulimta rusda koku kan la won du nit sayidina khadir du won nit yalla yu am jam buñ wax Musa di ab yonnante ali sallatu wasalam yemu ca mom Musa momi muy seti moromum nitam ngir moromum nitam momé yalla xamal nako lum ko xamalul muné ko ndax duma ñew top ci sa gannaaw nga dima digal may def nga dima téré may ba ndax ma am ci li nga am sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam neena bayam azara ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fatabihni ahdika ziratan sawiya domay wax ak baye de ñu nan ko ibrahima alayhi salam mune yow sama baye man day amna luma yalla yenkewal lo xamni xamna ni yenkewal lu ko wa ndax kon do ñew and ak man yoonu bi ma teggu ma tegg la ci te xana logique lim nangu moy doomu wara top baye lolu lu fik nangu waye ginaaw dom yalla def na ci mom lum deful ci baye mu labiré baye niko man kat yalla def na lum deful lum ci man lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma layele bir lan ko bëgg laye bir mu ne ko xana tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal baye bo ñewé yoon wi ma lay orienté moy yoonu jup bi nga xani mo musal yonanti fi jitu won dina sirat al-mustaqim yon wo mo musa mo lay musal ci ak rir ba do sank mukk sayidina musa alayhi salam lan la don sakku ci sayidina khadir moy ilmu nafi'u ñaar la ilmu nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñim bal musa ñaari xet xam xam yoy la don sakku ci sayidina khadir té moy haqiqa moy haqiqa ndax Musa mom amna sharia kon liko taxone dem ci Musa ci Khadir du sharia xam xamu sharia Musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi Musa amnako ba mom la don doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina Khadir lum xamalul Musa te Musa alayhi salam yonent la ñaari xam xam yeppay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent buy juddou day judduwale ñaari xam xam yep spirituel ak temporel ñaari xam xam yep lay judduwale kon Musa judduwale na ñaari xéti xam xam yep waye ci bir ñaari xéti xam xam yoyu amna ci lu lemu lo xamni sayidina Musa xamuko Khadir la ko yalla xamal mu ne ko kay ba top la may ma top la ngir nga xamal ma ci ay xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won Musa di top Khadir alayhi salatu wassalam sun borom ni ayyul lisina amanu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wa taqullaha innal asmun alim suratul hujurat ay bu man nga ci degi ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñu wutu yonanti alayhi salam ñu fi représenter yonanti ñoy ñan al ulama amiluna al ulama warasatu al anbiya ulama wala amiluna ñofi wutu yonante yi ni ñi wara topé ab yonante non lañu wara leen wara topé ni ñi wara diglu ab yonante non lañu leen wara diglu ñeen bal mare dama xawa so non lañu wara diglu sun borom ni bu fekke ni gëm ngeen yalla bu leen jitu ci yalla ko yonantam ci benn programme xaralin ba yalla ko yonantam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kat ci sun wali wu senegal yi neenañ sun wali wu senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mami rek di leen utiliser la khadrallahu wala salam asna ma deg ben borom xam xam yag na bo ma nga sogu mune daara ji amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina Musa ja ak daara yi sayidina Khadir ja da amu fa te xam xam genna bo xani manes na ci bindu lu fess digënté asman ak suuf kon bam dess jojo daara daara ji amul da manes na fay genné manes na fa genné wala pexé waye dess fa genné wala xam xam maneko bam dess daara yi Musa Khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lako yobbu dara terbiye bu noppé ci dara terbiye ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi duko gëna jup duko gëna manu waxuma la tuk cigarette waye tuk kat kaas bu mu nan koku dutu ci nan ñi defaru la xé ñi defaru ci dara ja té pourtant day jangu ñu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina Omar radiyallahu anhu waxon yonnati sallallahu alayhi wasallam ñew niko yow ki yalla yoni suratul baqara munuma ko mokal jangna gudi jang beccëk yonnati bi niko après muniko xana bako fi rek légui lum diglé ma def lum téré ma ba yonnati diko demal lolo ko taxono wacc kon mokal nga ko alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu téré nga ba légui muni kon kay yow mokal nga ko sun mag ni fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla téré do ca jaar mané nak kon mbëkk mi xew Sénégal angal bima koy jangaté moy natou bu yalla la bu yalla natou ndawi réew mi ndax ndawi réew mi ku ci mënta saga ci sun birum réew ndax ñun suñuy loi saga neku fi krim ak astaghfirullah krim la budé ci loi réew yele saga du fa krim légui ko bëgg saga fi tam nek Sénégal amna ko nek bitim réew ko ka ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fa ta jambour fi bula balu danañ la japp do ko ñëmé légui nga def loko ku nek bitim réew ya ko saga lolé day ci saga kat bo buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire saga kat yoy ñi am ay wi yu dul jeex la alquran digalon wa tahawunu alal birri wa taqwa wala tahawunu alal ismi wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni dede wé sun borom waxon ni wa taqo fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musiba mi dal Sénégal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarba de na ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa domu jarba mba kenn mucc ci kon alcorane waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaarale ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaarale ko ci fitna yonent sallallahu alaihi wasallam neena won al fitnatun na'ima la an allah man ayqasaha fitna ngi nelaw yalna yalla rebb ko ye al qur'an neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wa la yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay don bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek juroom ñenti lobby yi ma lay wax juroom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fekk juroom ñent lobi alquran neena amul ben tariixa boy dem lul ni da nga fekk juroom ñent lobi wa kana fil madinati tis'atu rahd lu seen liggey yufsiduna fil ardi wala yuslihuna yaq rek te duñ defar yaq rek te duñ defar neena riiw mo dem am nafa lubi yoyu nak bëgg atteindre seen objectif tax ñu sacrifier goné yi ñom lubi yoyu di len wax nan dem ci plateau yi mo xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la luñu wax goné yi dañ len di wax ni liberté bo gis amna prix dañ len di wax nan révolution bo gis amna prix nam akay wax nañ deug waye nañ ma wax rek ban guide lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xam ni ba muy def révolution ci am rewom da sacrifier gonaya ngir atteindre objectifum nañ ma wax kan la amul kenn ko ci def budé cheikh mohamed bamba mi ni titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg tahyir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len bako ndaw ñi ne dañoo bëgg and ak yow mu ni dedet tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci tahyir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement de là ndax dafa sacrifier goné ya pour tahyir la nekkon ci réewam dedet bopam la sacrifier 25 ans de prison ñewul lenn ndaw gënal ci bi ci ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre seen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dédé waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awuma ko dul yeen sama yoonu daaraje yeena koy noté yeen ndaw ñi awuma ko dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek seen soppé ak luma nek seen xarit deug rek la leen di wax ngir yalla deug rek la leen di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politiquema politique luma xawma nuñuy politique xawma sax apoliticien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la leen di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogalé nga am ndam alhamdullilah rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fayla ndax def nga sa waru gar waye bul sacrifier ndaw ñi nak bul sacrifier ndaw ñi ndax atteindre son objectif gis nga sayidina yunus ali salatu salam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêt yunus alayhi salam parce que dafa ñew jégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lank mu tekkul len ni len après demé dina tal rew mi après demé dara xewul mu mer gedd bi mu demé ba ag ci geejgi fekko mu duggu gal ñu dem ba ci bir ba to bangi folote ci kaw legi amna ben borom xam xam bo xamni labela yalla may nako experience ci lu melni bu xewé lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci geej gi heureusement mu reconnaître ay défaites mom sayyidina yunus alayhi salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin yalla bal ma dama joom dama bëgguna sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yalla ni ko lolu mën ta nek waye bam jéggulo yalla jéggal ko nek acca delul bo dello wa rew ma gëm la mu doora del ci wat dama rew mi gëm ko non seulement de la lolou la def dafa sacrifier bopam 25 ans delu ci wat wa rew mi gëm ko kon sacrifier sa bop ci lepp lo xamni yaakar nga ni li du yoon nga bëgg ko revendiquer sacrifier sa bop mais bul sacrifier ndaw ñi sun borom ni kurel rew mo dem kurel yi mala wax nga fa moy yi ngay deg ci sunu rew mi ay droit de l'homme ay association de fulan ak tis unrati wala tis turati tis aturati wa kana fil madinati tis aturati yufsiduna fil ard سوره النمل
1: صلى الله عليه وسلم نينو إسا كان في آخر الزمان يرفع علم الشريعة وأكثر فيها حرج قالوا ما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القتل صلى الله عليه وسلم دفتو الصحابة يبيعقموني إذا كان في آخر الزمان يرفع علم الشريعة وأكثر فيها حرج قالوا ما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام القتل نينا بنين دمي بيعك شي تتل موجود جمانا muna amone xam xam la fi yalla di jele pourtant tay la xam xam gëna bari de waye est ce xam xama ngi fi dama bëgg wax ni tay la njang gëna bari waye est ce xam xama ngi fi waxna ko barki dem ci ben waxtaan dama massa setan ci wër yi la ci gannaaw ministre de l'intérieur dem séti ben kilifa diiné bobu am lum koy jambat ci ndaw ñi ministre de l'intérieur dal dikoy poser question ni ko li nga ma wax ni lolou fum am mune ko xaaral ma wo sama talib bi ko jang mom gidi bi de mom spirituel bi de mom serigne bi de dal di wo kenn ci ay talibem mom mi jang matière bobu ni ko kay wax ak ministre bi poser question ndaw waji étudiant bi mën ta tontu nan dama yaakar dama fogg ni defena ana xam xam ba patriote dana tal bire bu sakku kayo xam xamam en tant que patriote ko xam lan moy xam xam lolou yenen lu melni feder bu ak ñim andalon xam ngeen ni biñu ñewé sénégal université bi gëna mag ngir ñu mëna manipuler wa réew mi ngir ñu mëna am sen victoire ci wa réew mi ngir ñu mëna yaq bopi ndaw ñi xam nga ñu def dañu dem tal université bu pire waye fekk na boba mag ñi fi neewon ñom xamoon nañ lan moy xam xam bañ xamé ni dañu ñew tal université bu pire xam nga ñu defa gas am yer bu mu xoot ñu sul ci téré xam xam ye ñu ñew tal daara kessé ji ñu sul liwat seen téré delu wat ci lañ ñewon bir bu ñuy sakko xam xam nga tal ko yow mi ko talon nak ya mujj wagniku dal ni nak dama bëgg jang dal ni dama bëgg jang yow lutax nga tal ko moy en ben way gis nga waji nga en ba tax nga tal université domam ma nga lisbonne di jang domam wala ma nga amerique wala ma nga angleterre domam wa legui yow domi baad wala nga mëno genn rew mi mëno jangi fenn fudul ci rew mi fi nga wara jangé nga tal ko ki tax nga tal ko domam mom ma ngay jang ma gëna mucc ayib nañ delu ci jangalem seigne touba lum waxon seigne touba da waxon ndaw ñi li leen ak kudul ndaw ñi daf ni wa aqluka اجعل قائد الحوا ولا تحكس فتحوي قدم المولى سيغ توبا نينا رضي الله تعالى عنه ياو نداولي ماغي لي دينغ نغا جيتال سا انتيليسان ك سا امبيسيون سا انتيليسان نا جيتو سا امبيسيون سا انتليكتويل نا جيتو سا امبيسيون مي نداو ني امبيسيون رك لا جيتال فات فله سين انتيليسان ndawlu intelligent dana fekk birab buñuy jangé xam xam nga tal ko xam nga ni ambition tax waye intelligent niku fa seigne touba ni wa aqluka ijal qa'id al hawa wala tahkis fatahwi qadab al mawla neena sa bo jitalé sa ambition bayyi intelligent gannaaw neena yalla dana denc ci yow sun borom day denc ci yow qadab al mawlak muni touba liman yaquduhu ijahu duna hawa'u lida mawlahu muni taxé ñel na réussir ñel na barké ñel na tranga ñel na wa jo xamni intelligent la jital ci ambition sa intelligent mom nga jital ci sa ambition seigne touba né nako ko taxé ñel nako ñak jital sa intelligent tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci réew mi ya ñak xam xam waaw nooy def tilka ayamu tilkal ayamu nu daawilu xaa bay na naas Europe figal na Afrika ayee loolu foo koy teg te loolu yàlla ko wax yàlla nee na Europe figal na Afrika ayee wa tilkal ayamu nu daawilu xaa bay na naas yéen ndaw ñi maa ngi leen di waar ci seenum réew léegi ci li gaa yi wax man waxuma ko de gaa yi ko wax gaa yi nee nañ yéen ndaw ñi yéen a taal réew mi waaw léegi yéen yéen taal ngeen réew bu nuppi nag wàññi ko wan gannaaw réew mi dugg ci ay bateau wàññi ko rayaat seen bopp léegi kuy tabax réew mi dellu si leen ngeen toog ngeen tabax seen réew bu ngeen mayoon tuuti batman ci kanam tuuti Europe Europe ñaare am Afrique Africain yi ñoo koy dëkkee moom ko wala ay gola dëkkee ko waaye Europe moom ña fa nekk màggat nañ amatuñuy doom te ña ngay dee ci jeex lañ jëm loolu lañ xam ñoom waa Europe ba xalal yi saa boo xamante ni ñi ngi mbëkk fii di dem dañ leen di ubbil frontière yi ba ñu teer si ñu tànn ca ñañ bëgg sacrifier ñi ci des parce que xam nañ ni mënuñoo ñàkk ku leen liggéeyal te amatuñ ay ndaw yu leen liggéeyal su ko defee gaal gu teer si ñoom waa Europe ñoo gën a tey xam ni bu fekkoon te ni tey li ñuy tudde ay jihadiste ndem am na li ñuy tudde ay jihadiste ñoo leen doon song si xam nga ni duñ am fuñ jaar ba dugg Europe de kon lu tax ndaw ñi mën a taal bato wala ñu taal gaal ba dugg Europe ñu éversé leen ci seen camp yooyu le di leen 110 tànn ci ñoom ñiñ bëgg ñu ci des ñu sacrifié leen loolu du ngeen ci yaw yéen ndaw ñi du ngeen dellu si seen xel ngeen xam ni Europe dañ leen a bëgg a sacrifié léegi kon yéen a ngi diggante safara ak mbob mooy Afrique bu fekkee mooy safara si Europe di mbob mi bu ngeen duggee ci diggante bi da ngeen di tàkk kon delloo si leen seen xel yéen ndaw ñi li lay xamal ni fitna la nattu la bu yàlla indi lu la koy xamal mooy da ngay gis koo xam ni da lay wax ni man téeméeri junni laa fay ñi jaar yoonu Amérique ñi naan la 3 millions laa fay ñi naan 4 millions Bokar Samba Dieye dal na ko yàlla sàmm te yokk ak wiram bokk na ci li ma gën a naqari ci état wu Sénégal mooy jëmm joo xam ni 15 000 francs la tàmbalee dem ba man di servir Sénégal njaay ñuy dund subhanallah te ci daara ji la génne tey mi ngi nii ñuy seetaan lan moo tax Bokar Samba Dieye du nekk seen référence yéen ndaw ñi xam nga léeg-léeg ñuy cité yeneen i boroom i alal yu jóge ay kokkeeg nangam ñooñu dañoo fekk seen i papa préparé leen mais xoolal Bokar Samba Dieye nga xam ni moom daa ñëw di leb moom li mu damaaree da koo leb kooku mooy référence bi leb ay 800 francs ay 300 francs ay 15 000 francs ba xëy nekk koo xam ni mooy servir Sénégal li muy dundee par an Bokar Samba Dieye tey mi ngi nii ñu nax ko tëdd ci alalam ñu nax ko tëdd ci alalam waaw yonentu sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko sallallahu alayhi wa sallam nee na woon yaati samaanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah yuhibuna al-mala wa yansawna al-hizab yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba mun fa in kana al-amru kadhalika ibtalahum Allah bil-qala'i wal-waba'i wal-mawt al-faj'a aw kama khala al-islam sallallahu alayhi wa sallam neena won ya'ti samanun ala ummati jamono ngi ñew ci sama xet yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa dañuy am ambition ci juroomi mbir fatay ci dess yeb seen ambition mu ne ci juróomi mbir rek lay tënku yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne juróomi mbir yan la mu ne yuhibuna ad-dunya jamono ngi ñew sama xet adina leen di gënal luñ mëna am yuhibuna ad-dunya adina moo leen di gënal lu ñu mën a am wayen sawnal akhirah ñu fatte bis penc te alquran dañ won bal tusirunal ayat dunya wal akhiratu khairu abqa bis penc mo gën adina al akhirah gën adina yuhibuna ad-dunya wayen sawnal akhirah ci lañum dedet yuhibunal mal wayen sawnal isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mu ni way dañuy fatte nak ni yalla dañ leen régler ëlëk alal gi niñ ko amé lolu fatte nañ ko yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq ñu bëgg seen moromum nit ba fatte yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba fatte yalla mi la bind gën bëgg nit bo démé ba yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitetu nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibuna al qusur wa yansawna al qubur néna muñu jamono goguma wax bu accé nit ñi r plus 4 mo leen di gënal seen bammel ya ci baqiya noy fexé ba tabax r plus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel bé cheikh murtada radiyallahu ta'ala néna won ba mu démé séti ji waja mu diko présenter kërëm ga mu ne ko xana sa kër gi de teuna safara mu ne waw mu ne ko cey bo fexé won ba sa kërug al-akhirah to safara koku moy r plus 4 mo la gënal sa al-akhirah moy sa bammel te r plus 4 pire et dire moy baqiya R plus 4 bi mom legui tay nga genn ko legui wala ñu gennelako boko genné wul sa bop ñu gennelako R plus 4 bi yonent ñena mujuk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibuna al-qusur wa yansawna al-khubur ci lañ yam muni dedet wa yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy fatte tu ambition ci moy yalla legui nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xam nako parce que buñu ne moy yalla ñu bari dañuy yaakar ni moy njaalo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jaam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen agge fi nak mu ni len rek man am mu na mu ni yalla dana leen natto bala bo xamni mbass mo xamni febar bo xamni korara bo xamni ak deew mbettel wa mawtul faj'a deew mbettel moy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp faatu nañ wa mawtul faj'a deew mbettel muni bu ngeen yegge fi yalla dana len natto febar bo xani ken mënu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju wala ba ak mbass corona muni bako ñettel nak moy deewu mbettel immigration l'islam xamnako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yunus sallallahu alaihi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dundu seen diine ñu ni leen du ngeen ko fi dundé xatal leen sallallahu alaihi wasallam ni leen kay leen ngeen dem éthiopie amna kuñ wax najasi ma nga fa wa ki jël gal jëm barsa ma barsak koku ngay tekkelé ak ki nga xamni mom diineem la doon ñongali diine mako taxona gaday diine ko taxona bayyi am rewam bokuna ki nga xamni wuti alal ko taxa juk bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gali lañ dugoon wala dañu waral ay geleema ki fas kon intention yi bokunu to sallallahu alayhi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbolem jëf yep sun borom mang ko tek ci intention sun borom bala xol acte intention lay xol bu nupi ta xalé yi seen intention moy barsamba barsak barsamba barsak moy seen intention lol lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéey mol bobu ben possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geejgi pour wut lum dundé la njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundal njabotam amul fenen fum ko meuna amé fudul geejgi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager akay amna benen moy de transport bo xamné mënon na ci jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu len gis deegu wex tal di ci duggal seen jëm ji aji makka farata la dañ lay wax ni la bu fekenteni yaangi aji makka te amulo lu leer lu concret ci amana ni di nga meuna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal duggu ci ni day nappi lumu dundela njabotam koku bu ca faato defa sahid waye waji duggu gal ni mom tamit day dem barsa mba barsaq koku bu ca faato bokku nu atté ndax seen intention yi du ben fam imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu duggu seen bop yi ndax far rek di wël ba ci ay yek hadisi rek immigration l'islam xamnako sun borom neena walasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nañ baye xel ci ilayhi nusur ji nak sun borom neena suf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makkatul mukarama famsu fi manakibiha fu ngeen fi meena amé wërseug wu len lew dem len fa waye na legal fu ngeen fi meena amé wërseug wu len lew dem len fa waye nak na legal alquran neena wala nablawannakum bi shay'in min alkhawfi waljoo wa nakhsin min alamwali walanfusi wasamarat wa basiri sabirin allazina isa asabatum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun li ñu dal du am nat lum doon bakkan disatul alal ji demna yow alal ji nga saytu won fi waran ko manam liggey ngir am evolution yor sa njabot yor say wajur alal ji neena fur dem jox nga ko ben way bo xamni daf la nax 200 personnes, 300 personnes, qui ne connaît que presque 500 000, 400 000, 350 000. Nga jox ko wajjo xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamni ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaliss bu nopi ngien départ daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mune a buñu wacci wul essence bi gal gi dina dig te kon ñun ñeppay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko defé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ca nek ñu daw tuti essence bi jeex mune a gaay essence bi jeex na dé légui ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu sét ter ci wat dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi espagne mune ay ca fu way xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dekk bi do wolu lul asaman set nga deg ay njaga njaay yi wote grand dakar ana sa alal demna wa nakhsi bil amwal wal anfus sabakan man na ca dess kon li xew moy dañu de sacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom dañu désacraliser lu sacré won yalla ñewukum natom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bu mu yag mukk ba ngeen doya di ma ngeen di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ne ko lutax mu ne lu yag yag yene fare kaw ndaw ñi daw jëm ci rew yi tubab yi ngir neenañ dañu fay sakku teranga waaw rew tubab yi di ngeena yaakar ni li nu dal dalu len won akay li nu dal dal na len dalon na len man nañu wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku waye ñom bam len dalé dañoo séré sentir am jom bolé seen bop défar seenum rew alquran daf ni in yamsaskum qar'un faqad masal khawm qar'un misluhu li len dal yeen wa senegal muna muné dalon na france ak amerique ak angleterre waye nak watilkal ayamun dawilaha bayna nas man yalla may doxale nonu jamono ki day ayatay bu suba sa morom ay afrique mo ayé légui kuko xam loloy li am kuko xamul loloy li am yalla nañ yalla may nak ay dirigeant yo xamni danañ xamni afrique ayena bañ tek afrique ci yoon lolou mal asaf xuma ndax dana am wala dit yalla nañ ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek jégué nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga bëgg sacrifier sa ndawi rew dara jëruko misal na len ko ci imam diko fele ci mali bu yaguto njay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujj état ba fa nekkon moko joxone passeport bo xamne da daan fekke muhadara yep ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer état ba def manifestation ba état ba daanu ana fan la mujj tay ñu jël état ba nangu nañ passeport meunatula gennum rewam meunatula wax legi xana kon la won mo tane la ko mayen mu meuna fekke muhadara yi nekk ci monde bi yep fu ni mu dem fa lola tane xeyna waye fi nekk ni ma nga ne meunatula genn fenn nangu nañ passeportam kon mbir mi desu ko faje tay yeen ndaw yi senegal ma xamal len ko kuko def dang ko reccu da ci rawati nak sun rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg na ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñom mom rew mi wala ñoo fepp xam dafa am ay patriote yo xamni seen yoon ci election seen yoon ci president seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerné moy république bi ndax mënu ñoo dem fenn république bi rek lañ am mënu ñoo dem fenn ñom état rek lañ seigne muntaha état la man mi di wax yeen fi état la cheikh abou bakkar ci tiawone état la cheikh may ñass ci kaolax état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisé lo xamni narna reungreungal république bi dañuy daldi waxu dugg ci sinum neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma parce que duñ baye république bi muy repelu parce que xam nañ lan moy république ku ko wéddi nga laj ko wa makka ba nga xamé né république bi repelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen buntu lañ ñu di dog duggu xalwani allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu né fi ci dëkk bi jenn benn bis néna leen diw sangam nénañ ma defi ñew muna mané ma ngi ni dem ci seigne touba wax ak mom ñom deg nañ ko dama genn mu dugg bal batak mom bi muy dugg fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy dugg la seigne touba genn rawdu bi nañ baye republique bi te ñom ñu def seen affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñi sacrifier te def seen politique ño xam yaronte sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yeen ndaw ñi baye leen ko xel sallallahu alayhi wasallam dañe iza aradallahu bi abdin ghayran جعل قناء في نفسه وتقى في قلبه سن بروم بو نامي تي استام تيرانغا بو نامي تي استام ييو بو كو ناري تخيل الك منا موني داي ديف موي كو دويلو داكاي ديف موي كو دويلو با نوبي ديف تي خولم راغال يالا نداو ني نان دويلو موني واي نا ويسا اراد الله بعبد سرا جعل فقره bayna ayni waxtu wo xamene sun borom namna taxedil nitki nar nako dugal ci musiba muna mo dakoy def muy ku senen lum am duko doy mu del waxat ci benen hadith bo xamne mo gëna firndel wax joju muni atlubul awaija bi hisatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir na ngeen sakku possibilité yi na ngeen ko def ci manam na ngeen sakku tiranga yi ci dignité na ngeen wut wërsek ci dignité na ngeen wut ak pal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité muni ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulka man tasha yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku len ko ci ak tay moy li seigne touba waxone legi ci nahju khadaay laaj boy wut dara muna muni nang ko wut ci discipline ndaw ñi loolu mo wax ni dal na ci seen kaw taxna seeni nopp degeetul seeni beut xolatul nga gis ndaw lu la meuna wax ni man nama baye sama wajur ndawlu lako wax ndawlu meuna bayyi ab serignam lutax alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sax alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafqahuna biha seen xol yi legi seen xol yi mënu toxlu ci dug wa lahum ahyunun la yabsuruna biha mënatu ñoo gis mënatu

mu nek lu officiel lu ñu xam ni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama tasawuf ñu jël al ikhlas tuddé ko al ihsan tuddé ko at tasawuf al iman moy nga tek yalla placeam nangou ay dogalam nonu ñuko xamé ci juroom ben yoyu bonu pen nga jaamu jiko dina biñ ko tege placeam bonu pen nga dem jaamu jiko bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla kok moy al ikhlas moy moy tasawuf al ihsan ulama tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gis na fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñ ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp investir ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñ ma sa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxone al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badri amna ño xamni dañoo tour seeni bakkan yalla ni leen bis ni ki tay bal na leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni bakkan yalla ni leen yeen duma len bal yemuma ci bañ leena bal waye sawar ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la def wax ma sax yefale de ño xamni ño yonentou be andon di xex la ño yonentou bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonentou bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dootu ci top lolou moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax khusman mi ngi ci biir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ñu ko bëgg gis koy dem safara xolal khusman xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataay fan la mujj mom Ousmane momu moy belessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digge bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonnati sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox ngani bu jégon ben jégo rek tabbi aljana mune waye rek mu jëf jëfi wa sawara dal niyal banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam mune lay leng ci wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xamni ben jégo rek bu ko jégo won ñeppen dang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf jëfi wa aljana rek ñu tarset dem aljana sidna omar djok wicc babba ni ko kon yow ki yalla yoni jeretul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal khiyam yalla def lu ko neex ñu ko deet omar min mi di nonu de kulun muyassiru lima khuliqa la min mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqa la الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي تي ملني شيخ احمد الرفاعي تي ملني عبد القادر الجيلاني شيخ عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شيخ ابو حسن الشاشري تي ملني ابو مديان القوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري مام تود غانيو ني له الى اخره نيو ني جيك

doomu aadama waxtu toppe xolam te du ko defar xolam da koy sànq. Lu ko waral mooy xol mooy commandé mboolem xeeti cërëm yépp. Sëñ Touba junni na ko ci xasiidëk mu nawir, wala bokk xasiidëk mu layin. Dani alxalbu kal maliki fi l ahdaayi ma maa yemil tamil ma aqtidaayi, yennan ba mu ni ma maa yemil tamil bilam tiraayi. Nee na xol mooy commandé cër yi tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ, xola leen di commandé. Tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ, xola leen di commandé. Xol nee ni buur mel ni aw ni buur mel ci aw xeetam lu mu wax kenn du ko tebbi. Nee na xol noonu la mel ci ay cër, lu mu wax loxo du ko diingat, tànk du diingat, bët du diingat, nopp du diingat, làmmiñ du diingat. Moom xol kal maliki fi aada, mu ne fu mu jëm rek cër yëpp topp ko ca. Bu dawee dëgmal bànneex cër yi topp ko ca, mu daw dëgmal fen cër yi topp ko ca, waaye mu daw dëgmal yàlla cër yi topp ko ca. Alxalbu kal maliki, mu ne kon nag moom Sëñ Touba nee na boo bëggee sa xol defaru, boo bëggee sa xol bokk ci alxalbul mu'min alxalbu salim, mu naa mu ni bul sonn ci defar loxo, naan loxo bul jëlloo moomut, bul sonn ci defar bët naan bët bul xol lu araam, bul sonn ci defar tànk naan tànk bul demati fu araam. Mu ne nooy def, mu ne sonnal ci xol kese rek, sonnal ci xol rek, bu xol baaxee rek tëri ci def yëpp baax. Wa in turid isla al awsaali maa fa axtabiri l islaa lil xalbi maa. Nee na bu fekkee da ngaa bëgg sa nit ku baax, sa lépp baax, mu naa mu ni defaral benn cër rek, benn cër bi dong bu baaxee li ci def yépp baax. Ñu ne ko boobu ban la? Mu ni alxalbu, xol, defaral sa xol rek. Wa in turid isla al awsaali maa fa axtabir isla al lil qalbi maa, fa axtabir al isla lil qalbi maa. Lakina maa tariquhu tawilun jiddan ka saaka masyuha saqiilu. Gis nga foofu la problème bi nekk, foofu la problème bi nekk. Sëñ Touba ne na li garaaw mooy lii ma la wax nii moo mën a xettil doomu aadama, mooy defar xol. Mu ni waaye yoonam wu ak a gudd yoonu defar xol, yoonu defar xol, yoonu defar xol. Di jaami ni da ngay miir benn bis rek naan wuu tey kay di kof kofi, naan wuu léegi kay man banaa limal, wuu léegi kay ragal. Mu ni déet yoon wi tariixun tawil, du benn fan du ñaari fan de, yoonu defar xol, yoonu defar xol. Moo tax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayiwu ko lu defar xol rek. Ñetti at ci daara ja, ñeenti at ca daara ja, fanweeri at ca daara ja. Ndax nit ñi dañoo wuute ci day ñëw moom bu amee ñaari at rek xolam defaru sëñ bi ni ko ay ca kii ñëw bokk ci borom xol yi nga xam ne nii dañoo kamañoo bala koo sëriñ bee defar daanaka dana def fukki at. Isla al xalbi, isla al xalbi. Sëñ Touba nit daana ñëw ci moom menn xëy rek la koy xëyloo yeewi ko mu dellu xol ba defaru na menn xëy rek. Nga xam ne bi muy ñëw moom daanaka ndabam feesoon na, fecc li rek la ci Sëñ Touba def mu dem fecc li rek. Waaye ndabi léegi gone yi bala nga koo feesal, ndax da ngay yendooroon ba jant sa ñu koy tuur ko ñoom balaa ngoon ñu tuur ko lépp. Ñu tuur ko lépp. Léegi sax booy defar nit dañuy yaakaar ni, dañuy yaakaar ni yow da ngaa tardé defar nit, defar nit bokk yi. Defar machine doo nga ni mu jafe, te wallahi defar machine li muy jafe jafe defar nit a ko gën a jafe. Waaw, yow nga bëgg a defar nit ba nuppi nag, ñu ne la ki ngay defar bu ko sa loxo bi laal, bu ko ni sa bët bi suufa nga ci moom laal, bàyyi ko ci bànneexam rek lu ko neex na def. Teew waaye ndaw lool koy tudd du defar nit, yàq nit la tudd, yàq nit la tudd kay. Waaw, moo tax ngay gis étudiant yi toj ak taal rek, waaw toj ak taal rek, parce que defaruñ leen, waaw defaruñ leen, waaw toj ak taal rek. Ba dina sosoo ba tey sëriñ daara, sëriñ daara bu geraw ak ci dongaam wala sëriñ daara.